0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Viva FM!

Ça fait qu'on a peur, sur le fun.

0: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
1: Viva FM.
2: Viva!

Bun găsit la știrile Viva FM! Începând de astăzi și până pe 22 mai, între orele 8-16, circulația pe strada Logofăt-Tăutu, tronsonul cuprins între intersecția cu strada Bunavestire și intersecția cu strada Lascăr-Catargi, va fi închisă. Măsura este necesară pentru că în zonă echipele SC Citadinesa efectuează lucrări de refacere a carosabilului în funcție de condițiile meteorologice. Aceste lucrări sunt realizate în scopul menținerii tramei stradale în bună stare de exploatare și al siguranței circulației. Pe durata lucrărilor, pe tronsonul închis va fi asigurat accesul autovehiculelor de intervenție ale ambulanței, poliției, jandarmeriei și inspectoratului pentru situații de urgență. Pe 13 iunie, parcarea de la Ciric din Iași devine locul în care muzica și solidaritatea se întâlnesc la Five, The Sound of Us, evenimentul caritabil organizat de Salvați Copiii Iași pentru susținerea copiilor vulnerabili. Capul de afiș al serii este legendarul Goran Bregović, care vine la Iași alături de Wedding and Funeral Orchestra. Goran Bregović nu este singurul artist care va electriza atmosfera festivalului. Participanții se vor bucura de Marius Mihalache în band, Arhaic Beats, noi și vechi, Sorin DJ, BBL DJ Set într-un maraton muzical de peste 6 ore. În această perioadă sunt ultimele zile de Early Bird la bilete. Acestea sunt disponibile online, inclusiv în varianta de grup, 6 persoane, iar fiecare bilet reprezintă o donație pentru proiectele dedicate copiilor vulnerabili, susținute de Salvați Copiii Iași. Summitul formatului București 9 și al țărilor nordice a început ieri la Palatul Cotroceni, într-un moment în care securitatea flancului estic, sprijinul pentru Ucraina și relația transatlantică sunt puse din nou în prim plan. Reuniunea este găzduită de președintele Nicu Șordan și coprezidată alături de președintele Poloniei Carol Navrotski. Prezent la eveniment, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a declarat că sarcina liderilor care participă la summitul B9 este de a se asigura ca Rusia să nu mai poată da ultimatumuri sau să înceapă războaie. El a mai spus că trebuie dovedit că NATO este puternic și nu se va dezmembra. Președintele Poloniei, Carol Navrotski, a arătat că amenințarea reprezentată de Rusia vizează întreaga ordine de securitate euroatlantică și a pledat pentru consolidarea flancului estic al NATO, creșterea investițiilor în apărare și continuarea sprijinului strategic pentru Ucraina. Referitor la viitorul summit NATO, care va avea loc la Ankara, el a spus că trebuie să întărească apărarea avansată pentru a demonstra că alianța posedă și voința politică, dar și capacitatea militară necesară pentru a descuraja agresiunea în orice direcție a teritoriilor noastre. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: aveți cuvântul meu de onoare că e aproape imposibil să să spun exact cine a cântat piesa de mai devreme. Dacă are poate chef sau curaj, Alina are și ceva cât de cât. Dar vă spun sincer, eu nu am curaj să pronunț numele cantautorului, că e frumos rău de tot. Bună dimineața, Alina, facem o încercare așa pe live. Ne auzim?
1: Bună dimineața, bună dimineața. Eu așa aș zice, nu știu, tu ce spui?
0: Da, mai învârtim un pic din butoane să se audă mai bine și și după aia continuăm emisiunea.
1: Iar nu mă auzi, iarăși.
0: Nu, nu, nu, te aud, dar când prea tare, când prea încet. Nu știu, sare așa dintr-o extremă într-alta frumusețea
1: înțeles.
0: Asta.
1: Da, aș vrea să știu și eu de ce, dar, na, știi cum e. Încercăm.
0: Da, e, până se reglează și asta, știi că vine din spate cu inteligența artificială. Adică nu mă mai bazez că numai ce învârt eu din butoane funcționează până la urmă.
1: Nu știu ce cantautor vorbeai tu acolo.
0: Mai ziceam așa, tocmai s-a terminat piesa.
1: Așa.
0: Cântată de cineva și am zis că n-am curaj să citesc numele celui care a cântat.
1: Ok, am înțeles acum de ce.
0: Pentru că scrie așa, D-R-D. Uite, vezi cum scrie acolo?
1: D-R-D, Vix, featuring Brooks, XTN. Mai, da, piesa frumoasă, mie îmi place. Nu,
0: deci tu, piesa a fost cât de cât, știi, aș fi dat prin os. Dar când am văzut D-R-D-X, featuring Brooks, am zis mai bine nu. Ăla de nepronunțat. Știi, era în Harry Potter chestia aia, băi, ăla da fără nume. Să nu-i spunem numele.
1: Da, că atunci apare sau ceva, nu? Mm-hmm. N-am văzut. Mai cred că am văzut o jumătate de episod dintr-unul dintre episoade sau dintr-unul dintre filme. Dar am apreciat seria Harry Potter, trebuie să recunosc.
0: Deci ai văzut unul singur, dar ai apreciat seria.
1: Am văzut jumătate din unul singur.
0: Jumătate din unul singur. Eu am apreciat pentru că totdeauna ai mei când s-au uitat la oricare film din că nu-i serial ăsta, ce e, ca Războiul Stelelor, saga.
1: Da, da,
0: acum,
1: da, e un film.
0: Stăteau cu miciori în sufragerie, știi?
1: Okay.
0: Adică aveam liniște și pace, cred că puteam să fac orice.
1: Da, da, așa este. Dar am și am apreciat și eu foarte tare faptul că a creat, iată, un fel de cultură pop așa dintre asta, în care oamenii, mai ales tinerii, au fost inspirați de Harry Potter și până la urmă e important acest lucru. Fetițele de Hermione sau cum o cheamă pe fata aia?
0: Hermione.
1: Așa, pătăit-o pătat-o, știi cum s-ar spune. Deci, foarte frumos. Cărțile, înțeleg că de asemenea sunt așa, adevărate portaluri către lumea aceasta magică. Deci, foarte bine. Atunci când în cultură există ceva frumos care ne mai scoate din realitate până la urmă, iată, e binevenit. Bun, începem o nouă ediție. E o dimineață de joi. Suntem deja la jumătatea lunii mai. Aproape. Mai avem un pas și jumătatea lunii mai se numește. Vremea se îmbunătățește, din ce înțeleg, deși ieri a fost cam friguț. Ieri a fost așa mai de toamnă, nu știu.
0: Ce
1: cum
0: mai mi-au zis prieteni de-ai mei că zilele trecute au pornit centrala.
1: Oi, da, cred asta. Pentru că, da, temperaturile au fost destul de scăzute și ne mai așteaptă și o noapte cu temperatură scăzută, apropo de centrală. Vineri noapte, văd aici că e posibil să fie 6 grade. O diferență foarte mare de la noapte la zi, în condițiile în care tot pentru vineri sunt așteptate peste 20 de grade. Nu cu mult, doar 21, dar oricum. Deci, na, primăvara aceasta este încă nehotărâtă, deși se stabilizează în ceea ce privește temperaturile, cel puțin văd în perioada următoare, la peste 20 în fiecare zi. Deocamdată însă astăzi o zi frumoasă ca aspect comparativ cu cea de ieri. Avem la Iași cer variabil, mai degrabă senin, cam această caracteristică ne va însoți pe tot parcursul intervalului, urmând ca spre seară, înainte de apus, să se elibereze cerul de nori și să fie mai degrabă senin. 8 grade în acest moment, deci nu avem chiar așa o temperatură ridicată ridicată, dar e bine. 17 este maxima anunțată. Pentru astăzi, cel puțin, din ce văd aici pe AccuWeather, nu vom avea parte de precipitații. Om trăi și om vedea, cum s-ar spune, da, eu tind să cred. La Botoșani avem 8 grade, cer senin, soare frumos în această dimineață. Cerul va deveni variabil, asta înseamnă că vor fi câțiva nori ce ne vor însoți pe parcursul zilei. De asemenea, 17 grade este maxima anunțată, iar nopțile, cel puțin următoarele nopți, rămân destul de reci, aș spune, cu 6 grade și abia în weekend cu 9 grade Celsius, urmând ca săptămâna viitoare să se ridice temperatura și peste noapte la peste 10 grade Celsius. Da, cam asta de pe aici.
0: Ok, să povestim ce e în partea asta, adică mai la munte, vorba cântecului celor de la Fără Zahăr, mă duc la munte azi. Ei bine, la această oră avem 3 grade Celsius la Rădăuți, 4 grade Celsius la Suceava, 5 grade Celsius la Fălticeni, 6 grade Celsius la Târgu Neamț, 7 la Roman și 8 la Piatra Neamț. Ai văzut așa, adică fiecare cu temperatura lui, ca să o spunem pe aia dreaptă.
1: Yeah.
0: Pentru ziua de astăzi avem și o informare meteorologică și o avertizare de tip no casting. Ia, valabilitatea la informare. Mă, a trecut? A trecut sau ce? Stai așa. A, nu, 14.05. 14 azi. Ia să vedem. Deci în Maramu ceață, în Mureș ceață. Mă, nu, pe zonă la noi nu. Să laș Bistrița, Năsăud, nu, de data asta am scăpat. Și ia să vedem pe ailaltă, pe pe topul atenționărilor. Nu, aceeași poveste, de ce am scăpat. Mi-a părut, știi, că clipa e asta când dă cu avertizarea și cumva trebuie să vezi despre ce e vorba. Și am văzut acum dintr-o dată a început să clipocească. Pentru ziua de astăzi avem anunțat o zi cât se poate de faină, adică dacă aveți la îndemână și încă n-ați ieșit din casă, puteți lua cu dumneavoastră ochelarii de soare, pentru că astăzi acesta ne va bucura și va încălzi puțin atmosfera în termometre, astfel încât vom depăși pragul celor 15 grade Celsius, ne vom duce undeva înspre 17 grade Celsius astăzi. Vremea este în continuare într-o ușoară creștere în zilele ce va urma, ploaia nu ne va mai sâcâi atât de mult, poate așa un scurt episod de ploaie pe sâmbătă, dar vin și cu vestea proastă că de duminică încolo și cresc temperaturile, se duc peste 20 de grade zilele următoare, dar vestea proastă este că, deși va fi călduț, de săptămâna viitoare începe o săptămână plină de ploi, adică în fiecare zi o să avem ploaie. Și lucrul ăsta mă cam deranjează în momentul de față, dar nu foarte tare, pentru că mă uit că nici temperaturile nu vor mai scădea tare mult sub pragul de 20 de grade Celsius. Așa încât e de bine.
1: De bine să-i fie numele, că în rest de rău avem suficient, așadar eu aș zice că e important să fie, iată, un echilibru. Vom vorbi astăzi despre ce s-a mai întâmplat de când nu ne-am auzit. A fost și o mare întâlnire, nu? Ieri a fost?
0: Ieri a fost și Maiden, ieri a fost și finala Cupei României, adică
1: Metallica
0: au fost mai multe.
1: Metallica e astăzi sau a fost aseară?
0: Nu, am zis greșit. Aseară a fost Metallica, nu Maiden. Maiden urmează.
1: Mă gândeam că a fost și Maiden, cine știe.
0: Nu, urmează.
1: Am văzut, apropo de Metallica, tot felul de, dar vom vorbi despre toate, evident, în momentul în care va veni rândul. Deocamdată însă o invităm alături de noi pe colega Adrian Nichitean, ne aduce dosa de educație ca în fiecare dimineață, așadar, bună dimineața, Adriana!
2: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de 2 ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! Ne place motivația. Sună bine, arată bine. Uneori vine cu muzică epică pe fundal și cu promisiunea că de mâine schimb tot. Problema e că motivația e ca

de apă când te trezești. Pare puțin, aproape inutil, dar exact aici e forța lor, pentru că nu cer mult. Și tocmai de aceea pot fi făcute chiar și în zilele în care nu ai chef, nu ai energie sau nu ai inspirație. Iar consecvența, chiar și la scară mică, bate entuziasmul de moment. Gândește-te așa, nu devii mai bun pentru că ai avut o zi perfectă. Devii mai bun pentru că ai avut multe zile suficient de bune. Obiceiurile mici funcționează pentru că ocolesc drama. Nu cer negocieri lungi, nu activează rezistența aceea interioară care spune lasă pe mâine. Sunt atât de accesibile încât devine mai greu să le eviți decât să le faci. Și mai au un efect subtil. Îți schimbă identitatea. Nu pentru că ai făcut sport o oră, ci pentru că ai făcut puțin, dar ai făcut. Nu pentru că ai citit o carte într-o zi, ci pentru că ai citit zilnic. În timp, nu mai e despre ce faci, ci despre cine ești. Ești genul de om care are grijă de el, care începe, care continuă. Motivația te ajută să pornești. Obiceiurile te ajută să rămâi. Așa că în loc să aștepți momentul perfect, energia perfectă sau versiunea ta super organizată, începe cu ceva mic. Atât de mic încât nu ai nicio scuză realistă să nu-l faci. Un minut, un gest, un pas și apoi repetă. Nu pare mult, dar în timp lucrurile mici făcute constant devin lucruri mari, fără să facă zgomot. Așa că poate nu ai nevoie de mai multă motivație. Poate ai nevoie de mai puțin, dar mai des.

0: 15 mai începe ori. Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
2: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și pur detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.

0: Da, se mai întâmplă să ne mai pierdem în butoane, în butoane, în butoane.
1: Da, parcă nu vor, parcă sunt împotriva mea, lucrează ceva împotriva mea, nu...
0: Da. Mai. Jumătatea orei 7, dragi ascultători. Venim după o zi specială, o zi și cu un concert legendar, o zi și cu un summit B9, nu?
1: Da.
0: Pentru că, iată, a fost... Acum și la fiecare au fost și părți bune și părți rele. La summit înțeleg așa că domnul Marco Rutte n-a vrut să mănânce. Apropo de summit,
1: da, pagubă.
0: Apropo de summit, au apărut niște detalii picante, spun cei de la știri pe surse, ce n-a vrut domnul Rutte să mănânce. Că, na, suntem fierți pe detalii picante, ce să mai. Liderii prezenți la reuniunea București 9 au avut parte de un meniu inspirat din bucătăria internațională, pregătit special pentru summit. Surse participante la eveniment, oarecare ori fi acestea, că doar nu e ca și cum a fost un eveniment deschis, dar aceste surse au declarat că mai mulți oficiali au solicitat meniuri adaptate restricțiilor alimentare sau preferințelor personale. Eu, dacă aș ști că a fost prezent, l-aș bănui pe domnul Grindeanu ca fiind sursa. Da, na, cum să spun, nu știu exact. Meniul principal a inclus friptură de vită și foie gras, unul dintre preparatele considerate de protocol, drept simbol al gastronomiei franceze și al bucătăriei fine dining. Ce înseamnă, mă, foie gras ăsta?
1: Cred că e ficat de gâscă.
0: Așa mă gândesc și eu, dar a zis că, bă, să nu greșesc. Da. Am zis să nu greșesc, știi? La desert invitaților li s-a servit mus de piersică. Potrivit surselor, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a ales un meniu diferit. Bă, normal, nu a consumat foie gras, a preferat doar friptură de vită, deci nu era o chestiune că nu mănâncă el carne, o fi vegetarian, ci pur și simplu cred că nu este chiar așa... încântat de foie gras, iar în locul desertului domnul Rutte a ales fructe roșii. Ok, bine.
1: Merișoare, da. Mătrăgună.
0: Pepene roșu, dintre astea, măi. Organizatorii au pregătit și variante speciale pentru oficialii care au restricții alimentare, intoleranțe sau preferințe culinare specifice, practica fiind obișnuită la astfel de reuniuni și mai peste tot, pentru că dacă e să mergi cu un grup de oameni undeva sau dacă ai un team building sau dacă, nu știu, ești invitat undeva, ești întrebat dacă ai intoleranțe, dacă ai preferințe culinare, dacă ești vegetarian. Adică e o practică nu numai la nivel înalt, ci e o practică obișnuită și în restul evenimentelor. Foarte interesant așa. Deci cam asta s-a întâmplat la B9 acesta, un summit referitor la securitatea flancului estic, un summit care mă bucur că s-a ținut aici în România, la București. A fost prezidat de domnul Nicușor Dan, președintele, și a fost interesant, a reunit state din formatul acesta B9, reunește practic statele din Europa Centrală și de Est, membre ale Alianței Nord-Atlantice, și a fost creat în 2015, atenție, la inițiativa Klaus Iohannis și a președintelui polonez de la acea vreme, domnul Andrei Duda. E, ia zici tu.
1: Păi, ce să zic, s-a încheiat acest summit B9. E în aceeași logică și frică să spui lucrurilor pe nume, și anume că America nu...
0: Da, clar, aici nu știu dacă au vorbit despre elefantul din cameră, eu aș zice că au atins subiectul.
1: Au atins exact subiectul și în discuțiile urmăribile, căutate așa și de presă și ce vrei, și cele care au fost și mai pe dedesubt. Cred că discuția asta a fost, dar în sfârșit văd aceste țări în fața unor amenințări potențiale, pentru că asta este. Deci în baza acestor amenințări potențiale, că fac ceea ce scrie de fapt la carte. Povestea aia cu umbrela NATO, știi, adică încă un pic și o descriu exact ca în Harry Potter, cum spuneai, ca o chestie așa care pur și simplu se așterne peste, pe deasupra țării noastre și nu ne mai atinge absolut nimic. Nu știu cum naiba a trecut COVID-ul prin sistemul ăla de apărare NATO. Da. În sfârșit, văd că se iau lucrurile în serios. Adică, băi, stai, ok, da, e alianță, da, înțelegem cu tare chestie, da, înțelegem și altă, da. Dar atâta timp cât vecinul ăsta se înarmează până în dinți, tu nu poți să stai și să gândești că, lasă, vine șeful la mare, îl bate de-l vântură. Nu merg așa lucrurile. Și, din păcate, suntem intrați în această spirală în care cu toții pun mâna și se înarmează. Acum, dacă după această înarmare le mai dă prin cap unora să le mai și folosească, asta e altă poveste, dar dacă rămân numai la stadiul ăsta în care hai să vedem ce, cât de tare ne putem înarma, precum a fost și chestia în războiul rece, atunci e, cât, e bine, e bine cât de cât.
0: E bine, e bine. Măi, asta știi, la început când vorbeam de înarmare, cumva fior reci ne treceau pe șira spinării. Nu cred că am scăpat de această senzație, pentru că nu știu dacă e plăcut vreodată să vorbești despre înarmare. Îți amintește despre cât de fragilă e viața și scurtă până la urmă. Da, uite că ne-am obișnuit un picuț cu acest lucru și aș zice că nu-i rău.
1: Băi, aș merge pe următoarea logică și spun și sincer cum funcționează lucrurile, văzând și înțelegând în alte domenii. Și bineînțeles, lucrurile astea câteodată se aseamănă foarte mult. Am văzut extrem de mulți oameni în mai multe generații care mergeau la arte marțiale sau la box sau la diferite alte sporturi de astea de contact pentru că aveau o angoasă din cauza nu știu, a unui bullying pe care l-au pățit de-a lungul timpului sau unei situații limită și așa mai departe. După ce au ajuns și au și performat în zona asta artelor marțiale, știi ce? Adică știu cum să evite un conflict. Deci nu numai că ar ști să rezolve un conflict, știu cum să le evite. Înțeleg lucrul ăsta. Bănuiesc, în mod firesc așa e și cu... E și cu zona asta de înarmare. În momentul în care tu știi că poți să-ți protejezi bine teritoriul și populația, altfel poți discuta, negocia și altfel vezi lucrurile. În momentul în care mergi și de-a lungul timpului a mai fost și povestea asta, domne, ăia ne bat de ne rup. Cam așa era doctrina militară și așa este doctrina militară în capul unor îmbătrâniți. Da, asta e altă discuție pentru altă zi.
0: Altă zi să fie, alt moment. Acum, măi, dar cum am întârziat așa? Adică eram în grafic. Ce s-a întâmplat?
1: N-am lungit cu vorba.
0: Așa. Bine, hai să ne întoarcem la muzică. Bună dimineața!
2: Clinica Hereditas, centru medical de top din Suceava. La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Clasic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La Zaz în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante Zaz din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege stabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi. Totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Mesaj de conștientizare.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Mesaj de conștientizare.

0: One Republic, dragi prieteni. Acum nu știu dacă e cazul. Știți dumneavoastră cam pe unde sunteți în fiecare dimineață. Dacă mai aveți de alergat din momentul ăsta, e cu totul și cu totul o altă poveste. Atenție oricum mare la felul în care circulați, pentru că știți, în fiecare dimineață, în jurul acestei ore, lucrurile sunt destul de complicate. Așa că grăbește-te încet, vorba filmului.
1: Da, așa este, grăbește-te încet și sper că dacă ați reușit să ajungeți la concertul Metallica în această dimineață, nu vă grăbiți deloc.
0: Dar în dimineața asta n-au cum să ne audă dacă au fost aseară la concertul Metallica.
1: Păi, asta zic.
0: Doar dacă ne ascultă pe net, da, asta ar fi singura aroganță maximă pe care ar putea să o facă.
1: Da, Metallica a fost, aseară a urcat pe scenă, bine, au și fost membrii trupei urmăriți de paparazzi români, am văzut tot felul de detalii despre ce au vizitat, unde au fost, ce s-a întâmplat, dar a fost interesant pe scena de pe Arena Națională, peste 60.000 de spectatori au fost prezenți acolo, concert sold out și atmosfera a fost extraordinară.
0: Sold out, da, spune așa, un pic sold out cu nervi, adică s-au dat biletele alea în ce, extrem de scurt timp.
1: Da, clar, și am văzut după aia speculă teribilă și tentative de înșelăciune, da, cineva sau mai mulți care spuneau că au bilete, dar nu aveau. Deci a fost
0: cu de toate.
1: Da, cu de toate. Evenimentul a început cu Knocked Loose la ora 18, după care a urmat Gojira la 19, iar concertul Metallica a început după ora 20:30. Atmosfera a fost extraordinară. Dar cel puțin tot show-ul a fost unul incendiar, așa, la propriu, și foarte multe aprecieri din partea publicului. Bine, și publicul erau până la urmă fani Metallica, erau generații diferite, părinți și copii care erau fani Metallica, ceea ce mi se pare foarte frumos. Au venit și străini, da, nu numai...
0: Da, e logic, la asemenea concerte... Știi
1: da,
0: cum?
1: Da. Da. Momentul românesc ales, iată, de Metallica pentru Arena Națională. Știți că foarte mulți artiști aleg astfel de momente românești pentru a celebra, de fapt.
0: N-aș zice numai românești, aleg funcție de țara în care merg. Spre exemplu, îmi trimisese cineva momentul din Grecia al celor de la Metallica.
1: Da. Ce frumos a fost, absolut.
0: Care a fost momentul românesc? Ia?
1: La noi, interpretarea piesei Cine ești oare a trupei Compact a fost momentul românesc ales de Metallica pe scena de pe Arena Națională. O alegere surprinzătoare, aș îndrăzni să spun, în specific, da, în specificul, iată, pentru că s-au dus spre o piesă rock, dar surprinzătoare, ce să mai. Și imaginile vorbesc de la sine, pentru că cei 60.000 de oameni acolo s-au distrat. Am văzut ce-i drept în această dimineață, că așa m-am trezit, știi, pe buimăceală, așa, că Robert Turcescu a fost dezamăgit. Și am zis, măi, na, ce, dar a fost dezamăgit crunt, în sensul că a plecat la jumătatea concertului, iar postarea lui de pe Facebook era una foarte virulentă și critică la adresa trupei Metallica, pe care i-a acuzat de oboseală, i-a acuzat de fals, în sensul de în muzică, da? I-a acuzat de multe. Și
0: auzi, dar de ce strigi tu dimineața și mai ales cu ce personaj? Este dreptul oricui să fie mulțumit sau nemulțumit de un spectacol. Este dreptul oricui să facă lucrul ăsta, dar cred că e datoria noastră chiar să nu băgăm orice formă de viață, mai ales că Robert Turcescu e autodetonat, ca să o spunem așa. Nu e ăla care și-a dat demisia în direct într-o emisiune și a zis că e ofițer acoperit. Ba da, ăla.
1: Așa, e ceva cu
0: acoperit. Și atunci de ce naiba mai băgăm forme de astea de viață în...
1: Ceva mi-amintesc și eu. Știi de ce mi-a sărit în atenție? Mi-a sărit în atenție pentru că critica lui era îngrozitor de urâtă. În sensul că poți să înțeleg dacă îți place sau nu-ți place, poți să pleci, slavă Domnului, mai ales că el și primise biletele pe gratis, deci a plecat plecat așa, fără niciun prejudiciu, cum s-ar spune.
0: Mai bine le dădea la alții. Cunosc pe unii care își doreau să meargă la spectacol. Dacă asta nu pentru Metallica, pentru Gojira erau câțiva.
1: Da. Asta este, măi, știi, pe principiul, dacă poți să faci rău, faci. Dacă poți să fii critic și dacă chiar nu ai nimic de apreciat, oricând poți să scoți din pălărie, iată, acest limbaj. Cam asta e. Asta, unii oameni ăsta...
0: Ofițerul sub acoperire rămâne sub acoperire. Cu acoperire maronie, așa, din partea noastră.
1: Unii oameni asta vor să lase în urmă, alții vor să lase bine și frumos.
0: Hai că-ți fac semne disperate.
1: Da. Păi asta vreau să închei acum. La fix avem știri, ne reauzim după ora 8. Bună dimineața!
2: Un om capabil rezolvă toate problemele. Pe 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
3: Bucovină, plai cu flori.
2: Eveniment susținut de Ce are progresul.
3: Mândrăiești în sărbători.
2: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
6: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
7: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

0: Este ora 8, bună dimineața. Dacă nu l-ai dus pe la micul încă la școală, e clar, ai întârziat. Dar vin știrile. Oana Copăș vi le aduce. Bună dimineața. Viva
1: FM. Bun găsit la știrile Viva FM. Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. Bun găsit la știrile Viva FM. La Iași se pregătește unul dintre cele mai spectaculoase evenimente aviatice ale anului. Aeroportul Iași și Aeroclubul României organizează în perioada 15-17 mai evenimentul Take Off Iași, Iași Air Show, dedicat împlinirii a 100 de ani de la primul zbor comercial care a legat Iașul de restul regiunii istorice Moldova. Evenimentul va avea loc la Aeroclubul Teritorial Alexandru Matei Iași, iar ziua principală a show-ului aerian este programată sâmbătă 16 mai. Organizatorii anunță demonstrații spectaculoase, acrobații aeriene și evoluții susținute de piloți de elită ai aviației românești. Printre atracțiile speciale se numără participarea Inspectoratului General de Aviație, care va aduce la Iași un elicopter Black Hawk și va prezenta exerciții demonstrative ale trupelor speciale. Totodată, forțele aeriene române vor expune un elicopter IAR Puma, ce va putea fi admirat de aproape de publicul prezent. Pe lângă demonstrațiile aeriene, vizitatorii vor avea parte de activități recreative, surprize și experiențe interactive dedicate întregii familii. Organizatorii estimează că mii de spectatori vor participa la evenimentul aniversar dedicat istoriei aviației românești. Salvatori Ieșeni participă în aceste zile la etapa zonală a competiției naționale de descarcerare și de acordare a primului ajutor calificat, desfășurată la Botoșani. Echipa, care reprezintă județul Iași, este formată din pompieri ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mihail Sturza al județului Iași, specializați în descarcerare și acordarea primului ajutor în situații de urgență. Competiția reunește echipe de intervenție din mai multe județe și are rolul de a testa viteza de reacție, coordonarea și capacitatea salvatorilor de a interveni eficient în scenarii care simulează accidente grave și situații limită. Reprezentanții ISU Iași transmit că, dincolo de clasamente și rezultate, concursul înseamnă pregătire continuă, muncă și perfecționare pentru salvarea de vieți omenești. Competiția a început ieri cu festivitatea de deschidere, urmată de probe practice care s-au desfășurat pe parcursul întregii zile. Concursul continuă și astăzi, iar festivitatea de premiere și închidere este programată la ora 13. Mesaje de susținere pentru echipa ieșeană au venit deja din partea colegilor, prietenilor și comunității locale. Transelectric a anunțat ieri faptul că sistemul electroenergetic național întâmpină un grad ridicat de solicitare operațională în contextul opririi celor două unități nucleare de la centrala Cernavodă. Specialiștii operatorului, în colaborare cu specialiști ai tuturor entităților operaționale din sistemul electroenergetic național, monitorizează permanent evoluția parametrilor și aplică toate măsurile tehnice necesare pentru menținerea funcționării în condiții de siguranță a rețelei electrice de transport și a echilibrului producție-consum. Transelectrica a menționat că rețeaua electrică de transport a României funcționează interconectat cu sistemele electroenergetice europene, iar această interconectare contribuie semnificativ la creșterea rezilienței și la diminuarea riscului apariției unor perturbări majore în funcționare. Anunțul companiei vine în contextul în care unitatea 2 Cernavodă s-a deconectat automat de la rețea în seara de 4 mai, ca urmare a apariției unei disfuncționalități la un izolator aferent unui transformator de evacuare putere. Ulterior, pe 7 mai, Nuclear Electrica a anunțat că unitatea 2 va fi menținută în stare oprită o perioadă mai lungă de timp. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: adevăr e, când îți place ceva, chiar îmi place. Și în cazul de față, Anastasia, High and Low, o piesă mai bună, bună de tot, ce să mai, din punctul meu de vedere. În fine, dimineața asta știri foarte interesante, care mai de care mai, mai faină.
1: Ia uite, ce te-a atras așa atenție la capitolul fain.
0: Băi, multe chestii, adică ar fi păcat să le irosesc așa pe rând, știi? Una dintre ele e un avertisment cum că Europa se confruntă cu un paradox, știi? Adică a pus prea multe fotovoltaice, panouri, nu prea are cum să transporte curentul, nu prea are cum să-l stocheze. Bine, România e specialistă la capitolul ăsta. Și practic în momentul de față noi irosim un surplus care ar putea alimenta Londra un an de zile. Și mă gândesc că Londra e mai mare așa un pic, nu?
1: Un pic.
0: Un pic, așa. Pe urmă am o știre pe care aproape nu știu cum să o intervenez. Dar sunt multe așa, știi? Dar printre toate așa mă uitam și ziceam, băi, ce dreptate are un prieten de-a meu. Știi, când un prieten de-a meu când spune, ci că, când mă uit la americani, îmi dau seama, băi, nu mai pot să fiu supărat pe români cum votează.
1: Oh, da, clar. Da, așa este. Eu am această concluzie de foarte mult timp. Bravo.
0: Da, nu e de foarte mult timp, dar uite că a venit în momentul de față. Adică, băi, așa e la noi. Bă, uitam, e foarte băgat în față un domn, Dungaciu. Nu știu dacă ai auzit, dacă știi despre cine vorbesc.
1: Nu.
0: E foarte, foarte... Băi, el era așa un fel de... Cum îl chema pe ăla? Mărmureanu, nu? Care prevestea cu tremurele. Așa, da. El spunea, doamne, nu există el din postura de specialist. Niciodată nu atacă Rusia Ucraina. Asta cu câteva zile înainte, știi? Și poc s-a întâmplat. Ei bine, acum același specialist, Dan Dungaciu, între timp a ajuns prim vicepreședinte AUR, pretinde că programul ăsta SAFE al nostru, al Uniunii Europene mai precis, nu este cea mai bună investiție în sprijinul armatei române și că României trebuie în primă instanță drone, praf de pușcă și eventual arme.
1: Deci praful de pușcă să facă.
0: Păi nu, și asta nu e pe busy day, cum să spun, cu ghilimele de rigoare. Eu am văzut și eu respectiva apariție, dar nu asta la Digi24, ci la altă televiziune, în care, bineînțeles, e plimbat precum Sfintele Moaște acest cetățean și exprimă punctul de vedere. Dar cred eu că acest punct de vedere ar trebui să fie din ce în ce mai elocvent pentru unii, ce își propune sau ce își ce trebuie să ventileze respectiva persoană în spațiu public. Ama, fiecare înțelege ce vrea și cum vrea. Eu nu am înțeles ce am avut de înțeles.
1: Să spunem totuși că domnul Dan Dungaciu e prim vicepreședinte AUR. Și să mai spunem totuși că anul trecut Partidul AUR a votat împotriva legii de doborâre a dronelor ajunse în spațiul aerian național. Deci cumva ei cu dronele au așa o relație mai complexă. Dar bine că ne trebuie drone, asta nu-i rău. Asta cu praful de pușcă nu înțeleg ce facem, dacă eventual în ultimă instanță ne trebuie arme. Luăm praful de pușcă și ce? Îl pur și simplu îl aruncăm și...
0: Măi, am văzut eu în desene animate, știi că dacă pui așa, praful de pușcă într-o ghiulea și pui și un fitil, face poc. Sau kabum.
1: Da, bine. Da, dacă el zice că atât ne trebuie. Măi, suntem în 2026, da, războaiele se duc, iată, și vedem și în teren, din nefericire, dar se duc și informațional și
0: informațional și la nivel
1: mult.
0: Ideologic aici.
1: Ideologic, da, tehnologic, foarte, foarte mult. Deci nouă ne trebuie mai mult decât niște praf de pușcă. Programul SAFE, făcut de, iată, mai mulți oameni din domeniul acesta, vine cu... nu e vorba doar de înarmare, nu e vorba că vom cumpăra niște lăzi cu puști și cu arme, da? Nu.
0: Și praful ăla de pușcă, da.
1: Da, adică aici vorbim despre o inteligență militară la care noi avem acces, pentru că este o inteligență, iată, la nivel european și de ce nu mai mult. Și știi, noi iobagi așa cum suntem, și nu spun asta peiorativ sau altfel sau jignitor, dar iobagi cum suntem, noi rezumăm în armarea la, a, domnule, să ia niște puști, iată, niște praf de pușcă,
0: eventual să aibă și baionetă când se termină cartușele.
1: Da, eventual folosim tunurile astea vechi pe care le avem prin muzee, știi, în sensul ăsta, ce să facem altceva? Nu, nu e vorba despre asta și aș vrea cumva să ne, nu știu, să mai lărgim puțin capacitatea noastră de a procesa informațiile și de a ne uita la un program sau altul și a nu-l respinge doar în bază de frică, vai de mine ne înarmăm, vai de mine ne așteaptă, ci să îl consultăm, pentru că este accesibil, este public, să-l consultăm cu un pic de obiectivitate și un pic de discernământ, un pic doar, și atunci ne ajungem poate să avem astfel de declarații. Dar, repet, dacă vrem siguranță, atunci un program de înarmare este necesar. Da? Un program de, iată, tot ce înseamnă inteligență militară este necesar. Dacă vrem siguranță, dacă nu vrem siguranță, atunci...
0: Ne bazăm pe rețeaua noastră de sateliți, nu?
1: Da, mai, dacă nu vrem siguranță, nicio problemă. Cum era cu fântânile și cu... Că noi avem istoric, noi știm, noi de la Ștefan cel Mare suntem. Avem
0: otrăvim fântânile militară și dăm foc, da, recoltelor.
1: Așa, deci de la Ștefan cel Mare noi avem inteligență militară, nu ne mai trebuie, nu mai, dar el știe acum. Și atunci ce ne mai trebuie nouă, să vină europenii ăștia să ne învețe pe noi care-i treaba? Măi, da. Răspunsul scurt și simplu e da. Da, da. Lasă așa, că eu prefer de 1000 de ori să plătesc pentru, în calitate de cetățean, nu eu pe persoană fizică, să plătesc pentru astfel de programe, decât pentru, cum vedeam mai devreme, în exclusivitate este pe Digi ceva foarte interesant astăzi, decât pentru, iată, companie pentru vânzarea cărților cu 5 șefi, 2 angajați și activitate zero. Da? Deci eu oricând, dacă acum spune tu, cetățean al României, ce-ți dorești? Să plătești să susții această companie sau să ne asumăm tot programul acesta safe cu, evident, plățile de rigoare. Și cum zice safe, mă, safe până la capăt.
0: Da, uite, prin programul safe se finalizează și partea asta nordică.
1: Infrastructura. Da,
0: infrastructura, da, rutieră.
1: Ceea ce e absolut grozav. Da.
0: Adică anul trecut, pe vremea asta, sau un picus mai încolo, parcă tăiau bucata asta de finanțare pentru autostrada, bucățica asta din nord. Știi? Mm-hmm. Ce zic? Mm-hmm. Adică, bă, da, nu, da, mai, da, avem
1: absolut
0: bani.
1: Absolut,
0: Și s-a găsit prin această modalitate, prin acest program SAFE, pentru că nu e totul numai despre poc-poc, e și despre strategie. Da, e mai greu, e mai greu la
1: urmă. Da, este strategie, viziune, dar până la strategie și viziune este despre analiză.
0: Nu, știi care e marea mea bucurie? Că marea majoritate a celor mai mici decât noi, în bună măsură, au jucat jocuri de-astea, de strategie, de felul în care se construiește. Și când apare câte o formă de-asta de viață care îți explică de la înălțimea unor sloganuri învățate, băi, uite că așa se întâmplă lucrurile, și tu dai kicks cu toate lucrurile pe care le spui, cred că ăștia mici, cine este, bă? De nebăgat în seamă.
1: Da,
0: aia e toată ideea.
1: Sper ca aceștia mici să aibă parte de o lume în care într-adevăr să produce.
0: Deși ăștia mici sunt mai înalți decât noi câteodată.
1: Da. Deci, dragi ascultători, cred că așa, ca o concluzie a discuției noastre, apelul pe care îl facem e la discernământ de fiecare dată și la a nu mai rumega tot ceea ce ne servesc, iată, televiziunile, în sensul de, ele sunt oricum într-o goană acerbă de cum se numesc ăștia, telespectatori, nu? Așa cum ne numim noi ăștia. De telespectatori, audiențe și așa mai departe, ca un principiu de marketing extraordinar pentru a vinde cât mai mult spațiu publicitar. Asta, în primul rând, este modelul de business al fiecărei televiziuni. Și atunci, normal că unele personaje mai apocaliptice își vor găsi mereu locul, dar nu numai atât. Unele persoane care, iată, nu procesează până la capăt informația informația. Ei citesc, sau ele, iată că vorbeam de persoane, citesc un picuț așa, vin, își dau cu părerea și fac acolo un scandal și e de o virulență fantastică. Și iată, poftim audiența.
0: Unde sunt mai vremurile alea cu Floricica dansatoarea, mă?
1: Da, mai da, măcar și cu Vadim Tudor, măcar pe el cunoșteam. Deci, haideți să acordăm un pic de discernământ la tot ceea ce vedem, citim, ascultăm, să fim totuși un pic obiectivi și un pic umani și un pic încrezători că rasa umană, nu știu ce să zic, a rezistat. Cum a rezistat? Păi e așa. Păi, na, asta e. Hai să vedem și noi. Cum s-ar spune, sănătoși să fim. Ne întoarcem la muzică. Bună dimineața!

0: Pe 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovină, plai cu flori.
0: Partener principal New Move Auto, dealer Cherry, Suceava.
1: Mă îndrăiești în sărbător.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării

0: pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
0: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vii cu un prieten? Stilul se împarte mai bine. La Society Salon, dacă vii însoțit de un prieten, amândoi primiți 20% reducere. Tunsori precise, vibe urban și atenție la detalii. Exact așa cum trebuie să fie un gentleman modern. Faceți echipă și profitați de oferta noastră pentru un look impecabil. Ne găsiți pe Bulevardul Carol I, mai sus de Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Society Salon. Stilul merge mai bine împreună.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
7: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
6: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
7: Hai să facem mașina lună!
8: Viva FM!

0: Alone. Ia că nu ești singurică, măi, Alina, măi, dragă. Bă, da, nici ăștia nu se... Mă uitam în dimineața asta, o știre la 7:10 a apărut pe știri, pe surse, în semnătura lui Florin Pușca, și acum eu nu-mi dau seama, e 1 aprilie sau care-i faza. Numele liderilor PSD pe cale să devină mărci înregistrate. Grindeanu și Manda au depus cereri la OSIM. M-am frecat la ochi, am dat și cu apică rece peste ochișori, că nu înțelegeam despre ce e vorba. Dar lecturând, am înțeles următorul lucru. S-a transmis așa un fel de avertisment în piață. Deci, președintele PSD Sorin Grindeanu și secretarul general al partidului Claudiu Manda au depus cereri la Oficiul Român de Invenții și Mărci, OSIM, pentru ca numele lor să devină mărci înregistrate, conform profit.ro. Solicitările celor doi lideri social-democrați sunt încă în așteptare, adică de aia verifică, băi, ok, deci vor să Grindeanu, ok, vor să Manda, ok, înregistrăm Manda. E vorba de, în cazul ambilor lideri, despre 6 clase de produse și servicii care vor trebui să fie cu marca înregistrată Grindeanu, marca înregistrată Manda, vor fi mărci verbale. Au făcut cereri pentru mărci verbale, fără logo-uri asociate, adică slavă Domnului, aici s-a oprit, iar mărcile ar urma să vizeze în mare produse de imprimerie, papetărie, obiecte vestimentare, media, publicitate, marketing, sondaje de opinie, organizare de evenimente, consultanță politică, finanțare politică, redactare de discursuri politice, servicii juridice, organizare de campanii electorale și altele.
1: Doamne ferește, aș spune. Dar cine-i Manda?
0: Da, soțul Olguța. Da, am zis, măi, secretarul general al partidului.
1: Dar ce știu eu, măi?
0: Dar știi cine e Olguța?
1: Da, da, da, pe doamna Olguța o știu.
0: O știi de când era în PRM, nu?
1: O știu de când, na, nu îmi place cum se adresează oamenilor în general, de la ce înălțime și de la vârful cărei aroganțe. Și în rest, cum folosește limbajul și limba română, asta, na, putem să trecem peste, dar... Deci, și ce vor ăștia doi, ăștia, mă scuzați, personajele, da? Să facă...
0: Aceștia doi.
1: Da. Ce vor să facă? Să-și facă o linie vestimentare, să-și facă niște haine, că înțeleg că, na, asta ar...
0: Băi, nu, dar uite, este și asta, cum se cheamă, e făcută fotografie la cererea lor, știi?
1: Sau o băuturică. Poate vor să-și facă un căpar genul. Par așa, uitându-mă, este o fotografie, dragi ascultători, pe știri, pe surse, cu domnul Grindeanu și domnul Manda, iată. Și par genul de oameni cărora le place cum era single malțul ăla, nu? Ținut, nu știu cât, știi? Ținut, nu știu cât, nu-l amesteci cu gheață, că nu așa se face. Calitatea se bea sec. Adică, nu știi? Par. Și de asta zic, poate vor să-și facă, de asta cer această marcă înregistrată, poate vor să-și facă o băuturică sau o linie vestimentară. Ceva boxer, știi? Ceva, nu știu, sacouri cu mai multe buzunare, că ai nevoie să-ți pui cash-ul, dacă, știi?
0: Da, da, da, da.
1: Nu știu, în zona asta mă duce pe mine cu gândul că altfel ce valoare ar avea numele lor la nivel de percepție publică, de impact social și responsabilitate
0: sau
1: socială.
0: Sau urmează ceva să, o să.
1: Ei, știi? Normal că, da. Și atunci, și da, un nou Grindeanu, eu sper din suflet, ca personaj, să nu mai fie. Nu cred că e în pericol domnul Grindeanu să ia cineva.
0: Dar ce nu ți-a plăcut la el, mă? Ceasul sau felul în care l-a dosit în buzunar?
1: Ei, Doamne ferește, să-și ia, nu sunt potriva lucrurilor
0: scumpe. Că tu ești cu ceasurile, ție îți plac ceasurile.
1: Da, da, da. Nu sunt potriva lucrurilor scumpe, fiecare să-și ia ce consideră. Mă deranjează întotdeauna aroganța și faptul că în ce simt eu de la domnul Grindeanu și alții ca el, Manda, iată, așa, e desconsiderarea față de ceilalți, știi? Adică, bă, vă spun eu cum, vă spun eu ce aveți nevoie și vă spun eu cum să facem și vă spun eu ce ar trebui să spuneți voi. Lucrurile astea pe mine mă deranjează când transpiră din orice discurs și din orice atitudine. Și cam atât.
0: Eu cred că mai e ceva care te deranjează foarte mult. Cred. Acum nu știu, eu spun, tu îmi zici dacă așa pare. Știi, era și Câciu, da? Parcă așa îl cheamă pe ăla care era la... a fost și la finanțe, a fost el. Da, da, da, foarte, foarte vocal. Era Zigur Aliv în perioada asta. Măi, ți-aduce aminte Mercedes-ul care a venit la un moment dat, la partid?
1: Da.
0: Deci o navă spațială de aia, extrem de scumpă, extrem de așa, pe care, bineînțeles, n-a reușit să explice de ce și cum o conducea și era în posesia lui în momentul ăla. Ba că e împrumutată, ba că e închiriată, ba că nu știu ce, ba că noi suntem proști și nu înțelegem care e faza. După aia, multele ceasuri, multele costume foarte scumpe, adică pe zona Partidului Social Democrat parcă e un pic prea multă opulență.
1: Este, pentru că e și un partid cu istorie, și asta nu zic în sensul că se pricep la ce fac, ci zic în sensul că au știut unde sunt banii și au fost acolo.
0: Da, da, ți-aduc aminte că aici bazele acestui partid sunt totuși pe doctrina și ce făcuse Ion Iliescu, știi, alea, da. Sărac, dar cinstit. Știi, sau cinstit, dar sărac. Ori aici un pic...
1: Păi, dar ei săraci, măi, ce... Nu poți să compari un Patek cu un Rolex, înțelegi ce zic?
0: Băi, eu da, nu s-am în două
1: Daytona,
0: ceasuri?
1: Daytona, sau cum se numesc? Daytona, oare se numește aia ieftin, varianta ieftină de la Rolex?
0: De capul meu. Hai să facem și să dăm și să înțelegeți, această emisiune nu e pentru plasare de produse, nu?
1: Nu, e pentru obiecte de lux la care nasul nostru nu ajunge vreodată și putem să vorbim fără nicio jenă și problemă.
0: N-am înțeles ce ai pronunțat la Tech. Patek sau cum era?
1: Patek Philippe, e un ceas foarte scump, din ce înțeleg. Ce zic este că ei sunt în continuare săraci și cinstiți, în sensul că obiectele de lux pe care ei le au sunt din categoria poate de lux mai pentru săraci. Înțelegi că și la luxul ăsta există luxul Elon Musk și există luxul Grindeanu.
0: La cutie.
1: Două luxuri. Două, știi? Înțelegi ce zic? Nu. În fiecare pătură socială, așa, există minus și plus, există o extremă și cealaltă. De asta spun că ei nu se dezic de, iată, această caracteristică, ei sunt săraci în comparație cu Elon Musk. Cinstiți aici, depinde cu cine se compară, că s-ar putea să aibă dreptate și aici, știi? De asta spun, sensul multiplu al cuvintelor este fascinant, dragi ascultători. Putem să găsim explicații la orice, dar rămâne această speță extraordinară. Măi, marcă înregistrată Grindeanu, marcă înregistrată Manda, să facă ce? Eu am această întrebare. E o întrebare care o să mă sâcâie până la 10 și după aia nu. Dar am să mai meditez la ea. Poate, cine știe, îmi fac și o listă și, evident, poate o trimit prin porumbel, printr-un porumbel, așa, să ajungă, să le dăm niște idei. Mm-hmm. În fine, o să vedem. Bine, hai să ne întoarcem la muzică.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoții în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici! Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Fată, dar ce miroase așa bine la tine?
4: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
3: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
4: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
3: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
5: Sobe centrale Vera.ro.
6: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
6: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
5: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
6: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
5: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
7: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
8: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
9: Pe 15 iunie, Suceava Beauty Festival revine în forță.
10: Cel mai mare eveniment din industria beauty te așteaptă cu un concept spectaculos.
9: Trecut, prezent
10: și viitor pe aceeași scenă. Fashion, hairstyling, make-up, nail art, demonstrații live, zona expozițională și oportunități reale de networking. Ești profesionist sau la început de drum? Aici te faci remarcat.
9: Înscrierile sunt deschise, dar locurile sunt limitate.
10: Intră pe aesthetics-concept.ro sau sună la 0721 313618.
9: Suceava Beauty Festival. Trăiește arta într-un show al emoțiilor.
6: Mesaj de conștientizare.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
12: 1-2 ce urgență aveți?
13: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
6: Mesaj de conștientizare.

0: Băi, vezi piesele astea care aduc așa energie, care sunt vesele, combinate cu soare, cum e acum, fac dimineața asta să fie frumoasă.
1: Da, așa este. Așa. Și vremea e plăcută, e primăvară, ce să mai anotim?
0: Se încălzește în perioada imediat următoare. Ce, toate lucrurile sunt bune. Și poc, vine știrea din China.
1: Care mai e?
0: Băi, dacă dai click repede pe Busy Day, vezi că dimineața asta, că e mai dimineață deja, acuși îndată-i prânzul în China, pentru că, na, așa e pământul ăsta rotund, plat, cum vrei să-i spui. În dimineața asta, Donald Trump, care este în vizită în China și care a fost primit acolo, cum să spun, wow, are mesaje diferite față de cele a lui Xi Jinping. Adică au vorbit împreună, dar s-au înțeles separat în limbaj cât se poate de românesc. În timp ce președintele american l-a numit pe omologul său prieten și mare lider, președintele chinez a dat-o cu relația SUA-China. Va rămâne stabilă dacă problema Taiwanului va fi gestionată corect. Dacă nu, am putea ajunge la conflict. Adică o situație foarte periculoasă.
1: Da, așa este și știm care e poziția Statelor Unite, este diferită în privința Taiwanului, bineînțeles, e diferită față de a Chinei. Acum nu-mi imaginez totuși că Statele Unite, deși na, e Donald Trump acolo, s-ar război cu Xi Jinping. Nu cred.
0: Știi cum, nu el se lupta pentru premiul Nobel pentru pace, îi amenința pe aia că nu știu ce?
1: Da.
0: Păi și era liniște în Orientul Mijlociu. Poc.
1: Așa este.
0: Acum a mers pe acolo, dacă e poc și acolo încă una, adică, știi, mie îmi creează așa o ușoară, cum să-i spun, un ușor disconfort privind la ce se întâmplă la nivel mondial.
1: Da, clar. Și, na, până la urmă, iată, Donald Trump vrea să fie prieten cu președintele chinez. Își dorește foarte tare. Ce să mai, pentru că dacă e să ne uităm un pic la faptul că el a insistat așa la ultima lui declarație pe subiect că relațiile dintre Washington și Beijing vor fi mai bune ca niciodată într-un discurs dominat de formule diplomatice și remarci elogioase. Asta după ce a văzut că nu-i merge cu amenințările cu taxele. Ții minte, nu?
0: Da. M-am uitat acum de curând pe un documentar de la Domne, ziua eliberării Americii de...
1: Ai de mine, ce stupidenie. A venit China și a zis cât? 100? Eu îți cer 150%. În contrast, Xi Jinping a avut un discurs mult mai rece și strategic. Liderul chinez a avertizat chiar că problema Taiwanului reprezintă cea mai importantă chestiune în relația bilaterale. Lasă tu taxele și nu știu ce. Pe mine mă interesează ce mă interesează și punct. Dacă e gestionată corect, relația bilaterală, spune acesta, poate rămâne în general stabilă. Dacă nu e gestionată corespunzător, cele două țări s-ar putea ciocni sau chiar ajunge la un conflict, împingând relația sau întreaga relație dintre China și Statele Unite într-o situație foarte periculoasă. Potrivit presei de stat chineze, acesta a fost mesajul președintelui chinez. Bine, el a și invocat un concept geopolitic capcanei lui Tucidide. Cred că Donald Trump o să caute exact acest concept și o să-l folosească, la fel cum a folosit și tigrul de hârtie, știi?
0: Eu cred că o să întrebe la cea GPT. Ce-a vrut, mă, să zică autorul?
1: Da. Și după aia o să spună că a inventat el asta. Da. Întâlnirea dintre cei doi a durat aproximativ 2 ore, a fost însoțită de o ceremonie grandioasă, organizată, evident, de partea chineză, cu garde de onoare, salve de tun și copii care au fluturat steagurile celor două țări. A fost fastuos în spiritul acesta chinezesc, patriotic și așa mai departe, cu mult respect. De această dată Donald Trump pare să că a respectat protocolul, că n-are ce să facă, știi, la rege, Marea Britanie, el având și părerea despre Europa că-i vai de capul ei, da, a zis lasă, nu mai respectăm și protocolul, ce e asta? Aici pare să că nici n-a dormit în scaun și a fost și foarte cumpătat Da, în apariție măcar. Da, asta este. Urmărim și noi. Hai, cu
0: Inter. Deci dacă n-a dormit, înseamnă că el era pe antrenament pentru China.
1: Da, da, clar.
0: Că
1: clar,
0: stat, am văzut că a luat cu somnic.
1: Ei, Doamne, îl ia cu somnic tot timpul, că oricum mi se pare plictisitor orice altă ființă umană.
0: Sau orice altul care vorbește în afară de el.
1: Da, da, da, în afară de el orice altă ființă umană îi se pare plictisitor. Normal că îl ia cu somnul. Bine, hai că e 8:52, la fix avem grupaj de știri. Ne reauzim după ora 9 cu un invitat special. Vorbim în această dimineață despre Senzoria, un eveniment pe care îl așteptăm cu mult, mult drag și alături de noi va fi un prieten care ne face mare plăcere de fiecare dată când apare pe aici. E vorba de Ovidiu Piber. Dar după 9, bună dimineața!
2: Spune din toată inima, reședința mea de vară.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun, mai stau puțin, și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
6: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La Zaz în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante Zaz din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege stabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: De festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță.
9: John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții.
8: 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bairam,
9: simte muzica la maxim.
8: Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Simte muzica.
10: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
11: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
12: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
13: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
14: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
13: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
14: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Bioenergy, producătorul agentului termic în regim centralizat. Bun găsit la știrile Viva FM. Începând de astăzi și până pe 22 mai, între orele 8-16, circulația pe strada Logofăt-Tăutu, tronsonul cuprins între intersecția cu strada Bunavestire și intersecția cu strada Lascăr-Catargi, va fi închisă. Măsura este necesară pentru că în zonă echipele SC Citadinesa efectuează lucrări de refacere a carosabilului în funcție de condițiile meteorologice. Aceste lucrări sunt realizate în scopul menținerii ramei stradale în bună stare de exploatare și al siguranței circulației. Pe durata lucrărilor, pe tronsonul închis va fi asigurat accesul autovehiculelor de intervenție ale ambulanței, poliției, jandarmeriei și inspectoratului pentru situații de urgență. Pe 13 iunie, parcarea de la Ciric din Iași devine locul în care muzica și solidaritatea se întâlnesc la Five, The Sound of Us, evenimentul caritabil organizat de Salvați Copiii Iași pentru susținerea copiilor vulnerabili. Capul de afiș al serii este legendarul Goran Bregović, care vine la Iași alături de Wedding and Funeral Orchestra. Goran Bregović nu este singurul artist care va electriza atmosfera festivalului. Participanții se vor bucura de Marius Mihalache and Band, Archaic Beats, noi și vechi, Sorin DJ, BBL DJ Set într-un maraton muzical de peste 6 ore. În această perioadă sunt ultimele zile de Early Bird la bilete. Acestea sunt disponibile online, inclusiv în varianta de grup, 6 persoane, iar fiecare bilet reprezintă o donație pentru proiectele dedicate copiilor vulnerabili, susținute de Salvați Copiii Iași. Summitul formatului București 9 și al țărilor nordice a început ieri la Palatul Cotroceni, într-un moment în care securitatea flancului estic, sprijinul pentru Ucraina și relația transatlantică sunt puse din nou în prim plan. Reuniunea este găzduită de președintele Nicu Șordan și coprezidată alături de președintele Poloniei Carol Navrotski. Prezent la eveniment, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a declarat că sarcina liderilor care participă la summitul B9 este de a se asigura ca Rusia să nu mai poată da ultimatumuri sau să înceapă războaie. El a mai spus că trebuie dovedit că NATO este puternic și nu se va dezmembra. Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a arătat că amenințarea reprezentată de Rusia vizează întreaga ordine de securitate euroatlantică și a pledat pentru consolidarea flancului estic al NATO, creșterea investițiilor în apărare și continuarea sprijinului strategic pentru Ucraina. Referitor la viitorul summit NATO, care va avea loc la Ankara, el a spus că trebuie să întărească apărarea avansată pentru a demonstra că alianța posedă și voința politică, dar și capacitatea militară necesară pentru a descuraja agresiunea în orice direcție a teritoriilor noastre. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: Da, și uite așa am intrat cu Mincioară și în ultima oră de dimineți împreună de astăzi, dragi prieteni, și din ce imagini minunate văd, uite că suntem în formulă completă. Se fac ultimele cadre pentru invitatul de astăzi. Bună dimineața!
1: Da, se fac ultimele cadre și...
0: Uite că nu-i ajunge firul.
1: Să facem și înregistrare, deci la tine să facem.
0: Ah, da? În cazul ăsta, stai așa.
1: Stam, hop.
0: Așa, să mai dăm un click aici. Mă, dar unde dau click? Am uitat. N-am mai dat de mult click. Păi, dar nu văd unde. More. Ia. Rec. Unde dau mere? Am uitat.
1: Eu zic să luăm o mică pauzică muzicală.
0: Nu, nicio pauzică, nicio pauzică. Stai așa să încercăm să... Eu te aud.
1: Ia. Nu auzi, ia auzi. Ovi a zis că n-aude. Trebuie să...
0: Nu mă aude. Super. Atunci pauzica.
2: Pauză?

0: sună, zici că e Michael Jackson, nu alta.
1: Păi asta e In the Closet de la Michael Jackson, clar. Nu, nu există, nu? Nu,
2: inspirat, cred că da.
1: Da, da, da. Păi altfel?
2: Michael Jackson a murit.
1: N-a murit, e aici. Da, da, da.
0: Ok,
1: da.
0: Hai ca să, ca să știe și fetele de unde să taie, da. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, vă spuneam că un prieten extraordinar e alături de noi. E un om pe care îl cunosc de atât de mulți ani încât nici nu aș vrea să număr anii. Dar el știe foarte bine că apreciez extraordinar de mult optimismul lui contagios, rezistența și reziliența. Ai un bounce back fantastic. Nu știu dacă știai asta despre tine, dar atunci când cineva îți spune nu poți, tu zici ba pot și fac. Și lucrul acesta este, este fantastic. Ești inspirațional pentru mine din punctul acesta de vedere. Așadar, mă bucur să-l avem alături pe Ovidiu Biber. Până dimineața!
2: Bună dimineața! Mulțumesc de invitație! Ce frumos ai zis! Vin cu drag la voi oricând. E într-adevăr... știi ce ne-am dat seama? Că succesul vine atunci când ceea ce faci ți-a intrat deja un pic în ADN, știi? Când începi să faci lucruri, nu doar pentru a livra un proiect. Deci noi nu mai gata, nu, ne-am hotărât, nu mai vindem servicii și produse, pentru că produsele se consumă, serviciile se folosesc, dar experiențele se trăiesc.
1: Da,
2: noi
1: da.
2: Trăim. Uh-huh, asta
1: da.
2: Facem.
1: Experiența o înregistrăm în emoțional și atunci normal că rămâne. Ia uite, nu ți-ai dat telefonul pe silent. Ovi, ești alături de noi în această dimineață pentru că se apropie senzoria. Știm foarte bine că tu ești așa într-o caravană de promovare care a început de mult și ne bucurăm că a fost timp în agenda ta să vii și la noi. Senzoria e festivalul pe care noi îl așteptăm. Iată, an de an, de această dată se întâmplă pe 29-30 mai, nu?
2: Așa este.
1: Primăvara la voi e așa, cu iarbă verde și, bineînțeles, cu muzică foarte bună.
2: Iarba asta frumoasă, chiar călătoream ieri, am dat un tur de centură prin jurul Iașului și mă gândeam cât de frumos este în perioada asta și cât de frumos este să te gândești că, uite, se apropie vara, încep să apară ocazii noi să ieșim din casă, mm-hmm. cum e și weekendul ăsta cu Romanian Creative Week,
1: da,
2: când
1: da.
2: Ai și soarele.
1: În sfârșit, da.
2: Ne-am uitat și la senzoria, o să fie soare. Noi suntem așa, începem pe 29 și 30 mai, apoi continuăm 31 mai și 1 iunie. Chiar dacă 1 iunie e luni, continuăm cu Family Fest,
1: Family, da,
2: inclusiv
1: da.
2: Luni, da. Mm-hmm, da. Să mm-hmm. marcăm și
1: ce frumos,
2: ziua copiilor.
1: Da. Asta
2: da.
1: Voiam să te întreb dacă anul acesta veți mai face Family Fest, pentru că, din punctul meu de vedere, a fost un succes, a adunat foarte mulți oameni, părinți, copii. E foarte frumos să vezi acolo ce se întâmplă.
2: Deja estimăm că vom ajunge aproape de 300.000 de oameni cele 4 zile de eveniment și, clar, da, trebuie să facem proiectul ăsta, pentru că nu e doar despre a ieși, despre un eveniment, ci despre a ne inspira ce putem face vara asta, cei care avem copii. Profesorii de talente au ocazia să-și expună acolo proiectele și să ofere o mostră celor care vin. Deci ai toate motivele să vii la Senzoria Family Fest ca să te conectezi practic la idei noi.
1: Am aflat din interior că, na, și Victor e foarte, foarte implicat, nu? Victor fiind prietenul și partenerul
2: da,
1: tău.
2: Da, sigur că da.
1: Am aflat din interior că fiul lui va fi prezent la Senzoria, e primul an.
2: Iată că am ajuns să promovăm o trupa Mars, să știi că e anul 2.
1: Anul 2?
2: Au fost și anul trecut, da. Așa, ei sunt pe main stage,
1: da,
2: îți dai seama,
1: da.
2: Și...
1: Și au fost anul trecut pe main stage?
2: Da, așa.
1: Am zis că, mamă, ce premieră, vorbesc acum despre asta.
2: Da, super, super bun, sună internațional, da. Băieții, și cum arată, parcă să... Deci orice poză face, este poster cu ei.
1: Absolut, super, e simpatici. Un reprezentant și sunt reprezentanți ai acestei tineri generații în care noi avem toată încrederea că lumea lor va fi mai bună decât a noastră.
2: Da, și ușa e deschisă spre proiecte de genul acesta în continuare și nu doar la Senzoria, ci și la următorul proiect care urmează să lansăm, care se numește Summer Hub și va fi între 10 iunie și 20 iulie.
1: Oh,
2: 41 de zile vom sta în grădina Palace și vom difuza meciurile World Cup.
1: Insula iubirii, nu?
2: Nu excludem, pentru că...
1: Mamă, te rog, să vin și eu, că la meciuri nu pot, da, în la iubire vin.
2: Mi-a mai zis, să știi că mi-a zis multă lume treaba asta și când am transmis Euro 2024, acum 2 ani...
1: Păi da.
2: Vor fi și seri de film, vor fi și seri în care, și zile în care vom urca copii pe scenă, vom avea și o scenă dedicată talentelor și vom amenaja harta evenimentului. Va fi un eveniment de 41 de zile. Practic, e mai mult decât un eveniment.
1: E o vară,
2: exact, da, așa. Și acolo vom aduce tot ce înseamnă vară. De la producători locali, la
1: știi,
2: copii talentați, la bunătăți.
1: Deci ne mai vedem, cum s-ar spune noi doi la radio, că trebuie să ne povestești.
2: Să povestim și despre asta, da.
1: Absolut.
2: Da.
1: Revenind la Senzoria, aveți un headliner care mie îmi place tare, tare mult. Cum ați reușit să-l aduceți?
2: Așa cum vorbeam noi anul trecut în culise, voiam de vreo 2 ani să-l aducem pe John Newman.
1: Da, da.
2: Anul trecut a fost main stage la Tomorrowland. Cred că cel mai bine că l-am adus anul ăsta. Adică un artist prinde main stage la un festival, cel mai mare festival din lume, și anul următor e main stage la noi.
1: Da.
2: Mi se pare super, super bine pentru noi, ca și imagine, ca și validare. Și... iată că s-a reușit rezervarea lui din timp și a venit anul ăsta, și vine anul ăsta la noi. În 2 săptămâni John Newman e la Iași.
1: Da.
2: Deja vorbim cu hotelul unde o să stea, ce o să facă, a cerut niște mașini speciale.
1: Da.
2: Totul e pregătit ca el să
1: se bine. Nu sunteți la prima colaborare cu el, nu? El a fost și la After Hills.
2: A fost la After Hills ediția 1. Nostalgie avem împreună, că atunci construiam amândoi o cărămidă, tu o cărămidă. Și ce distracție mare a fost seara, când a fost John Newman, a fost într-un format live atunci, acum e live plus DJ set.
1: Și foarte tare, ca și om, mi-a plăcut foarte mult, așadar mă bucur. Max, ai auzit cine vine la Senzoria?
0: Da.
1: Da, deci
0: numai
1: John,
0: ce faci,
1: mă
0: asculti?
1: Da, da. Am zis așa, să te fac atent, ca să știi. Deci John Newman, cap de afiș clar, și ne bucurăm tare mult că ai putut să aduci în Iași, să ne aduci până la urmă, iată, un artist de asemenea calibru, și foarte, eu l-ascult cu plăcere în continuare.
2: Și pe lângă el avem și Marie Froes din Brazilia. Ține topurile acum în TikTok și în Reels-uri, în Instagram. Da. Super îndrăgită și va veni cu live band. E într-un turneu prin Europa și am reușit să o rezervăm și noi.
1: Deci ați început să faceți, apropo de partea de organizare, un research în partea de mainstream, care acum s-a schimbat. E mai degrabă în Reels. Eu am descoperit cu ocazia asta foarte mulți artiști. Foarte mulți artiști de blues, mulți artiști pe care n-am auzit

0: funcționează, pentru că dacă noi urmărim corect și ne uităm corect la datele astea, la cifre, sunt de fapt niște cifre acolo, în momentul în care noi anunțăm un astfel de artist, impactul e mare.
1: Absolut, absolut.
0: Și creștem tot ansamblul după el. Și atunci, da, vorbim și despre alți artiști, avem Mihail.
1: N-am văzut că vine și Mihail.
0: Avem Makanaki în Supreme Band, deci vine cu band în spate. Da,
1: Makanaki cu band, va fi interesant, clar.
0: Așa, avem și zona de techno, unde avem Pricu, avem toți artiștii.
1: Și Chilafonic, am văzut că e acolo.
0: Da, așa, exact, da.
1: Care, într-adevăr, Chilafonic e cu multă priză la publicul tânăr, la publicul care iubește trap-ul în special.
0: Da.
1: Și știu că e un artist foarte apreciat în zona asta.
0: Da. Avem multe reacții în zona lui acolo, acum l-am anunțat. Avem oameni care întreabă dacă pot să cumpere bilet.
2: Bă, în sfârșit ați ajuns cu discuția unde deja mă
1: la
2: fierbeți. La Chilafon, da, acolo m-ați pierdut. Nu, pe zona asta, unde, cât biletul, de unde cumpărăm, când.
1: Dar mai avem puțin, că vreau neapărat să puntez un lucru. Pentru vineri va veni Taraf de Calium.
0: Da.
1: Și știu că e un spectacol în sine momentul celor de la Taraf de Calium, pentru că sunt evenimente croite în jurul acestui gen de muzică în țară și tu reușești să-l aduci într-o scenă atât de mixtă și atât de variată și atât de interesantă.
0: Să ne imaginăm curtea Palatului Culturii, o scenă descoperită cu efecte speciale, cu mapping pe pereți, cu lumini, cu public super fain, care trăiesc un concept. Asta spuneam mai devreme, livrăm experiențe, nu mai livrăm servicii. Trăiesc acolo un experiment numit Bairam.
1: Da.
0: În cadrul acestui concept Bairam, noi aducem și Taraf de Calio.
1: Da.
0: Adică oamenii nu știu dacă vor fi tentați să mai plece de acolo. Oamenii vor dori să stea acolo. Chiar dacă noi în același timp avem nume mari în exterior, știi, la celelalte două scene. Dar avem, de exemplu, public din București care a fost anul trecut și a zis așa: mi-a plăcut atât de mult scena din curtea Palatului Culturii, încât nu am văzut nicăieri în România așa ceva.
1: Erau
0: din București, erau parteneri de noi veniți pentru festival și pentru prima dată la noi la festival și ne-a asigurat continuitatea contractului de parteneriat cu acei parteneri pentru mai mulți ani.
1: Da. Am vorbit despre vineri, vorbim pe scurt și despre sâmbătă, când va fi John Newman, evident, dar avem și alți artiști pe scenă, chiar și artiști locali, iată, Pado și Bello, Pascal Junior, nu?
0: Avem, la fiecare scenă avem warm-up, avem DJ-i care fac after, care închid scena, care o țin până dimineață. Avem Mera, avem Giri, avem DJ Nast, avem mulți DJ faini și nu doar DJ, și trupe. Și asta e fenomenul festival, când reușești să vezi și reușești să te bucuri de un mix de experiențe între muzică, DJ, live acts, efecte speciale și multe, multe întâmplări frumoase și multe locuri în care poți să-ți faci amintiri în cadrul festivalului, nu doar la scenă.
1: Da. Muzica este cea care ne unește clar de fiecare dată și iată, artiștii vor fi prezenți pentru voi, experiența va fi acolo, trebuie doar trăită. 29-30 mai, Senzoria Festival vă prezintă toate detaliile și în ceea ce privește, evident, artiștii, atât vineri cât și sâmbătă, dar și achiziția de bilete, da? Putem să facem de pe senzoriafestival.ro.
0: Aceasta este platforma senzoriafestival.ro, o promovăm și în social media ca să ajungă ușor oamenii la platforma de bilete. Prețurile sunt accesibile, nu sunt prețuri mari. De fiecare dată încercăm să arătăm ca un festival super prietenos. Și de ce facem asta și cum facem asta, că nu e ușor, artiștii sunt mari, bugetul este mare, dar noi ce facem și nu se vede neapărat în spate este că în continuu, tot anul, printre alte proiecte, alergăm după parteneri pentru a putea aduce în fața festivalierului prețul cel mai bun de bilet. De asta aducem parteneri care aduc și ei aport, de asta vedem branding în festival, pentru că și ei contribuie la bugetul general și atunci noi putem vă asigurăm că e cel mai bun preț pe care îl putem oferi după ce am pus cap la cap tot bugetul adus de la parteneri. Știi?
1: Da, așa este. Și aș vrea doar să încheiem cu programul.

0: care e programul? Adică știu că mai e până pe 29, dar zi-ne așa.
1: Da, începem pe 29 mai, cât mai devreme posibil, la apus de soare. Am vrea să fim acolo cu toții. Se anunță vreme bună. 17 deja să fie publicul acolo.
0: În festival.
1: În festival, da. Vom face un transfer la bilete, la brățări, cu câteva zile înainte. Și vom anunța în social media unde vom pune această insulă de swap. Așa? Și apoi, dacă începe la ora 5, după amiază, 6, după amiază, îi rugăm să aibă energia la ei și să stea cu noi până dimineață, până la 5 dimineață, că așa e planificat. Facem apel și către toată comunitatea din Iași care va auzi muzică în perioada aia, să înțeleagă că nu e doar despre muzică și doar despre gălăgie, sau, ci este pur și simplu despre a aduce în orașul nostru turiști și oameni care vin și apoi rămân ca investitori. Oameni care nu au fost niciodată la Iași vin și vorbesc frumos despre noi și ne promovează orașul. Oameni care vin și consumă aici. Și încă un lucru vreau să zic, că ce tot ce se întâmplă în cadrul Senzoria are în spate o muncă foarte, foarte bine gândită din punct de vedere organizatoric, arhitectural. Avem o echipă întreagă în spate cu care colaborăm, așa cum și tu te consideri oricând parte din echipa noastră. Când vrei,
0: mulțumesc.
1: Oricum îți dăm cu staff.
0: Mulțumesc tare mult.
1: Chiar îți lipsim lipsa la ședințe.
0: Da. Chemați-mă că eu vin.
1: Și să luăm și pe Max.
0: Da, da, luăm.
1: Și ce facem, de fapt? Transformăm un spațiu fizic într-un spațiu de experiențe. Și ce vrem noi ca de la public să considere prin prezența lor acolo și prin achiziția de bilet, că au validat practic evenimentul și au colecționat un timbru prețios al unor amintiri din anul 2026.
0: Da,
1: iar
0: da.
1: Noi vă asigurăm că în fiecare an vom face acest timbru din ce în ce mai prețios. Și la anul încercăm să facem un timbru și mai prețios.
0: Mulțumim tare mult, Ovi, și îți mulțumim pentru că, iată, reprezinți Iașul, așa, cu mândrie.
1: Îmi place foarte mult.
0: Și cu ai reprezent, știi? E, apropo de Instagram, reprezinți Iașul și aș îndrăzni să spun cel puțin în grupul meu că ne reprezinți pe noi, întotdeauna cu demnitate și plăcere pentru tot ce înseamnă frumos și pentru tot ce înseamnă uman. Așadar, Senzoria e o însumare a acestor lucruri și a personalității lui Ovidiu Biber. Mulțumim pentru prezență. 29-30 mai ne vedem acolo.
1: Vă așteptăm cu drag din toată regiunea, din toată România,
0: da,
1: și
0: da,
1: mai
0: da.
1: Nou din toată lumea.
0: Da, da. Și ne auzim și în Fălticeni de curând, așadar invităm și pe cei din Fălticeni, Suceava, Botoșani, Neamț, Piatra Neamț și evident Iașul va fi prezent.
1: E frumos.
0: Mulțumim, Ovi.
1: Prezent. Prezent.

0: fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
1: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
2: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
3: 0751 733 553.
4: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
5: Biz, biz, biz.
6: Sunt albine pe aici?
5: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face buz, buz.
6: Ah, ai dreptate.
5: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
6: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
5: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
7: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarulevenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
8: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem Treptori la Integrare.
9: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la Conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabile.ro și vino la Conferințele Binelui, 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
5: Mesaj de conștientizare.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Viva FM.

0: 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovină, plai cu flori.
0: Eveniment susținut de Autodel.
1: Mândrăiești în sărbători.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La ZAZ în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante ZAZ din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege stabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Hei, sunt Stanca și fac parte din generația care a prins vremurile cu CD-uri. Iar eu sunt Antonia.

În fiecare vineri, începând cu ora 16, încetinim ritmul, doar cât să înțelegem ce e real și ce e zgomot. În Trend Alert decodăm hype-ul săptămânii, în Mythbusters spargem clișeele cu argumente, iar la BuzzQuest îți amintim că bunăstarea poate fi fun. Așa că setează-ți reminderul. În fiecare vineri, de la 16, pe Viva Buzz. Urmărește-ne pe vivabuzz.fm pe Instagram pentru subiecte fresh, provocări și un

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Spitalul Clinic de Urgență Profesor Dr. Nicolae Obluiaș se pregătește pentru un nou mandat managerial fără emoții. La concursul organizat pentru funcția de manager al unității medicale s-a înscris un singur candidat, profesor universitar Dr. Lucian Eva, cel care conduce institutul din anul 2010. Prima etapă a concursului este programată pentru astăzi. Aceasta presupune verificarea dosarului și a condițiilor de eligibilitate. Etapa este eliminatorie. Tot atunci va fi publicat și proiectul de management. A doua etapă va avea loc pe 25 mai ora 10. În cadrul acesteia, candidatul va susține public proiectul de management în fața comisiei de concurs. Rezultatele finale vor fi afișate pe 29 mai. Într-o declarație oferită anterior, Lucian Eva a afirmat că își dorește să continue dezvoltarea spitalului, în special în zona resursei umane. Managerul a subliniat că unitatea medicală dispune deja de aparatură și tehnologii de ultimă generație, iar accesul trebuie pus pe pregătirea continuă a personalului medical. În ultimii ani, spitalul din Iași a devenit un centru medical de referință la nivel național și internațional. Unitatea a realizat intervenții complexe și a atras atenția prin utilizarea unor tehnologii moderne, inclusiv primul RMN mobil din Europa. Tot mai mulți pacienți din țară și străinătate aleg să se trateze la Iași. Colegiul Tehnic Unirea din Pașcani introduce din anul școlar următor două clase pilot unice la nivel național, una în domeniul serviciilor orientată spre economie digitală și o alta de mecatronică, axată pe tehnologii digitale și internetul lucrurilor. Deși elevii vor susține același examen de bacalaureat ca toți ceilalți liceeni, modul în care vor învăța va fi complet diferit, iar școala va introduce zeci de module și discipline noi care completează materiile clasice și le conectează la realitatea tehnologică actuală. Trunchiul comun, disciplinele de bază care formează competențele de bază de cultură generală sunt identice ca la orice altă clasă. S-au construit aproape 90 de programe opționale, atât la disciplinele teoretice, cât și la cele de specialitate. Storytelling digital, antreprenoriat digital, partea de e-business, lupte cu roboți. Grecia anunță o reformă majoră a politicii turistice cu restricții stricte pentru a combate supraturismul și a proteja mediul în cele mai populare insule. Noile reglementări care vor intra în vigoare la finalul lunii iunie 2026 vizează Santorini, Mykonos, Rodos și Kos, unde fluxul de turiști a devenit greu de gestionat. Anul trecut, Grecia a înregistrat un record de aproape 38 de milioane de turiști, fapt ce a determinat statul să prioritizeze protejarea mediului în fața profitului imediat. Pentru prima dată, astfel, Grecia va fi împărțită în 5 categorii distincte, în funcție de nivelul de presiune turistică și de specificul fiecărei regiuni. În zonele considerate deja foarte aglomerate, vor fi introduse restricții stricte pentru limitarea turismului excesiv și a dezvoltării necontrolate. În alte regiuni, investițiile vor fi încurajate, însă doar dacă respectă reguli clare legate de protecția mediului și sustenabilitate. Insulele vor avea un regim separat din cauza presiunii mari asupra infrastructurii, resurselor și mediului natural. Pentru zonele continentale, autoritățile vor promova forme alternative de turism și vor reduce dependența exclusivă de turismul de litoral. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

noi, absolut deloc, Saturday Night, e joi, mijlocul săptămânii, abia acum parcă începem să ne dezmorțim, nu-i așa? Ziua prinde ritm și eu îți spun bun găsit la Viva Cafe, este ora 10 și, indiferent unde te afli, la birou, în trafic sau într-o bine meritată pauză, te invit să rămânem împreună în următoarele 3 ore pe frecvențele Viva FM. Ne delectăm cu muzică bună, aflăm informații utile și ne alimentăm cu starea de bine care merge perfect alături de, evident, o cafea bună de dimineață. Chiar dacă poate e chiar a doua la ora asta. Sunt Gina și te salut, Viva Cafea a început, bună nimii! Imediat îți aduc și informațiile meteo. Audiție bună, împreună!

0: ce piesă, ce voci! Marcan Dunici și Nati Peluso, i-ați recunoscut. Nu știu voi, dar eu deja sunt cu gândul departe. Eu sunt acolo. De unde cântă ei, în vacanță. Departe, departe. Ei, dar mai e până, nu e mult prea departe. Și atunci va fi mai cald, evident, pentru că va fi vară. Acum, deocamdată, e un set de primăvară. E încă primăvară, că oficial nu e vară. E o vreme, o zi de primăvară. Ce să mai, da, mai degrabă răcuroasă pentru mijlocul lunii mai. Că da, suntem în 14, mâine e fix mijlocul lunii mai. Temperaturile încep să crească totuși ușor față de zilele precedente. Soarele e sus pe cer, l-ați văzut. Cerul variabil, însă cu perioade mai mult noroase în unele zone. Însă ploile vor apărea doar izolat și fenomene, fără fenomene importante. Harta țării este verde, total verde. Gata, am scăpat de coduri și de pericole. Doar că nu e chiar, mă rog, nu vor înregistra termometrele mai mult de 20 de grade. Adică în Botoșani, Suceava, Iași, maximele vor fi între 16 și 18 grade. În sudul regiunii temperaturile vor fi undeva între 19 și 20 de grade. Diminețile rămân reci până în 8 grade Celsius, 5-8 grade și vântul până la moderat, binișor, hai să zicem că e binișor. Cel mai rece la această oră la Suceava se înregistrează 11 grade Celsius și să știți că maxima termică a zilei va fi de 17 grade Celsius. Cerul senin, fără șanse de precipitații, deci bine de tot. În rest, în toate județele Moldovei 13 grade Celsius, la Suceava, la Botoșani 13 grade cu cer senin. Vor fi 19 grade astăzi, e ușor mai cald, dar șansele de precipitații, zice AccuWeather, că ar fi undeva la 40%. Poate nu plouă, sincer. Că mai avem și noi treburi de rezolvat pe lângă casă. La Piatra Neamț sunt 13 grade, maxima termică a zilei va fi de 16 grade Celsius, cer senin spre parțial noros și 25% șanse de precipitații. Poate câte un nor pe acolo, eu știu, se mai scutură și el așa, să-și mai verse din că prea încărcat, nu? La ora asta, 13 grade Celsius și la Iași, spuneam, maxima zilei în acest județ va fi de 19 grade cu cer predominant noros, dar uite, acolo chiar nu sunt șanse de ploaie, 2%, adică deloc. Mâine și poimile, să știți că se încălzește, cu mai adăugăm câte 4-5 grade în termometru, sâmbătă s-ar putea să plouă, duminică și luni și până miercuri averse și temperaturi ușor mai scăzute până pe la 19-18 grade, după aceea iar se încălzește și ușor, ușor, de la sfârșitul lunii mai, că tot intrăm în sezon estival și vine vara cu adevărat din iunie, se va vedea asta și în atmosferă și vom citi asta și în termometre. Una peste alta, astăzi e o zi bună pentru drumuri liniștite, cafea bună și muzică de calitate pe frecvențele Viva FM. Acolo unde sunteți și știu că nu plecați pentru că sunteți prietenii radioului, da? Nu schimbați frecvența? N-are rost să vă spun, știu că nu schimbați. E 10 și 19 minute, sunteți la Viva Cafe și imediat urmează Connector, Beberea, ia să vedem Miley Cyrus, avem pe frecvențe astăzi la ora asta Kygo cu Khalid și dacă mai prinde și Erika Iglesias, iarăși am plecat. Iar am plecat în vacanță. Da, măcar cu muzica, dacă altfel nu se poate. Rămânem ascultători, bună dimineața!
1: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți și pur detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
5: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băiat bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
3: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
5: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.

0: duc și eu undeva, dar nu foarte departe, la București, acolo unde are loc summitul B9. A fost din nou la Palatul Cotroceni, pentru că summiturile astea internaționale nu înseamnă doar discursuri oficiale, discuții despre securitate. Bineînțeles că sunt și momente mai relaxante, iar dineul acesta ar fi trebuit să fie unul relaxant, doar că unii au strâmbat ușor din nas. Ghici cine? Au fost acolo liderii prezenți, au avut parte de meniu inspirat din bucătărie internațională. Am înțeles că fiecare a menționat ce și cum preferă, ce restricții alimentare are, adică știi cum e, mă duc la tine, dar te rog să-mi pregătești meniul acesta, că asta vreau eu. Mă rog, fiecare cum poate. Preparatul principal, inspirat din bucătărie internațională, evident, a inclus friptură de vită și foie gras, iar la desert s-a servit mus de piersică. Ei, cine credeți că a strâmbat din nas? Secretarul general al NATO, Mark Rutte. El a avut alte preferințe culinare. Presa românească a scris deja, bine, cu informații din interior, da? Ar fi refuzat foie grasul și desertul pregătit de organizatori, alegând în schimb doar friptura de vită și fructe roșii. Păi poate e la dietă omul, i s-a părut că-i cade greu, că-i prea gras, nu știu. Spuneam că organizatorii au pregătit și meniuri speciale pentru invitații care au restricții alimentare sau preferințe personale. Se obișnuiește acest lucru la întâlnirile diplomatice de acest nivel, da? Na, fiecare cu gusturile lui. Până și la mesele astea oficiale se confirmă acest aspect. Chestiune de gusturi, domnule. Bine, chiar și atunci când se discută despre viitorul securității europene. Da, nu știu ce serviți voi, gustarea de la ora 10 sigur nu e nici mus, nici friptură, că e gustarea, trebuie să fie un fruct, așa spune regula, da? Dieteticianului. Ne rămânem pe frecvențele Viva FM cu muzică bună și informații interesante. Dacă v-am făcut poftă, poate că v-am dat vreo idee pentru weekend, cine știe, sau pentru azi, sau pentru mâine, nu lăsa pe mâine ce poți face azi, dacă nu ești la dietă. E 10:33 de minute, rămânem ascultători.
1: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kg.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
1: Mesaj de conștientizare.

0: ce săptămână urmează pentru studenții din Iași săptămâna viitoare, mai exact în perioada 20-24 mai, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi dă startul celei de-a 6-a ediție a Festivalului Zilele Campusului Tudor Vladimirescu. Vorbim despre unul dintre cele mai mari evenimente dedicate studenților din regiune. 5 zile, timp de 5 zile, campusul devine un spațiu mai viu decât este, că este viu oricum, plin de activități, muzică, sport și întâlniri care aduc la oaltă mii de participanți. Un program extrem de divers, de la Garden Party și Crossul Tui Iași, până la Târgul de Joburi Tui Iași Job Drive-Thru, conferințe în aer liber și ateliere de dezvoltare personală. Studenții vor avea parte și de momente de divertisment, inclusiv proiecții publice și seri dedicate muzicii și socializării în aer liber de dimineață și până seara, bineînțeles cu mijloace de transport puse la dispoziție acolo unde este cazul pentru evenimentele care sunt în afară, majoritatea sunt în zona campusului. Pe partea de entertainment, line-up-ul aduce nume cunoscute precum Puia, alături de Gașcă Chitară Grozăvești. Atmosfera de festival va fi completată de petreceri tematice, evenimente inspirate din anii 80 și activități interactive în tot campusul. Și mai e un moment important al ediției, conferința susținută de Dragoș Pătraru, dedicată discuțiilor despre educație și carieră, dar și competiții inedite, precum cea de calisthenics sau deja celebrul Zazz Battle, bătaie cu spumant, ca să înțelegeți despre ce e vorba, considerată una dintre cele mai mari acțiuni studențești de acest tip din România. Se așteaptă extrem de mulți studenți la această bătaie. Ce să zic, 1000 de participanți, asta își doresc să adune la un loc. Duminică, 24 mai, se va întâmpla asta, înainte de închiderea oficială a festivalului, da? Organizatorii spun că au drept scop să îmbine partea academică și profesională cu relaxarea și viața socială, transformând campusul într-un loc unde studenții nu doar învață, ci și trăiesc experiențe complete de comunitate. Bineînțeles, intrarea la toate evenimentele este gratuită. Se estimează că vor fi prezenți mii de participanți pe parcursul celor 5 zile. Pe scurt, iată, finalul lunii mai vine cu energie, cu muzică, cu sport și un campus care se transformă într-un adevărat orășel al studenților. Un eveniment care dau energie comunității locale, un maraton studențesc care va fi ținut minte, așa ca la final de an, să zic, universitar. Rămâneți pe frecvențele Viva FM, ne auzim după știrile de la ora 11.
1: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: Pe 15 iunie, Suceava Beauty Festival revine în forță.
7: Cel mai mare eveniment din industria beauty te așteaptă cu un concept spectaculos.
6: Trecut, prezent
7: și viitor pe aceeași scenă. Fashion, hairstyling, make-up, nail art, demonstrații live, zonă expozițională și oportunități reale de networking. Ești profesionist sau la început de drum? Aici te faci remarcat. Înscrierile sunt deschise, dar locurile sunt limitate. Intră pe aesthetics-concept.ro sau sună la 0721 313618.
6: Suceava Beauty Festival. Trăiește arta într-un show al emoțiilor.
8: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
9: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. România trebuie să ramburseze banii împrumutați prin SAFE începând cu anul 2035. Radu Miruță, ministru interimar al apărării, a precizat că prin programul SAFE, România poate împrumuta bani pentru înzestrare în condiții mult mai bune decât pe piețele externe. Dobândă de maximum 3%, maturitate de până la 45 de ani și 10 ani perioadă de grație înainte de rambursare. Din cele peste 10 miliarde de euro cât valorează cele 15 programe pentru care s-a cerut aprobarea Parlamentului, jumătate ar trebui să se întoarcă în industria de apărare românească. Acugir și SADU vor fi produse arme de asalt, pistoale și munițiile aferente. Germanii de la Rheinmetall se vor ocupa de cel mai scump program de înzestrare, mașina de luptă pe șenile a infanteriei în valoare de 3,3 miliarde de euro. O parte dintre șenile T vor fi produse la Mediaș. Mai mulți șoferi din România au primit în ultimele săptămâni SMS-uri frauduloase prin care sunt anunțați că ar avea de plătit presupuse amenzi rutiere înregistrate prin sistemul eSigur. Mesajele sunt false și reprezintă tentative de înșelăciune, avertizează autoritățile. Escrocii folosesc numele sistemului de monitorizare a traficului eSigur pentru a crea aparența unei notificări oficiale. În mesajele trimise, destinatarii sunt informați că o presupusă încălcare a regulilor de circulație ar fi fost înregistrată și încărcată într-un sistem inteligent de monitorizare. Scopul SMS-urilor este de a-i determina pe oameni să acceseze linkuri periculoase, unde li se pot cere date personale, parole, informații bancare sau alte date sensibile. Anul acesta, voucherele de vacanță de la stat se acordă mai ușor pentru că angajații nu mai sunt obligați să contribuie cu bani din buzunarul lor și nici să completeze o declarație pe proprie răspundere. Beneficiază de aceste etichete de concediu cei cu salariul net de maximum 6.000 de lei în loc de 8.000 de lei cât era anul trecut. Noile reguli ar urma să aducă mai mulți turiști în stațiunile de la noi. Dacă în anii trecuți voucherele de vacanță de la stat au adus mulți turiști în stațiuni, în 2025 regulile modificate de acordare au redus numărul vizitatorilor pentru că beneficiarii erau obligați să pună de la ei încă 800 de lei pe lângă cei 800 acordați de stat și să semneze o declarație pe proprie răspundere că folosesc banii în turism. Grecia anunță o reformă majoră a politicii turistice cu restricții stricte pentru a combate supraturismul și a proteja mediul în cele mai populare insule. Noile reglementări care vor intra în vigoare la finalul lunii iunie 2026 vizează Santorini, Mykonos, Rodos și Kos, unde fluxul de turiști a devenit greu de gestionat. Anul trecut, Grecia a înregistrat un record de aproape 38 de milioane de turiști, fapt ce a determinat statul să prioritizeze protejarea mediului în fața profitului imediat. Pentru prima dată, astfel, Grecia va fi împărțită în 5 categorii distincte, în funcție de nivelul de presiune turistică și de specificul fiecărei regiuni. În zonele considerate deja foarte aglomerate, vor fi introduse restricții stricte pentru limitarea turismului excesiv și a dezvoltării necontrolate. În alte regiuni, investițiile vor fi încurajate, însă doar dacă respectă reguli clare legate de protecția mediului și sustenabilitate. Insulele vor avea un regim separat din cauza presiunii mari asupra infrastructurii, resurselor și mediului natural. Pentru zonele continentale, autoritățile vor promova forme alternative de turism și vor reduce dependența exclusivă de turismul de litoral. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

Un studiu internațional arată că 7 din 10 oameni, inclusiv românii, cred că anul 2026 va fi mai bun decât precedentul. E un optimism legat de economie, tehnologie și dezvoltare socială care rămâne în continuare ridicat, în ciuda tuturor întâmplărilor sau tuturor deciziilor care au fost luate până acum. Dacă ați a fost sau nu pozitiv anul acesta, până acum, că suntem aproape de jumătatea anului, voi știți cel mai bine. Până la urmă, știți cum e. Avem și noi o contribuție. Important este că atunci când sunteți cu noi, clar aveți stare de bine și clar e o zi pozitivă. De aceea vă invit să rămâneți pe frecvențele Viva FM, cel puțin până la ora 13, cât durează Viva Cafe. Sunt Gina și te salut! Suntem în a doua parte a programului și pregătim informații bune, muzică bună deja e pe frecvență, așa că zi faină să avem!

Dacă nici asta nu e melodie de vacanță, nu știu. Dar hai să vorbim despre lucruri serioase totuși. O întrebare. De ce pleacă tinerii din orașele României? Din orașele mici, acolo unde nu există perspectivă și unde lipsa locurilor de muncă bine plătite, își spune cuvântul, accentuează această dorință a tinerilor de a trăi bine din prima, în ciuda ceea ce le spun părinții lor, că și nouă ne-a fost greu, că trebuie să încep de jos, că toți visăm la mai bine. Doar că trebuie să ai și unde. Adică poate există voință, dar n-ai, știi cum e, n-ai unde să te manifesti. De aceea, în ultimii ani, tot mai multe orașe din România pierd tineri într-un ritm accelerat și nu vorbim doar despre migrația în vestul Europei, ci și despre o mutare internă către marile centre universitare și economice, unde mai poți să spui și pas unor, eu știu, angajatori, unde poți să-ți dai demisia mâine, având în vedere că știi sigur că ai șanse și ai de unde să alegi, mai ai și alte variante la care să apelezi și cu siguranță că din 5-6 variante găsești una care să se potrivească cu profilul tău, cu pregătirea ta și cu pretențiile tale, de ce nu, financiare sau de altfel. Ei bine, principalul motiv este totuși acela dur, lipsa locurilor de muncă bine plătite. În multe orașe mici și medii, salariile rămân aproape de minimum pe economie, iar oportunitățile de angajare sunt evident limitate sau concentrate în câteva domenii. Asta în timp ce evident că viața e din ce în ce mai scumpă, costul vieții crește, așadar, iar diferența dintre venituri și cheltuieli devine tot mai greu de acoperit. Și mai e un factor important, lipsa investițiilor locale, acolo unde nu se construiesc companii noi sau centre de servicii sau fabrici noi, bineînțeles că tinerii care termină studiile, evident, în orașe universitare sau nu neapărat, chiar și 12 clase, uneori nici așa n-ai cum să... Sunt orașe foarte, foarte, foarte mici în zona Hunedoara, să eu știu unde, în orașele acelea miniere, zonele miniere, în care chiar n-ai cum să-ți găsești un loc de muncă. Mai ales cei care termină studii superioare descoperă că acasă nu există un drum profesional real și aleg să rămână acolo unde au studiat sau să migreze, să plece în orașe mari, precum, nu știu, Cluj, Timișoara, București sau Iași, iată, sau, de ce nu, direct în străinătate. E un fenomen, evident, care are efecte în lanț și să nu ne mai mire de ce ne plângem că avem populație îmbătrânită, că școlile se golesc, că economia locală se contractă și mai mult, că apar, eu știu, probleme sociale grave. E un cerc vicios din care multe comunități reușesc cu greu să iasă. Specialiștii vorbesc deja despre o Românie în două viteze. Orașe care se dezvoltă rapid și zone care rămân în urmă, depopulate și economic fragile. N-ar fi întrebarea de ce ne pleacă tinerii cu care am început. Întrebarea ar fi ce poate să facă statul și mediul privat pentru ca ei să aibă un motiv real să rămână. Aici, ce să zic, se bucură orașele mari care, iată, se dezvoltă și pe acest principiu și cred că e un soi de sit așa care se cerne. Nu știu dacă e bine sau rău, habar n-am. E 11 și 20 de minute și vă promit că vorbim și despre Metallica, nu se poate, despre concertul Metallica și tot ce s-a întâmplat în jurul acestui mare eveniment, pentru că nu toată lumea a fost fericită. Rămâneți pe frecvențe.

0: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse, indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor. Descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului, și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani. Eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent

Hai să abordăm un subiect care nu e spectaculos așa cum e concertul Metallica, despre care să vorbim ora. O intervenție următoare, pentru că e ceva mai mult de povestit. Ce vă spun acum are un impact major pe termen lung asupra fiecăruia dintre noi, că vorbim de mediu, de economie, de modul în care gestionăm resursele. Și e vorba despre faptul că Uniunea Europeană a decis să năsprească regulile privind transferul de deșeuri pe fondul creșterii accelerate a cantităților generate și al presiunii tot mai mari asupra resurselor naturale. Practic, vorbim despre un nou regulament european care schimbă modul în care deșeurile sunt transportate, exportate și procesate, în special în relația cu statele din afara Uniunii. De ce? Pentru că în ultimii ani o parte importantă a deșeurilor europene a ajuns în țări cu standarde de mediu mai scăzute, unde procesarea lor a ridicat probleme serioase de poluare și sănătate publică. Noile reguli încearcă să reducă aceste practici și să încurajeze reciclarea chiar mai aproape de locul unde deșeurile sunt produse. Mai concret, se introduc controale mult mai stricte pentru exporturi, în special către statele din afara OCDE, astfel încât deșeurile periculoase nu vor mai putea fi exportate către aceste țări, iar pentru alte tipuri de deșeuri vor fi impuse condiții suplimentare, inclusiv obligația de a demonstra clar că vor fi tratate în mod sustenabil și sigur pentru mediu. Și un alt element important este digitalizarea completă a acestor procese, pentru că toate notificările, documentele, aprobările privind transferurile de deșeuri vor fi gestionate printr-un sistem electronic unic la nivelul Uniunii Europene, ceea ce înseamnă mai mult control, dar și mai multă trasabilitate. Asta atrage schimbări și pentru companii, pentru că operatorii din domeniu vor avea de gestionat proceduri administrative mult mai complexe, iar restricțiile privind exporturile pot modifica serios modele de business care se bazau pe valorificarea deșeurilor în afara Uniunii. În același timp, presiunea va crește și pe dezvoltarea capacităților de reciclare la nivel european. Să știți că toate aceste procese ar trebui să devină obligatorii în data de 21 mai, este punctul cheie în tot acest calendar, atunci devine obligatorie utilizarea sistemului digital european pentru transferurile de deșeuri. Ulterior, în lunile și anii următori, vor intra în vigoare și alte obligații, normal, inclusiv auditori și controle mai stricte pentru instalațiile de reciclare din afara Uniunii Europene. Care ar fi concluzia? Că Europa vrea să reducă exportul problemelor de mediu și să se apropie mai mult de ceea ce se numește economie circulară, adică reutilizare, reciclare și reducerea risipei chiar de la sursă. Vă amintiți când cei care erați copii pe vremea celor 3R? Da. Cred că vă amintiți. Da, vedem cât de rapid se vor adapta statele și companiile la aceste reguli. Da, important este ca impactul ecologic să fie unul cât mai mic, așa încât, sau mai mare, depinde din ce unghi îl vedeți. Problema este ca noi cu toții, în toată lumea asta, să trăim într-un mediu sănătos. Și asta nu putem face decât respectând reguli, da? Și reguli clare și respectând, că despre asta e cuvântul de bază, respect pentru mediu, pentru noi, pentru ceilalți și așa mai departe. 11:36 de minute. Ajungem și la concerte imediat.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită la Train the Brain Lab. Neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
0: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru BAC sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
1: Mesaj de conștientizare.

0: tocmai că a venit timpul să trecem peste John Legend și să vorbim despre altă legendă, Metallica. Trupa care de fiecare dată adună 10.000 de oameni în jur și de asta dată adună 10.000 de oameni pe arena națională. Vorbim despre unul dintre cele mai mari concerte organizate în România în ultimii ani, cu aproximativ 60.000 de fani prezenți. Un show de peste 2 ore și un intens interes, uriaș interes, încă din momentul în care biletele au fost puse în vânzare, și piese precum Enter Sandman, Nothing Else Matters, Master of Puppets au transformat seara într-un adevărat maraton de rock. Atmosfera din jurul stadionului a fost la propriu una de festival urban, cu oameni veniți chiar și fără bilet doar pentru a asculta muzica de afară, atenție! Imnurile despre care v-am povestit ceva mai devreme au redeșteptat amintiri din vremea când cu toții derulam caseta cu creionul, cei mai din altă generație. E clar, băieții ăștia, chiar dacă sunt trecuți de vârstă, știu să facă show, energia lor e greu de egalat, a fost un spectacol fabulos, acestea sunt părerile unora. Există și altfel de păreri, precum că nu se așteptau, n-au fost cum se așteptau, că sunetul, că nu știu ce, da. Totuși, vorbim despre legendara trupă Metallica, da? Toate imperfecțiunile trebuie să fie nesemnificative în comparație cu muzica, da? Muzica care a fost adusă acolo. Și unde mai pui că Metallica a interpretat și o melodie românească de la Compact. Cine ești tu are în concertul de la București? Piesa a apărut pe albumul Mă voi întoarce, știți, în anul 1994. Leo Iorga și Adrian Ordean au semnat această piesă, erau nucleul creativ al trupei în acea perioadă și melodia a fost cântată chiar în limba română de Robert Truileo, basistul formației Metallica, și n-a fost un moment primit cu standing ovation, adică, mă rog, aplauze în picioare, dar interpretarea a fost aplaudată și apreciată de public. Bine, aflăm și o situație mai puțin plăcută din jurul acestui eveniment, destul de des întâlnită însă la evenimentele mari. Fostul șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Horia Constantinescu, a povestit că a fost păcălit atunci când a încercat să intre la concertul Metallica. El spune că a cumpărat bilete de pe o platformă de revânzare online. Însă, la ultimul filtru de acces a aflat că tichetele erau false și nu îi permiteau intrarea în stadion. Practic, după tot traseul obișnuit de verificare, surpriza a venit chiar înainte de poartă, unde a fost informat că ai luat apă. Cazul nu este unul izolat, zeci sau sute de fani au raportat situații similare la același concert, în condițiile în care biletele s-au epuizat rapid, iar cererea uriașă a dus la apariția unor revânzări la suprapreț sau chiar în unele cazuri la fraude, cum este și cazul Horia Constantinescu, care nu e unic, repet. Un alt domn a scris pe pagina sa de socializare că după o coadă de o oră au ajuns la porți și li s-a spus că acestea sunt bilete false. Au fost întrebați de unde le-au cumpărat, pentru că le-au luat de la cineva de pe Facebook, care i-au spus, zice așa, le-am luat de la cineva de pe Facebook, care mi-a răspuns astăzi și mi-a promis că îmi va returna banii. Nu trag mari speranțe, dar cel puțin pe WhatsApp mi-a răspuns și mi-a spus că îmi va da banii înapoi, să vedem. Un jandarm de la pază mi-a spus că au fost mii de astfel de țepe. Oare cum este posibil să se ajungă la așa ceva? Uite așa. Un later edit ne anunță că s-au adunat vreo 20 de oameni într-un grup de WhatsApp, probabil câți sau abia câți reușiseră să afle unii despre alții, toți înșelați de aceeași persoană. Cel mai probabil avem de-a face cu un grup infracțional organizat, posibil chiar internațional, a scris domnul respectiv. Bine, lecția din toată povestea asta este simplă și importantă. La evenimente de acest nivel, atenția trebuie îndreptată către sursa biletelor, aceea este esențială. Platformele neoficiale sau revânzările necontrolate, evident, pot transforma un moment așteptat de luni de zile într-o dezamăgire de ultim moment. Și așa au ajuns unii să asculte de pe gazon și să se bucure de Metallica dincolo de ziduri, ca să zic așa. Verificați de 2 ori înainte să cumpărați, mai ales când vine vorba de evenimente mari și de bani mulți, că bănuiesc că nu au fost ieftine, chiar nu m-am interesat, nici nu vreau să știu. Am crescut, să zic așa, nu. Metallica e din tinerețea mea, ce să zic. Da, pot să zic că am crescut, că nu, la 17, 18, 19 ani nu ești chiar adult în toată regula. Încă mai crești, sau pe vremea mea încă să mai creștea, mă rog. Ei, vremea mea, vremea noastră. E 11:49 de minute, apropo de timp. Uite, la 12 avem știri și ne reauzim după cu informații de vacanță. Rămâneți ascultători!
1: 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
2: Bucovină, plai cu flori.
1: Eveniment susținut de AGM Deport.
2: Mândrăiești în sărbători.
1: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
3: Atenție, se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La ZAZ în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante ZAZ din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege tabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
1: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
5: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripașcani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
6: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
7: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
1: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Spitalul Clinic de Urgență Profesor Dr. Nicolae Obluiaș se pregătește pentru un nou mandat managerial fără emoții. La concursul organizat pentru funcția de manager al unității medicale s-a înscris un singur candidat, profesor universitar dr. Lucian Eva, cel care conduce institutul din anul 2010. Prima etapă a concursului este programată pentru astăzi. Aceasta presupune verificarea dosarului și a condițiilor de eligibilitate. Etapa este eliminatorie. Tot atunci va fi publicat și proiectul de management. A doua etapă va avea loc pe 25 mai ora 10. În cadrul acesteia, candidatul va susține public proiectul de management în fața comisiei de concurs. Rezultatele finale vor fi afișate pe 29 mai. Într-o declarație oferită anterior, Lucian Eva a afirmat că își dorește să continue dezvoltarea spitalului, în special în zona resursei umane. Managerul a subliniat că unitatea medicală dispune deja de aparatură și tehnologii de ultimă generație, iar accesul trebuie pus pe pregătirea continuă a personalului medical. În ultimii ani, spitalul din Iași a devenit un centru medical de referință la nivel național și internațional. Unitatea a realizat intervenții complexe și a atras atenția prin utilizarea unor tehnologii moderne, inclusiv primul RMN mobil din Europa. Tot mai mulți pacienți din țară și străinătate aleg să se trateze la Iași. Colegiul Tehnic Unirea din Pașcani introduce din anul școlar următor două clase pilot unice la nivel național, una în domeniul serviciilor orientată spre economie digitală și o alta de mecatronică, axată pe tehnologii digitale și internetul lucrurilor. Deși elevii vor susține același examen de bacalaureat ca toți ceilalți licei, modul în care vor învăța va fi complet diferit, iar școala va introduce zeci de module și discipline noi care completează materiile clasice și le conectează la realitatea tehnologică actuală. Trunchiul comun, disciplinele de bază care formează competențele de bază de cultură generală sunt identice ca la orice altă clasă. S-au construit aproape 90 de programe opționale, atât la disciplinele teoretice, cât și la cele de specialitate. Storytelling digital, antreprenoriat digital, partea de e-business, lupte cu roboți. Grecia anunță o reformă majoră a politicii turistice cu restricții stricte pentru a combate supraturismul și a proteja mediul în cele mai populare insule. Noile reglementări care vor intra în vigoare la finalul lunii iunie 2026 vizează Santorini, Mykonos, Rodos și Kos, unde fluxul de turiști a devenit greu de gestionat. Anul trecut, Grecia a înregistrat un record de aproape 38 de milioane de turiști, fapt ce a determinat statul să prioritizeze protejarea mediului în fața profitului imediat. Pentru prima dată, astfel, Grecia va fi împărțită în 5 categorii distincte, în funcție de nivelul de presiune turistică și de specificul fiecărei regiuni. În zonele considerate deja foarte aglomerate, vor fi introduse restricții stricte pentru limitarea turismului excesiv și a dezvoltării necontrolate. În alte regiuni, investițiile vor fi încurajate, însă doar dacă respectă reguli clare legate de protecția mediului și sustenabilitate. Insulele vor avea un regim separat din cauza presiunii mari asupra infrastructurii, resurselor și mediului natural. Pentru zonele continentale, autoritățile vor promova forme alternative de turism și vor reduce dependența exclusivă de turismul de litoral. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: I thrown you off?
2: Nope.
1: Didn't think so.
3: How you doing, young lady?
4: Doar la Viva FM.

0: Suntem din nou pe frecvențele Viva FM. De fapt, știu că ați rămas aici, eu am rămas aici, n-am plecat înainte de final, că nu e, nu, că nu e politicos. Vă spun eu, la final, ce se întâmplă cu sustragerea de la evenimente, mai ales de la petreceri, fără să anunțați dacă e, dacă e despre politețe sau despre altceva. Dar hai să vorbim despre evenimente spectaculoase care pun orașele pe hartă. Mergem din nou la Iași, unde urmează un weekend cu adevărat special pentru pasionații de aviație și nu numai. De mâine și până duminică, Iașul devine scena unuia dintre cele mai mari spectacole aeriene din regiune, Take Off IAS, Iași Air Show, un eveniment care marchează un moment simbolic. 100 de ani de la primul zbor comercial care a legat capitala Moldovei de alte orașe importante, pe ruta istorică București, Galați, Iași, Chișinău, începând cu data de 24 iunie 1926. Gazda spectacolului este Aeroclubul Teritorial Alexandru Matei din Iași, iar punctul culminant va fi în weekend, evident, când sunt programate demonstrațiile aeriene care de obicei atrag mii de spectatori. Avem motiv în plus să mergem la Iași în acest weekend. Dacă sunt ieșieni care pleacă de acasă, pierd. Asta e. Fac loc celorlalți. Organizatorii spun că evenimentul nu este doar un show aviatic, ci și o celebrare a tradiției și a pasiunii pentru zbor. Vor fi evoluții spectaculoase pe cer, demonstrații de precizie, dar și momente dedicate promovării aviației sportive și civile, cu scopul de a inspira generațiile tinere. E bineînțeles că reprezentanții aeroportului Iași își doresc ca acest tip de eveniment să devină o tradiție anuală și un brand al orașului, care să pună în valoare istoria aviatică a regiunii și să aducă publicul mai aproape de lumea aviației. Deci nu doar un punct pe hartă în acest weekend va fi Iașul, ci și un adevărat teatru al cerului, cum să zic așa, spectacol pe cer, unde istoria și spectacolul se întâlnesc la înălțime. Nu știu ce planuri v-ați făcut voi pentru weekend, pentru vacanță, deja cred că ați rezervat, vorbim și despre vacanță, dar mai avem lucruri interesante să vă spunem, așa că păstrăm frecvența, rămâneți la Viva Cafe până la ora 13 și astăzi, joi, ziua mea preferată, știți, înainte de vineri, foarte aproape de weekend, e ca și cum, gata, e aproape weekend, nu-i așa? 12 și 12 minute, shaft, shake, shake, seniora!
1: Viva FM, piesele care ne asoțesc în viață.

0: știți vorba aceea, numai cabanul să nu umbli? Bine, un raport recent arată că aproape 2 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele României în perioada 2024-2025 și vorbim despre sume declarate oficial la intrarea și ieșirea din țară. Dar analiza autorităților indică fluxuri foarte mari de bani repetitive pe rute recurente și cu posibile riscuri de spălare de bani. Să înțelegem mai clar, nu e vorba despre bani transportați ilegal în mod automat, despre sume mari de cash declarate la vamă, așa cum prevede legea, atunci când se trece cu peste 10.000 de euro. Problema semnalată de autorități este alta, tiparul acestor transporturi. Analizele arată că o mare parte din fluxuri provine din zona Ucrainei, iar România apare ca rută de tranzit spre alte țări, alte destinații din Europa sau către Turcia. În același timp s-a observat că sume foarte mari de bani au fost transportate de un număr relativ mic de persoane în mod repetat pe aceleași trasee. Pe două puncte de frontieră, prin două puncte de frontieră, Siret și Halmeu. Aceste două puncte concentrează o parte covârșitoare a acestor declarații de numerar, ceea ce ridică evident întrebări legate de capacitatea de monitorizare și de control în zonele respective. Dacă mă întrebați de ce contează asta, e bine pentru că fluxurile mari de numerar sunt una dintre zonele sensibile în lupta împotriva spălării banilor. Banii cash sunt mai greu de urmărit decât tranzacțiile bancare, știți asta, iar când apar volume mari, repetate și concentrate pe acele rute, autoritățile trebuie să verifice dacă totul este în regulă sau dacă există riscuri ascunse. Da, nu vorbim despre un scandal, nu. E un semn de atenție, un semnal de alarmă cumva, e bine, de vigilență, nu de alarmă. Instituțiile financiare și autoritățile vamale spun că astfel de fenomene necesită monitorizare mai strictă, digitalizare și cooperare internațională mai bună. Ați observat că absolut în orice e nevoie de digitalizare mai bună. E clar că stăm relativ prost la acest capitol sau încă mai avem de îmbunătățit multe din punct de vedere tehnic. Și dacă tot vorbim de bani, cred că v-ați făcut rezerve, pentru că da, hai, vorbim și despre vacanță, nu vă mai plângeți atât când v-am spus nimic, am un grămadă de lucruri, dar ce nu se spune azi, se spune și mâine, că și mâine e o zi, așa? Da, rămânem aici.
1: Wow, strălucești!
2: Mulțumesc, dragul meu!
1: Vorbeam cu mașina!
3: Vino la Foliatech să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatech. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatech.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea numărul 2.
4: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
5: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
6: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
7: 0751 733 553.
8: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
9: Când experții în organizare

0: Italia din strada Regiu 154.
1: Fata, dar ce miroase așa bine la tine?
2: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
1: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
2: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
1: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
3: Sobe centrale Vera.ro.
4: Majoritatea bărbaților nu-și schimbă frizerul. La Society Salon înțelegi imediat de ce. Tunsori precise pentru stilul tău, fără compromisuri. Aici știi că vei ieși mereu fresh și sigur pe tine. Intră la Society Salon, relaxează-te și lasă restul pe mâinile noastre. Ne găsești pe Bulevardul Carol I, mai sus de Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Society Salon, Secret Society for Powerful Men.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Margite la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Hei, sunt Stanca și fac parte din generația care a prins vremurile cu CD-uri. Iar

În fiecare vineri, începând cu ora 16, încetinim ritmul, doar cât să înțelegem ce e real și ce e zgomot. În Trend Alert decodăm hype-ul săptămânii, în Mythbusters spargem clișeele cu argumente, iar la BuzzQuest îți amintim că bunăstarea poate fi fun. Așa că setează-ți reminderul. În fiecare vineri, de la 16, pe Viva Buzz. Urmărește-ne pe vivabuzz.fm pe Instagram pentru subiecte fresh, provocări și un stroke.

0: Am două noutăți importante pentru toți cei care călătoresc frecvent în Europa, fie cu trenul, fie cu mașina, care au bani să facă asta, evident. Comisia Europeană a anunțat o propunere care ar putea schimba semnificativ modul în care se călătorește cu trenul pe distanțe lungi. E vorba despre introducerea unui bilet unic pentru rutele care implică mai mulți operatori feroviari. Practic, în loc să cumperi separat bilete pentru fiecare segment al drumului, de exemplu, mai multe trenuri până la Paris, ai putea face o singură rezervare dintr-un singur loc. În plus, pasagerii ar urma să aibă drepturi clare dacă pierd legături din cauza întârzierilor, exact ca în transportul aerian. Ideea vine de la Bruxelles, evident, și este pentru a face rețeaua feroviară europeană mai simplă și mai transparentă, cu rezervări mai ușoare și cu mai multă protecție pentru călători, dar și pentru a reduce emisiile de carbon generate de transportul aerian. Evident, se discută și despre bilete multimodale care ar putea combina tren, autocar sau avion într-un singur traseu. Ehe, ce bine ar fi! De ce aproape 400 de milioane de persoane au călătorit internațional cu avionul în interiorul blocului comunitar în 2024, comparativ cu 150 de milioane care au făcut călătorii feroviare transfrontaliere? Asta arată datele UE. Deci e mai aglomerat, să zic așa, la stația în aeroport, da? E mai solicitat avionul, mai comod, e adevărat, contează foarte mult timpul pe care îl petreci, timpul pe care îl consumi, da, pe care îl pierzi în tren, avionul este mult mai comod, mai rapid, câștigi zile de vacanță, ce să mai. În paralel, hai să spunem și un element practic pentru șoferi, pentru că ne interesează. Bulgaria și actualizează sistemul de vinete pentru 2026. Plata rămâne electronică. Cei care tranzitează țara trebuie să se asigure că au vineta potrivită și echipamentele obligatorii în mașină. Altfel, riscă amenzi la frontieră sau pe drumurile naționale. Aceste schimbări pentru țara noastră vin într-un context în care infrastructura feroviară are încă provocări cu medii reduse și linii aflate în modernizare, dar și cu primele trenuri noi introduse după mulți ani prin fonduri europene. Deci, ori mașină, ori avion, ar trebui să mergem totuși cu orice ne duce la destinație și să fim în siguranță, da? Acum depinde și de timp și de condiții și, eu știu, de plăcere, că până la urmă Doamne, de când am mai mers cu trenul? Mă rog, Europa merge spre digitalizare. Tot la digitalizare ajungem, indiferent ce facem. E important este ca nouă să ne fie bine, să avem călătorii cât mai simple, simplificate, fie că vorbim de trenuri, de drumuri. O diferență o face modul în care fiecare țară ține pasul cu aceste schimbări și în alegerea noastră. E șapte, auzi, Doamne, da, e 14 mai, 12:35. Uite, DNA a descins la primăria sectorului 3, reorganizarea instituției percheziției. Și nu e doar atât. S-a terminat și un protest pe la Apele Române. Sunt multe evenimente, dar eu nu vreau să vă fac capul mare cu lucrurile astea care să ne țină tensiune, ci să ne decongestionăm un pic și să ne gândim la ce e frumos. Și ce mai frumos decât o vacanță. Știți povestea. Hai că vă spun și cu petrecerea că, na, ne apropiem de finalul emisiunii Viva Cafe de astăzi. Doamne, cum a trecut? 3 ore au trecut aproape. Mă rog, 2:30. Mai avem o jumătate de oră. Păstrăm frecvența.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri. Pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere, la Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
5: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabilet.ro și vino la conferințele Binelui, 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
6: Mesaj de conștientizare.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: 1, 2, ce urgență aveți?
8: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
6: Mesaj de conștientizare.

0: spuneam ceva mai devreme despre un anumit comportament social, despre cum e politicos să facem lucrurile. Și era întrebarea aceea, că trebuie să ne luăm rămas bun de fiecare dată când plecăm de la o petrecere. Ei bine, psihologii spun că lucrurile nu sunt chiar atât de simple pe cât par. José Martín del Pliego, sau Priego, nu știu cum îi se spune, pe acolo, el e, a plecat discret de la un eveniment social, fără clasicele la revedere pentru toată lumea, nu înseamnă lipsă de educație, spune el, ci mai degrabă o formă de autoreglare. Ia uzi. Ideea este următoarea. În medii aglomerate, cu mult zgomot, conversații în paralel și multă stimulare socială, mă rog, chef, petrecere, nuntă, cum vreți voi să-i spuneți, sistemul nervos ajunge uneori la un fel de supra-solicitare. Chiar dacă te simți bine la petrecere, la un moment dat apare această nevoie de liniște, de retragere, de pauză și aici intervine comportamentul despre care vorbim. Pentru unele persoane, mai ales pentru cei introvertiți sau pentru cei care resimt mai intens stimulii sociali, momentul de la revedere poate deveni încă un efort, încă o discuție, încă o oprire, încă o interacțiune. Iar în acel punct, pur și simplu, aleg să plece discret. Se fofilează, cum se zice în zilele noastre. Psihologii mai spun că nu e vorba doar de personalitate, dar și de modul în care creierul procesează stresul social. Există persoane care își consumă rapid energia socială și au nevoie de retragere mai devreme, chiar și în contexte plăcute. Important este că specialiștii nu văd acest comportament ca pe o problemă de politețe, ci ca pe o formă de autoreglare, spuneam. Nu este lipsă de bun simț, ca să traducem noi în limbajul nostru, ci mai degrabă un mod de a avea grijă de propria stare mentală. Și chiar există câteva recomandări simple. Să-ți cunoști limitele, să anunți dinainte că s-ar putea să pleci mai devreme sau pur și simplu să accepți că nu toate despărțirile trebuie să fie ceremoniale. Da, primirea contează, știți cum e. Pe scurt, uneori am plecat fără să spun la revedere, nu înseamnă distanță față de ceilalți, ci apropiere de tine însuți. Uite cum e să vezi partea plină a paharului. Eu nu plec așa, eu vă salut călduros și vă aștept și mâine pe frecvențele Viva FM la Viva Cafe de la ora 10. Dacă sunteți, eu știu, încă prin zonă și ne ascultați și n-ați plecat pe nicăieri, dar n-aveți, e vineri, încă mai e zi de lucru și mâine. Chiar dacă pentru mine weekendul deja a început, da, e fain să începi weekendul la muncă. Cum se zice? Cum vine asta? V-am spus, e joi, ziua mea preferată, înainte de vineri și foarte aproape de weekend. Așa că vă salut călduros, ne auzim mâine de la 10, bem cafea împreună și mai căutăm informații despre tot și toate. Sunt Gina, vă mulțumesc pentru prietenie, rămâneți cu Viva FM după știrile de la ora 13. Programele continuă, informații utile, muzică bună, rămâneți aici.
1: Pe 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
2: Bucovina, plai cu flori.
1: Partener principal New Move Auto, dealer Cherry, Suceava.
2: Mândrăiești în sărbători.
1: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
5: No! Doar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: De festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță. John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții. 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la beat-ul tech la vibe-ul de Bayram, simte muzica la maxim. Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Simte muzica. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun. Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM. Viva FM.
6: Yes. It is not that funny.
7: That's not that funny.

0: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Primăria municipiului Iași organizează sâmbătă 16 mai de la ora 11 în Parcul Expoziției, cea de-a 22-a ediție a sărbătorii Ziua Familiei. La eveniment sunt așteptate aproximativ 540 de familii din Iași care au împlinit 50 de ani de căsătorie în perioada mai 2025-2026. Dintre aceste 80 de cupluri vor fi premiate în cadrul unei festivități organizate de municipalitate. Programul începe la ora 11 cu primirea invitațiilor și recitaluri susținute de Constantin Florescu și Ștefan Pintilii. De la ora 12 va avea loc ceremonia de premiere, iar în încheiere publicul va putea urmări un recital extraordinar al interpretului Ion Paladi. Primarul Mihai Chirica a transmis un mesaj de apreciere pentru seniorii orașului, pe care îi consideră un exemplu pentru întreaga comunitate ieșeană. Ziua Familiei este marcată în România în fiecare an, pe 15 mai, iar Iașul a fost primul oraș din țară care a inițiat premiera familiilor ce împlinesc 50 de ani de căsnicie. Hotărârea Consiliului Local datează din anul 2003, iar premiul acordat fiecarei familii este în prezent de 500 de lei. Depoul de tramvai al companiei de transport public Iași a avut ieri 13 mai cei mai tineri vizitatori din istoria sa. Preșcolarii de la grădinița Varlam, Mitropolitul, au participat la un tur special dedicat transportului public ieșan. Copiii, grupați simbolic în pinguini și fluturași, au descoperit cum funcționează tramvaiele și autobuzele moderne ale orașului, dar și câteva dintre cele mai îndrăgite vehicule tematice ale companiei. Una dintre principalele atracții a fost plimbarea cu Papa Tram, considerat bunicul tramvaielor ieșene. Cei mici au vizitat și tramvaiul responsabilității, cunoscut drept tramvaiul cățelușilor, precum și tramvaiul lui Moș Crăciun. Reprezentanții companiei de transport public spun că micii vizitatori i-au impresionat prin curiozitate și atenția cu care au ascultat poveștile prezentate în timpul turului. Evenimentul a avut ca scop familiarizarea copiilor cu transportul public și promovarea mobilității urbane încă de la cele mai fragede vârste. Antrenorul român Cristi Chivu a câștigat aseară Cupa Italiei cu Inter Milan după victoria cu 2-0 în fața formației Lazio în finala disputată pe stadionul Olimpic din Roma. Pentru Cristi Chivu, succesul completează un sezon de excepție pe banca echipei milaneze, după ce Inter a câștigat și titlul în Serie A, realizând astfel eventul în Italia. Presa italiană și internațională notează că este primul sezon al lui Chivu ca antrenor principal a Inter și unul istoric pentru tehnicianul român. Inter s-a impus în finala Cupei Italiei printr-un autogol al lui Marusic și o reușită semnată de Lautaro Martinez. Cristi Chivu reușește astfel o performanță rară. Câștigă eventul cu Inter atât ca jucător în 2010, cât și ca antrenor în 2026. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi excelentă!
1: Viva FM!

0: sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
1: Vă salut cu drag. Da, este 13 și 11 minute. Suntem pe frecvențele Viva FM la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. De această dată vă propun un dialog un pic altfel, pentru că am tot comentat multă politică în această perioadă, însă trebuie să avem grijă și de sufletul nostru. Și e o ocazie importantă să povestim ce se mai întâmplă în orașul nostru cultural, dar, bineînțeles, nu uităm nici de administrație, pentru că e foarte important și acest capitol. În contextul celebrării anului Constantin Brâncuș, Palatul Culturii din Iași, împreună cu Muzeul Național de Artă al României, aduce în premieră la Iași una dintre cele mai valoroase creații ale marelui artist, sculptura Cap de Copil. E și o perioadă în care va putea fi vizitată, ne pregătim și de vernisaj, dar vorbim și despre bugetul municipiului Iași. Știm că a fost votat și aprobat, înseamnă că de acum va fi foarte bine, așa sperăm. În studioul nostru, în această după-amiază, se află domnul Andrei Apreotesei, managerul Palatului Culturii din Iași. Domnule Apreotesei, bună ziua, bine ați revenit la Viva FM.
2: Sărutumile, bună ziua, Hristos a înviat, bine v-am regăsit.
1: Adevărat a înviat.
2: E o mare bucurie să revin la Viva, mă simt ca acasă, să spun.
1: După mult timp.
2: E atmosfera frumoasă și știți că prietenii, chiar dacă nu se văd mult timp, dar se simt și știu că voi sunteți alături de noi și noi alături de voi și așa mai departe.
1: Tot timpul. Suntem și video live, le spunem celor care ne ascultă acum pe pagina de Facebook Viva FM Iași. Iar dacă vor fi întrebări pentru invitatul nostru, la așteptăm cu mare drag acolo. Așadar, începem cu, să spunem așa, subiectul acestor zile, pentru că am tot văzut, s-a tot postat și s-a tot spus, iată, această premieră se va întâmpla la Iași, ne pregătim și de vernisaj. Cum ați ajuns la acest moment?
2: Foarte simplu, ne gândeam, e anul important despre care ați și precizat și ne gândeam ce să facem astfel încât să aducem în atenția publicului și, bineînțeles, să-l și marcăm, dar mai mult decât să-l marcăm, să-l introducem cumva în viața comunității. Și am constatat cu surprindere și cu amărăciune, dacă vreți, că iată, în 150 de ani de Brâncuș, dar hai să spunem, de 57 de când a plecat Brâncuș sau de 70 de ani de când e Palatul Culturii Muzeu, niciodată n-a fost adusă în Iași o lucrare de-a lui Constantin Brâncuș. Desigur, avem ecorșeul de la UMF.
1: De la medicină, da.
2: Dar e vorba de o lucrare artistică. Niciodată Iașul nu s-a bucurat de o astfel de lucrare.
1: Așadar, e prima dată.
2: Este premieră. Printr-o prima dată în istorie, nu greșim cu nimic dacă spunem că e un moment istoric. Și discutând cu domnul director Kessler de la Muzeul Național de Artă a României, îi mulțumesc pe această cale și lui și întregii echipe de acolo, fiindcă a fost de acord și iată, pentru prima dată și în istoria lor, această lucrare, Cap de Copil, a plecat, a părăsit Bucureștiul către Iași, către un oraș din România, către un muzeu din afara Bucureștiului, că asta e foarte important, ea n-a mai fost niciodată împrumutată. Și pentru asta le mulțumesc în numele Palatului, în numele ieșenilor și cu siguranță vom face un eveniment din asta. Dar cred că evenimentul cel mai important
1: așa
2: ar fi dacă lumea din Iași ar conștientiza și ar veni să-l viziteze între 18 și 24 mai la Palatul Culturii, la Muzeul de Artă.
1: Așadar, e o perioadă scurtă în care
2: va fi prezent
1: da?
2: Și totodată e o perioadă bună în ce sens? Gândiți-vă că astăzi făceam o analiză cu colegii mei de la media, cu 7,5 lei, orice copil, student, elev poate vizita, poate veni și vizita și vedea o lucrare Brâncuș. Nu știm când vreodată o să reușim noi să achiziționăm o lucrare Brâncuș să fie acasă, să fie la palat, dar până atunci, iată, le avem pe acestea și slavă Domnului, vă invit pe toți cei care ne ascultați să veniți în această perioadă și să vă bucurați de Cap de Copil.
1: Vernisajul pe 18, da?
2: Pe 18, la ora 12, în prezența Ministrului Culturii, domnul Demeter Andraș, și mulțumesc pe această cale, și a oficialităților locale și a directorilor din Ministerul Culturii care vor veni însoțiți, să-l însoțească pe domnul ministru. cu siguranță va fi un moment aparte, fiindcă vom și inaugura cu această ocazie o sală nouă la Palatul Culturii, o sală intitulată Tezaur.
1: Și ce
2: e o sală de aproximativ 12 metri pătrați, o sală special creată pentru a aduce astfel de lucrări care, în mod normal, nu se află în galeria noastră permanentă, în colecțiile noastre permanente. Și e o sală gândită sub forma unui tezaur de bancă, dacă vreți, în care aduci ceva prețios, ceea ce și se și întâmplă. Gândiți-vă că doar în acest caz al lucrării lui Brâncuș, valoarea de asigurare depășește 7 milioane de euro. Deci e o lucrare importantă. E o lucrare frumoasă, e o lucrare ce, dacă vreți, uite, deschide așa frumos toată această perioadă și săptămână, importantă și pentru Brâncuș, dar importantă și pentru poporul român. De ce? Și fiindcă pe data de 21 una dintre lucrările sale va fi la licitație în București, dar mai mult decât atât, înainte să urc la dumneavoastră, mă uitam la un filmuleț făcut de promovare făcut de către Nicole Kidman, celebra actriță,
1: da,
2: pentru
1: noi, da,
2: lucrarea Danaida, care va fi în licitație la Londra, cu o valoare de pornire de 100 de milioane de euro. Practic, dacă se reușește depășirea acestui prag, devine cea mai scumpă lucrare din toate vremurile, să-i spunem, comercializată. Ceea ce, repet, e o bucurie că îi ridică foarte mult cotoarele lui Brâncuș,
1: așa
2: este. E o bucurie și pentru noi ca popor.
1: Și se întâmplă foarte multe evenimente în lume legate de anul acesta, adică am văzut că sunt foarte multe expoziții, nu? Inclusiv în Germania se întâmplă acest lucru. Brâncuș este cunoscut, este prezentat și chiar trebuie să ne bucurăm împreună de acest lucru. De ce e importantă această lucrare? Adică ce are ea specific în cap de copil? Știu că a fost finalizată în 1906.
2: În 1906, turnată la Paris, practic e o lucrare de căpătâi, dacă vreți, fiindcă cu această lucrare lui Brâncuș și se deschid toate ușile internaționale. Cu această lucrare Brâncuș reușește să pătrundă în galeria celor mari, a celor căutați, a celor doriți. O să vedeți că e cu totul și cu totul aparte. Am avut și eu ocazia să o văd când au adus-o acum câteva zile și, într-adevăr, e aparte. Și dacă n-ai ști că e Brâncuș, tot te uiți cu drag la ea și îți atrage atenția. Așadar, este o lucrare importantă, este o lucrare de tezaur național, ce face parte, repet, din colecția Muzeului Național de Artă a României. Practic, să știți că sunt mai multe variante acestei lucrări, toate autentice, toate originale ale lui Brâncuș. Plecând de la aceasta, mai este una la Academia Română, mai este alta la Muzeul de Artă din Craiova și încă una care a fost retrocedată de curând și ați văzut-o acum, cred că câțiva ani, în licitații la Artmark. E cea care a fost dusă la Muzeul Bruckenthal, cred că acum vreo 2 sau 3 ani în expoziție, pe vremea când era domnul Chituță director. Așadar, e o lucrare importantă pe care reușim să o aducem. Această lucrare, precizez, este pentru prima dată când părăsește Bucureștiul.
1: Când părăsește Bucureștiul și se întâmplă la Iași, la Palatul Culturii, într-o nouă sală ce va fi amenajată și lansată odată cu acest vernisaj. Așadar, 18-24 mai e perioada limitată, să spun așa, în care puteți viziona și puteți vedea această lucrare extraordinară cap de copil în cadrul anului Constantin Brâncuș. Și să înțeleg că această sală Tezaur va aduce astfel de lucrări în continuare, că spuneați că cu asta se va ocupa. Nu vă opriți doar la Brâncuș?
2: Nu ne oprim doar la Brâncuș și nu vă ascund faptul că suntem în tratative foarte apropiate ca în luna iunie-iulie să aducem câteva obiecte Picasso, câteva lucrări realizate de către Picasso. În august-septembrie să aducem Van Gogh și spre finalul anului să lăsăm pentru Salvador Dalí. Așadar, sunt nume consacrate, nume internaționale. Am pus încă de la început o regulă: nu aducem copii, nu aducem xilogravuri, nu aducem exponatul 23 sau din 348. Deci aducem doar lucrări de autor, lucrări originale, cu atestat și cu tot ce trebuie, de preferință de la muzee sau din colecții muzeale recunoscute de către statul român, astfel când să beneficieze de toate aceste avantaje ale autenticității.
1: Veți marca și Ziua Internațională a Muzeilor, nu? Odată cu acest lucru.
2: Acesta e un alt anunț, faptul că am reușit și grație colegilor noștri de la Muzeul de Artă să avem în noaptea muzeilor, de noaptea muzeilor, să avem și această sală deschisă cu brâncuș, așadar cred că punctul central de departe din Iași acesta va fi sala Tezaur cu lucrarea brâncuș și cu celelalte două exponate ce țin din brâncuș, fiindcă trebuie să spunem că pe lângă această lucrare cap de copil o să avem o lucrare, o scrisoare holografă a lui Brâncuș către marea lui iubire, fotografa Florence Meyer, o lucrare foarte importantă și o să vedeți modul de adresare, o să vedeți modul de scriere, o să vedeți e o scrisoare cap-coadă cu mâna lui Brâncuș compusă, știți? După care o să avem iarăși un obiect foarte interesant, un cilindru de fier, de metal, de bronz, meșterit. Chiar așa e și titlul piesei, un cilindru meșterit de către Brâncuș, care a făcut parte din lucrarea inițială Pasărea Măiastră. Și când lucrarea a fost restaurată de cei de la muzeu, au păstrat această bucățică și au dat-o celor care au avut grijă de Brâncuș și tot așa i-a ajuns în colecții private și noi am reușit, grație parteneriatului și colegilor noștri de la Ateneul Național din Iași, și mulțumesc pe această cale domnului director Marius Mihai, am reușit să le aducem în această expoziție, în această colecție, acum.
1: Asta e partea frumoasă, să spunem așa, care se întâmplă la palat. Există și o parte mai puțin plăcută, cum au fost primele luni din acest an 2026. Cred că a fost așa o provocare, pentru că mai citeam ce se mai întâmplă la palat și...
2: Eu am impresia că e o provocare fiecare zi din toată viața noastră și e și normal să fie așa. Cred că e și mai frumos când reușim să depășim aceste provocări și să le facem față, când reușim să le găsim soluții și când reușim ca din ceea ce poate la o primă vedere reprezintă o slăbiciune să o transformăm într-un punct forte și să o transformăm într-un mod de a ne apropia unii de alții, de a ne descoperi unii pe alții, de a ne completa unii pe alții. Nu e o perioadă ușoară, cred că din punct de vedere al încasărilor e o perioadă foarte grea pentru toată lumea, cred că undeva în jur de 30-40% au

0: accesul la un muzeu în Palatul Culturii, cred că te poți abține de la o bere la final de săptămână sau mai știu eu ce și să faci acest lucru și să vii, să te bucuri de toate lucrurile pe care le avem, le știm să le prezentăm, dar trebuie să și avem cui. Totodată sunt toate categoriile care beneficiază de gratuități sau de reduceri. Așa cum spuneam, 7,5 lei pentru un elev sau pentru student, cred că e o sumă ce mult sau mare parte dintre ei și-o permit. Așadar, vă așteptăm la Palat.
1: E o perioadă cu multe provocări. Dacă n-ar fi provocări, probabil n-am simțit cum ajungem la lucruri bine făcute despre provocări, dar și despre ce se va întâmpla în perioada următoare și în sectorul cultural, dar și în cadrul Consiliului Local, pentru că sunteți și consilier local din partea Partidului Național Liberal. Povestim imediat după o scurtă pauză.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Marguide la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
2: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
1: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash.
2: Hai să facem mașina lună!
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
5: Viva FM. Viva FM. Trăiește-ți muzica.
6: Vocea ta se face auzită la Viva FM.
7: Da, ne-am întors, 13 și 28 de minute, povestim despre sectorul cultural, despre finanțări, despre modul în care a început anul 2026, dar și lucrurile minunate care se întâmplă la Palatul Culturii din Iași. Vă reamintesc, în acest moment, în studioul nostru se află domnul Andreea Preotesei, managerul Palatului Culturii. Povesteam înainte de prima pauză că E un început de an nu tocmai plăcut, sunt foarte multe probleme și financiare, dar și de altă natură, peste care trebuie să trecem cu bine. Și aș vrea să ne povestiți cum ați simțit din interiorul Palatului Culturii toată această perioadă de criză, de recesiune. Ați reușit să faceți tot ceea ce v-ați propus sau sunt lucruri care sunt acolo în stand-by, cum se zice?
8: Nici pe departe. Gândiți-vă că noi nici până această oră nu avem un buget la investiții. În schimb, mulțumită colegilor din minister,

0: nu avem probleme pe care le-am avut anul trecut la ceea ce înseamnă utilități, pază și așa mai departe. Dar pe zona de investiții, pe zona de a face o expoziție nouă, permanentă sau uite, de a achiziționa lucrări noi, nici de cum. Toate lucrurile astea în general se fac din venituri proprii și eu de asta de multe ori am spus, cu cât libertatea noastră este mai mare de a atrage venituri proprii, cu atât vom reuși să construim mai multe lucruri și să facem mai multe lucruri. Asta și ca un răspuns pentru cei care ne întreabă, mă rog, cei un pic mai clasici și mai conservatori și care
1: da.
0: Ne întreabă de ce organizăm petreceri în curtea interioară a Palatului Culturii.
1: Păi fiindcă de ce faceți trebuie, petreceri?
0: Fiindcă așa. Trebuie. Și vă spun și de ce. Fiindcă Palatul Culturii nu e doar pentru noi cei cărora ne plac obiectele în vitrină sau în afara ei și care suntem obișnuiți cu un anumit mod. Palatul este a tuturor și astfel de petreceri se fac peste tot prin lume, plecând de la Louvre, la marile muzee, la muzeul din Budapesta, că discutam mai înainte de concertul Metallica de la Budapesta, la peste tot, cu niște reguli, bineînțeles, pe care noi le impunem, cum ar fi în primul și în primul rând numărul de decibeli, că de acolo pleacă totul. Și atunci i-am chemat pe colegii de la Muzeul de Știință și Tehnică, ei au făcut analiza
1: măsurători
0: și au tras concluzia nu mai mult de 100 de decibeli. Ceea ce noi le-am prevăzut în contract tuturor, nu mai mult de 100 de decibeli, unii s-au plâns că e foarte puțin, astea sunt regulile, le respectăm, fiindcă suntem de acord să deschidem palatul și să organizăm toate evenimentele astea, dar fără a afecta infrastructura palatului, structura palatului, colecțiile din interior și așa mai departe. Și atunci cei care au putut să înțeleagă și s-au conformat au rămas.
1: Au continuat,
0: au
1: da?
0: Continuat. Cei care nu au plecat spre alte zări și le-am urat mult succes. Slavă Domnului, sunt și anul acesta foarte multe evenimente și foarte multe închirieri către curtea interioară.
1: E o sursă de venit.
0: E o sursă de venit foarte importantă, foarte, foarte importantă pentru noi. Chiar dacă, repet, în urma unor plângeri care ne-au fost făcute anul trecut, ministrul culturii de atunci, doamna Intotero, a venit fulger a doua zi la Iași să într-o vizită de control, să vadă faptele. Și când a văzut și s-a uitat și pe casete, a văzut modul de organizare, a văzut procedurile interne pe care le-am făcut, că, de exemplu, am dat aparate de sunet la pompierii noștri de acolo și ei au obligația prin contract că atunci când se depășește acest nivel de 100, pur și simplu să întrerupă curentul. Și inițial ei au crezut, mulți dintre cei care au venit au crezut că e glumă, până s-a întâmplat odată de două ori.
1: Deci chiar înțeles, s-a întâmplat.
0: Da, și au înțeles că nu e glumă și că mai puțin mă doare de supărarea lui, că nu înțelege, decât de ferească Dumnezeu să se întâmple ceva în palat sau cu palatul sau din cauza vibrațiilor să avem. Dar trebuie să rămânem deschiși. Trebuie să rămânem deschiși, trebuie să facem lucrurile astea și să înțelegem că palatul este al tuturor, al nostru, al tuturor. De la cei mici la cei mari, cu toții trebuie să ne bucurăm de el așa cum credem de cuvință, respectându-l.
1: Este simbolul orașului, clar toată lumea care vine în Iași prima dată știe și vrea să meargă la Palatul Culturii, iar dacă ești într-o anumită zonă, e clar că îl vezi de la depărtare. Era la un moment dat acea discuție ca Palatul Culturii să treacă în administrarea municipalității. Sunteți pro, contra, cum vedeți situația în acest moment? În
0: primul rând vă mulțumesc că mi-acordați această întrebare. De când a început toată nebuloasa, sunteți al doilea jurnalist care mă întreabă. Primii au fost cei de la ziarul de Iași și dumneavoastră sunteți al doilea și vă mulțumesc pe această cale că toată lumea discută pe margine, mai puțin să întrebe directorul,
1: da.
0: Care cred eu că totuși în acești 10 ani, iată, de când sunt director general, am oarecare expertiză asupra fenomenului.
1: O parte de timp la Ateneu și o parte
0: la Ateneu și iată 2 ani și un pic de acum,
1: da,
0: la Palatul Culturii. Din toate punctele de vedere, dar atenție ce vă spun, din absolut toate punctele de vedere, ar fi cea mai bună soluție. Ori la primărie, ori la Consiliul Județean. De ce?
1: Exact, asta
0: oricând,
1: e întrebarea.
0: Oricând, pe cel de aici, de acasă, o să-l intereseze mai mult de Palatul Culturii și de toată viața instituției, decât pe cel de la București. 1. 2. niciodată, niciodată nu o să ți se modifice grila de salarizare, că asta era o altă păcăleală care a funcționat, că dacă se trece de sub minister la o autoritate locală, se micșorează salariile. Fals. Nu, sunt cazuri și vi le dau de la Muzeul Național a Bucovinei, care a fost la minister și acum e sub Consiliul Județean și merge mai bine ca niciodată, până la ce instituții vreți dumneavoastră. 3. Și cred că cel mai important, ceea ce privește investițiile. Investițiile, și când spun investiții, nu mă refer în investiții neapărat în imobile, că aici, din punctul meu de vedere, Ministerul Culturii, prin unitatea de management a proiectului, și mulțumesc domnului Trâmbaciu, a făcut o treabă minunată în ea. Și gândiți-vă că toate marile clădiri, plecând de la Palatul Culturii, Teatrul Național, Muzeul Unirii, Muzeul Cugălnicianu și așa mai departe, Palatul de la Urginoasa, toate au fost restaurate de către Ministerul Culturii prin diferite proiecte și diferite surse de finanțare. Dar în ceea ce privește investițiile în expoziții, achiziții, cercetări și așa mai departe, ele nu sunt. Ceea ce, mult mai ușor, repet, ai rezolva cu autoritatea locală. Mă și amuză pe de-o parte, pe de-altă parte și înțeleg, sunt diferiți politicieni care habar n-au cu ce se tratează subiectul. Anumiți parlamentari care habar n-au și n-au intrat în viața lor în vreo instituție sau să vadă care sunt problemele în instituție, dar își dau cu părerea.
1: Își dau cu părerea, exact.
0: Ceea ce, mă rog, de principiu nu e nicio problemă, că suntem într-o țară liberă, într-o democrație și putem să ne dăm cu părerea. Dar e ca și cum m-aș apuca eu acum să vorbesc cu dumneavoastră despre mecanica auto, în care nu mă pricep. Dacă nu mă pricep, lasă-i pe cei care se pricep. Acum, revenind la problema noastră. Deci, din toate punctele de vedere, cred că ar fi mult mai bine. În schimb, și apare un mic asterix aici.
1: E un dar, așa?
0: E un dar. Noi tocmai ce am preluat un proiect și am câștigat un proiect la Cucuteni, la Muzeul Cucuteni, de 5,5 milioane de euro. În cazul în care și-ar schimba ordonatorul de credit, am pierdut finanțarea. Ceea ce cred că ar fi nedrept față de Palat, față de proiect, față de Cucuteni. Așadar, cum i-am spus tuturor, mai ales celor din Palat, care iarăși au avut înțelepciunea în a mă întreba, cel puțin pentru o perioadă de 4-5 ani, cred că această trecere de la minister către primărie va fi imposibil. Plus, o altă condiție de la care am plecat din start cu toate discuțiile și cu domnul Chirica și cu domnul Alexe, în cazul în care cândva se va întâmpla acest lucru, este obligatoriu să fie valabil pentru întreg complexul. Nu putem să luăm Palatul și, și să lăsăm celelalte muzee, fiindcă Palatul e locomotivă.
1: Așa
0: de altfel,
1: este.
0: Trebuie să știți că până în 90, toate aceste lucruri așa au funcționat. Iar în 90 cineva a avut o idee, nu știu cât de inspirată, dar mă rog, a avut-o, de a splita și de a face cele care țin de literatură să fie Muzeul Literaturii în subordinea Consiliului Județean, celelalte restul să treacă sub minister.
1: Deci atunci s-a întâmplat...
0: În 90 s-a întâmplat lucrul ăsta.
1: Despărțirea.
0: Deci din 55, când a devenit Palatul Muzeu și până în 90... au fost sub autoritatea Consiliului Popular Iași, cum era, un fel de Consiliu Județean. Așadar, nu e nimic nou sub soare, nu e nimic nou sub lună, trebuie doar ca cei care chiar ne pricepem la lucrul ăsta să fim lăsați să ne facem treaba.
1: Așadar, pentru următorii 4-5 ani, pentru că este acest proiect pe care Palatul Culturii l-a câștigat, e clar că funcționalitatea și modul de a funcționa așa va rămâne, da?
0: Sub, cu siguranță.
1: Sub Ministerul Culturii. După ce se termină proiectul, vedem ce se mai întâmplă. Bun. Mergem mai departe și ajungem un pic și la partea aceasta de care am văzut că vă ocupați. Întrebați ieșenii cu ce să interveniți în cadrul Consiliului Local, pentru că e important.
0: Normal.
1: E important să îi ascultăm, să ne spunem ce ne doare. Știu că la primărie vă ocupați de câteva comisii importante și am să le numesc aici: cultură, educație, sănătate, mediu și turism. Ce vă cer ieșenii și ce ați încercat să rezolvați în toată această perioadă? Mai ales că știm cu toții, atunci când vin situații financiare, când se taie, prima dată se taie de la sectorul cultural, educație, nu? Mergem la sănătate, de turism uneori, din păcate, nici nu este prin acele firimituri, ca să le spun așa. Cu toate că turismul s-a dezvoltat în ultima perioadă foarte bine și la noi, Neaș, dar ar putea și mai mult să facă acest lucru.
0: Vedeți, principalele domenii în care ar trebui să facem investiții, fiindcă ele sunt generatoare de profit.
1: De profit.
0: Repet, de profit. Deci nu spun de încasă. De profit. Sunt cultura și turismul. Clar. Și noi tocmai de acolo tăiem și acolo nu investim sau acolo lăsăm pe planul 2, 3, 5, 6.
1: N-am înțeles mecanismul. Poate l-ați înțeles dumneavoastră între timp.
0: Prima dată când am făcut această postare a avut un succes neașteptat chiar și pentru mine, fiindcă au fost sute, dacă nu poate, câteva mii de rugăminți, cereri, interpelări. 90% dintre ele foarte corecte și foarte bine argumentate. Au fost și vreo 10% din cei care mă întrebau dacă omul a ajuns pe lună sau nu, sau adică diferite, sau să aducem linia de tramvai 5 înapoi unde era și așa mai departe. Sunt lucruri care un consilier le poate face mai ușor decât un om normal, să-i spunem între ghilimele,
1: un cetățean. Exact.
0: În sensul că are un acces mult mai ușor la această platformă a executivului, la tot ce ține de primari, viceprimari, consilieri și așa mai departe,
1: exact,
0: directori din primărie, comisii. Și atunci cred că aici e rolul nostru cel mai important. Oricât de aplicat ar fi un consilier local, oricât de atent ar fi, și credeți-mă, eu sunt mai mult decât atent la ceea ce se întâmplă în oraș, dar iarăși, prin zonele în care merg, sunt foarte multe zone în care nu merg.
1: Nu ajungeți,
0: și acolo ajung mesajele cetățenilor care îmi spun, uitați pe strada cu tare. Foarte multe dintre ele se referă la locurile de parcare, la traficul greu din oraș, la calitatea serviciilor care se execută în oraș, calitatea lucrărilor. Multă lume nu știe că nu orice groapă, orice șanț e făcut de primărie. Și când încep să le explici că și Delgazul, și cei de la curent, și cei de la apă, toată lumea sapă acum că au fost niște proiecte câștigate și sunt multe zeci, dacă nu sute de milioane de euro care intră în pământ, cum s-ar spune,
1: da,
0: dar intră cu un folos, că se schimbă toată...
1: Exact.
0: Că au venit toate odată, e ghinion, e adevărat, e trist că vezi că a terminat ăla cu apa și se apucă ăla cu gazul.
1: Și e important ce lăsăm în urmă, mă refer la constructori.
0: Și important e și ce lăsăm în urmă.
1: Și cum?
0: În schimb, unde poate primăria acționa, și aici mereu le spun tuturor celor care îmi scriu, e la monitoriza cât mai bine. Și a vedea, domne, dacă ai terminat lucrarea, ok, lăsăm acea perioadă în care să vedem, se tasează, nu se tasează, sunt scurgeri, nu sunt scurgeri, după ce ai terminat, trebuie să dai întregă covorul de asfalt. Suntem cazuri, plecând de la șoseaua Cisărării și altele, care lucrările de asfaltare realizate după au o calitate cel puțin îndoielnică. Dar iarăși, tu ca primărie nu te poți duce din prima să-i tragi de urechi, că până
1: exact, da,
0: trebuie să le faci notificări, sunt niște reguli
1: și
0: ale legii, niște pași
1: urmat
0: procedurali. Asta nu înseamnă că oamenii nu trebuie să ne scrie, asta nu înseamnă că oamenii, cum sunt cei din Cantemir, care ne atenționează cu acel bloc fantomă, care pur și
1: exact,
0: simplu îi sugurumă și le mănâncă viața, și eu înțeleg că aceeași reacție aș avea și eu să stau acolo în zonă. Și iată, sunt pași care se fac și acolo, dar conform legii, conform unui judecător, altui și așa mai departe. Sau cu ceea ce s-a întâmplat acum de curând cu igienizarea între ghilimele a Bahluiului, spun igienizarea între ghilimele, fiindcă ăla e un lucru pe care puteam să-l facem și noi doi într-o zi dacă ne duceam și luam un excavator, neconducând niciodată un excavator. Că să iei mâlul de pe, de pe burta râului, cum ar veni,
1: e, da,
0: și să-l pui de o parte și de alta și să-l lași așa, nu e foarte greu, dar în schimb e o imagine absolut deplorabilă. Și dacă o să mergeți din podul de piatră și până, să spun, Biserica Izvorul Tămăduirii din Nicolina, o să vedeți niște imagini nu tocmai potrivite pentru o capitală europeană. A culturii, a regalității și a ce mai doriți dumneavoastră. Deci sunt multe lucruri care se pot corecta, sunt multe lucruri care, prin intermediul nostru a consilierilor, ajung la urechile domnului primar sau a domnilor viceprimari și a doamnei viceprimar. Sunt multe lucruri pe care se pot realiza, dar numai în echipă și printr-o comunicare bună. Astfel încât eu îi încurajez pe absolut toți consilierii, indiferent de coloratura lor politică, să ceară părerea cetățenilor, fiindcă aici se vede cel mai bine și cel mai mult în activitatea pe care o ai. Nu îi mai interesează pe cetățeni poveștile. Sunt sătui de povești.
1: Sub nicio formă.
0: Și eu și dumneavoastră, în calitate de cetățeni, suntem sătui după 36 de ani de povești. Nu mai vrem povești. Vrem acțiune. Vrem să vedem
1: fapte,
0: că astăzi ți-am scris pe Facebook și într-o zi, două, o săptămână se rezolvă problema. Asta e cel mai important și asta așteptăm, nu? Nu,
1: ce
0: asta
1: bine
0: ne dorim?
1: Ar fi, da. Rămânem la acest subiect, mai facem o scurtă pauză și ne întoarcem imediat.
2: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru BAC sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
3: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm. Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
3: Mesaj de conștientizare.
7: Viva FM. Asculți Față în Față cu Andrei Giurgea la Viva FM.
1: Ne-am întors, ultima parte ediției de astăzi a emisiunii Față în Față. Andreea Preotesei, managerul Palatului Culturii din Iași, este în studioul nostru. Povesteam despre modul de a comunica cu cetățenii, pentru că, iată, consilierii locali au această pârghie. Cum stă la capitolul turism? Pentru că, iată, spuneam că prima dată se taie de la cultură. Cum vedeți infrastructura turistică a Iașului în acest moment?
0: Eu cred că o văd foarte realist, așa cum o vedem mulți dintre noi, cu foarte mult potențial, cu foarte multe activități și domenii, dar în același timp foarte puțin exploatată. Mereu ni se spune că Iașul e departe. Da, uite că acum și înțeleg că într-o lună o să fie și mai aproape de București, că de la București la Bacău se va circula pe autostradă.
1: Pe autostradă, da.
0: Deci, oricum, acum faci undeva în jur de 3 ore, să spunem. La un moment dat, cred că nici nu o să mai merite să te duci cu avionul, că cât stai la dus și la întors și stat și la
1: îmbarcat.
0: Cam
1: același timp, aproape, da. Exact,
0: Cred că toate lucrurile astea iarăși depind de noi. Depind de noi ca și comunitate. Cât vrem, cum vrem să investim și ce vrem să povestim. Că dacă noi suntem primii care spunem că Hotel Traian nu e de BFL și nici podul de la Ungheni și nu mai știu, nu, domne, e fals, nu e nimic, atunci, deci, turismul se bazează 90% pe poveste. Cine vine să-ți facă turism, vine pe poveste. Noi când mergem într-un city break sau mergem undeva, de ce mergem? Pe poveste, nu?
1: Ne place povestea sau
0: ne place povestea,
1: vrem să vedem, să aflăm?
0: Vrem să vedem, să aflăm, să descoperim, că de multe ori afli că e mai mare povestea decât piatra la care te uiți, e partea a doua. Dar noi aici cred că suntem foarte, foarte deficitari. cred că de la Ion Creangă și încă vreo doi, nu am mai avut povestitori. N-am mai avut oameni să ne facă poveste. Și să ne facă poveste astfel încât să ne atragă. Și să, așa avem muzee, slavă Domnului, suntem orașul cu cel mai multe muzee, biserici, catedrale și așa mai departe. Și cu toate astea nu reușim. Nu reușim să pulsăm așa cum ar trebui. Suntem deficitari la foarte multe capitole, oricât de țanțoși ne-am dat. Suntem deficitari la foarte multe capitole care țin în primul și în primul rând de unitate. Am spus-o și o mai spun și bani să o spun până văd că e altfel. Și nu-mi place să o recunosc, dar de fiecare dată când ne uităm peste munți și facem comparația, în special cu Clujul, unde nu toate lucrurile sunt roz, nici acolo.
1: Dar... cu siguranță.
0: Și cu siguranță nici ei nu se iubesc între ei foarte mult. Dar când vine vorba de Cluj, toți sunt zid. La noi când vine vorba de Iași, toți își dau la picioare unul la altul. Ăsta e adevărul. În primul rând oamenii politici.
1: Și nu știi de cine ești reprezentat. Adică
0: și
1: la
0: o spun
1: cine
0: cu toată responsabilitatea. Nu știi cui să te duci să ceri ajutorul. Și discutam înainte de emisiune și luam parlamentarii rând pe rând.
1: Da.
0: Și în rest, imediat ni se spune de sală polivalentă, de stadion și toate celelalte. Să știți că niciuna din sutele, miile de mesaje pe care le primesc nu se referă la stadion sau sală polivalentă. Lucru pe care, apropo, nu o să poată niciodată, de exemplu, primăria să le facă din fondurile primăriei.
1: Din fondurile proprii, da.
0: Și noi nu suntem un oraș sărac și nici o primărie săracă. Dar chiar și așa nu va putea să acopere toate lucrurile astea. Asta ține tot de un lobby pe care îl faci către central, către cei de la decizie de la București. Și asta nu o poți face decât în bloc. Oricât de puternic ai fi tu, indiferent cum te cheamă și de la ce partid ești, dacă nu vei înțelege că acolo, la București, trebuie să faci front comun pentru proiectele Iașului, degeaba. Restul e cancan.
1: Apropo de front comun, cum vedeți situația actuală? Cine o să mai facă front comun pentru Iași când suntem în situația în care suntem?
0: Știți cum e, farmecul Iașului e că de multe ori își face frontul său și el ca oraș rezistă, iată, de sute de ani, indiferent de cine îl populează. Când mă refer la front comun, mă refer la bunăstarea a noastră, a celor care suntem acum și trăim, sau eventual și la generația de după noi. Fiindcă, din punctul meu de vedere, la cum arată lucrurile, vremurile nu vor fi mai bune. Nici de cum, cel puțin anul acesta. Și toată nebuloasa asta și toată amețeala care se întâmplă în Parlament nu va duce la nimic bun. Fiindcă unde este instabilitate nu vine nici lumea, e clar. Am avut nenumărate întâlniri și discuții cu parteneri instituționali, culturali ai noștri, care veneau cu parteneri comerciali și care spuneau: am venit în Iași doar să vizitez, nu vreau să investez deloc. Uite ce. Și începeau să ne spună A plus B plus C plus.
1: Da.
0: Și nu doar la Iași, în general în România.
1: În România, da.
0: Și ni se reproșa, ni se aducea în atenție că nu ne reproșau, că n-aveau nouă de ce să ne reproșeze. Dar primul lucru asta ne spuneau: instabilitate. Eu nu-mi permit să mă apuc acum să construiesc o fabrică și peste 3 ani când termin să văd că avem alte reglementări, alte dări, alte aia, alta aia, alta aia, și că am plecat de la 2 lei și am ajuns la 2000. Nu e normal.
1: Da,
0: și lucrul ăsta se întâmplă, vedeți, în toate domeniile. Ați văzut zilele trecute postarea lui Mihai Mărgineanu cu cât rămâne un artist, da, după ce a făcut 10.000 de euro într-un concert.
1: Dintr-un concert, da.
0: A rămas cu cât? Cu 1.000 și ceva de lei.
1: Da.
0: Da, după ce a plătit totul la stat, organizări, dări și alte chestii.
1: Eveniment pe vânzare de bilete, adică omul
0: pe vânzare de bilete,
1: a pus bilete,
0: asta,
1: da,
0: vorbim.
1: Exact, da.
0: Și gândiți-vă că, totuși, raportându-le la noi, la proiectul cu 3 tenori, suntem un proiect care vindem câteva zeci de mii de bilete în fiecare an, în diferite locații, că vorbim de teatru, că vorbim de Sala Unirii, că vorbim de București. Săptămâna viitoare, pe 28, suntem la Romexpo cu sala vândută toată, și chiar și așa ne e foarte greu.
1: E greu.
0: E foarte greu să facem lucrurile astea și e foarte greu să înțelegi cum din 10.000 de euro rămâi cu 1.000 și ceva de lei. E trist.
1: E foarte trist. Da, cine nu lucrează, cine nu activează în acest domeniu, poate nu-i vine să creadă, dar chiar așa este. Când le pui pe hârtie și vezi ce ai de achitat, ce ai de plătit,
0: acum
1: e greu.
0: Să dea Dumnezeu ca, eu știu, într-o săptămână, două, trei, să se rezolve cu un guvern, Dar iarăși, dacă nu va fi un guvern majoritar, din punctul meu de vedere, degeaba va fi, că va fi tot timpul ținut în forță, ținut cu amenințare, exact. Și
1: n-am rezolvat
0: dacă l-ai
1: nimic.
0: Picat pe ăsta care a fost majoritar, apoi unul minoritar, te joci cu el.
1: E și mai ușor, din păcate, da. Să ne păstrăm calmul, cum zicea domnul președinte, nu?
0: Și eu, dacă aș fi președinte, mi-aș păstra calmul.
1: Să ne păstrăm calmul, să tratăm lucrurile ca atare. Important e că să fim sănătoși și să ducem mai departe tot ceea ce vine așa către noi. În final, vă reamintesc că în contextul celebrării anului Constantin Brâncuș, Palatul Culturii din Iași, împreună cu Muzeul Național de Artă al României, aducem premieră la Iași una dintre cele mai valoroase creații ale lui Constantin Brâncuș, sculptura Cap de Copil, vernisajul pe 18 mai, perioada de vizitare 18-24 mai. Domnule Abrotese, mulțumesc tare mult pentru prezență.
0: Mulțumesc.
1: S-a terminat timpul pentru Față în Față. Mulțumesc că ați ajuns. Ca de fiecare dată, după cum bine știți, vă invit să rămâneți în continuare de programele Viva FM. De la Andrei Giurgia, toate cele bune, până data viitoare!
8: Pe 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
9: Bucovină, plai cu flori.
8: Eveniment susținut de Ce are progresul.
9: Mândrăiești în sărbător.
8: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
10: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
11: Vândut!
12: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
13: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
14: Pe 15 iunie, Suceava Beauty Festival revine în forță.
15: Cel mai mare eveniment din industria beauty te așteaptă cu un concept spectaculos. Trecut, prezent și viitor pe aceeași scenă. Fashion, hairstyling, make-up, nail art, demonstrații live, zona expozițională și oportunități reale de networking. Ești profesionist sau la început de drum? Aici te faci remarcat. Înscrierile sunt deschise, dar locurile sunt limitate. Intră pe aesthetics-concept.ro sau sună la 0721 313618.
14: Suceava Beauty Festival. Trăiește arta într-un show al emoțiilor.
16: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La ZAZ în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante ZAZ din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege tabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
17: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. România trebuie să ramburseze banii împrumutați prin SAFE începând cu anul 2035. Radu Miruță, ministru interimar al apărării, a precizat că prin programul SAFE, România poate împrumuta bani pentru înzestrare în condiții mult mai bune decât pe piețele externe, dobândă de maximum 3%, maturitate de până la 45 de ani și 10 ani perioadă de grație înainte de rambursare. Din cele peste 10 miliarde de euro cât valorează cele 15 programe pentru care s-a cerut aprobarea Parlamentului, jumătate ar trebui să se întoarcă în industria de apărare românească. La Cugir și Sadu vor fi produse arme de asalt, pistoale și munițiile aferente. Germanii de la Rheinmetall se vor ocupa de cel mai scump program de înzestrare, mașina de luptă pe șenile a infanteriei, în valoare de 3,3 miliarde de euro. O parte dintre șenile AT vor fi produse la Mediaș. Mai mulți șoferi din România au primit în ultimele săptămâni SMS-uri frauduloase prin care sunt anunțați că ar avea de plătit presupuse amenzi rutiere înregistrate prin sistemul eSigur. Mesajele sunt false și reprezintă tentative de înșelăciune, avertizează autoritățile. Escrocii folosesc numele sistemului de monitorizare a traficului eSigur pentru a crea aparența unei notificări oficiale. În mesajele trimise, destinatarii sunt informați că o presupusă încălcare a regulilor de circulație ar fi fost înregistrată și încărcată într-un sistem inteligent de monitorizare. Scopul SMS-urilor este de a-i determina pe oameni să acceseze link-uri periculoase, unde li se pot cere date personale, parole, informații bancare sau alte date sensibile. Anul acesta, voucherele de vacanță de la stat se acordă mai ușor pentru că angajații nu mai sunt obligați să contribuie cu bani din buzunarul lor și nici să completeze o declarație pe proprie răspundere. Beneficiază de aceste etichete de concediu cei cu salariul net de maximum 6.000 de lei în loc de 8.000 de lei cât era anul trecut. Noile reguli ar urma să aducă mai mulți turiști în stațiunile de la noi. Dacă în anii trecuți voucherele de vacanță de la stat au adus mulți turiști în stațiuni, în 2025 regulile modificate de acordare au redus numărul vizitatorilor pentru că beneficiarii erau obligați să pună de la ei încă 800 de lei pe lângă cei 800 acordați de stat și să semneze o declarație pe proprie răspundere că folosesc banii în turism. Grecia anunță o reformă majoră a politicii turistice cu restricții stricte pentru a combate supraturismul și a proteja mediul în cele mai populare insule. Noile reglementări care vor intra în vigoare la finalul lunii iunie 2026 vizează Santorini, Mykonos, Rodos și Kos, unde fluxul de turiști a devenit greu de gestionat. Anul trecut, Grecia a înregistrat un record de aproape 38 de milioane de turiști, fapt ce a determinat statul să prioritizeze protejarea mediului în fața profitului imediat. Pentru prima dată, astfel, Grecia va fi împărțită în 5 categorii distincte, în funcție de nivelul de presiune turistică și de specificul fiecărei regiuni. În zonele considerate deja foarte aglomerate, vor fi introduse restricții stricte pentru limitarea turismului excesiv și a dezvoltării necontrolate. În alte regiuni, investițiile vor fi încurajate, însă doar dacă respectă reguli clare legate de protecția mediului și sustenabilitate. Insulele vor avea un regim separat din cauza presiunii mari asupra infrastructurii, resurselor și mediului natural. Pentru zonele continentale, autoritățile vor promova forme alternative de turism și vor reduce dependența exclusivă de turismul de litoral. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

I Want You Back sunt piese care nu doar că spun o poveste, dar pe care avem noi propriile povești. Cu siguranță piesa asta ți-a trezit anumite amintiri. 14 și 10 minute, asculți Viva FM și oficial deschidem ediția de astăzi a emisiunii Viva Trafic. Eu sunt Alina Batcu și sunt aici cu tine până la 17. E joi, 14 mai, și cred că putem spune oficial că am trecut de partea cea mai grea a săptămânii. E ziua aceea în care cafea o parcă are gust mai bun, traficul e mai ușor de suportat și parcă nici chef nu mai avem să facem lucrurile singuri, și poate tocmai de asta muzica bună ajunge să fie cea mai bună companie într-o după-amiază de joi. Mi-am propus să începem întâlnirea noastră de astăzi cu una dintre piesele care spun simplu și sincer un lucru pe care îl simțim cu toții din când în când. Nobody wants to be lonely. Ia să vedem, recunoști piesa asta? A fost lansată în 2001 și a devenit rapid una dintre cele mai cunoscute balade pop ale începutului de an 2000. Există și varianta în duet cu Christina Aguilera, nu știu dacă ai ascultat-o, care a avut și aceea un succes foarte mare. Ricky Martin.

atmosfera sau energia acolo unde te prinde ora aceasta, 14 și 18 minute aproape. Așa cum te-am obișnuit, facem un tur prin regiune să vedem ce se mai întâmplă astăzi, 14 mai, și scriu colegii pe site-ul nostru vivafm.ro faptul că în această dimineață președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan,

0: Unul dintre aceste obiective este chiar Palatul Administrativ, clădire monument istorică reabilitată și modernizată în urma amplului proiect de restaurare derulat în ultimii ani, asta după incendiul devastator din 2021, dar mai multe detalii găsești tu pe site-ul nostru vivafm.ro și neapărat la fixul orei 15, de care ne apropiem cu pași repezi, dar și cu muzică bună aici pe frecvențele Viva FM.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Marguide la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
8: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul primăriei municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
9: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
10: Viva FM.
11: I want you to get together.

0: transforme orice mașină într-un spațiu de karaoke. Deci dacă ai ajuns la destinație și ai rămas în mașină, să asculți până la final piesa asta, te înțeleg perfect. Există un mic paradox, așa, cu cât te grăbești mai tare, cu atât parcă prinzi mai multe semafoare pe roșu și invers. Când nu te grăbești, tot acolo ajungi, așa că poate astăzi e ziua în care nu ne mai luptăm neapărat cu traficul. Tot legat de trafic, vești bune pentru candidații care urmează să susțină examenul pentru permisul auto la Iași. După luni întregi în care programările pentru proba practică au ajuns să depășească chiar și 120 de zile, timpul de așteptare începe să scadă considerabil, asta în urma unor măsuri luate pentru deblocarea sistemului. Concret, pentru reducerea presiunii asupra sistemului, examinatori din județele Alba, Brăila și Olt au fost detașați temporar la Iași, măsură care a permis astfel accelerarea programărilor și creșterea capacității de examinare. Iată, vești bune, astăzi 14 mai la 14:33, îți reamintesc detalii din județul Iași, din regiune și chiar de la nivel național, găsești pe site-ul nostru vivafm.ro. Până când faci tu un popas acolo, eu îți țin companie cu muzică bună aici în Viva Trafic.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
4: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
5: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
6: 0751 733 553.
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
9: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
10: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
11: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
10: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
11: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
9: Mesaj de conștientizare.
12: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
13: Mesaj de conștientizare.
14: Viva FM. Viva FM. Trăim împreună cele mai cunoscute

0: Way. Viva FM. Piesele care ne însoțesc în viață.
1: Români de geniu cu Lidia Ușa.
2: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Dimitrie Gusti pentru români? Pentru că ne-a schimbat modul în care ne privim pe noi înșine, evident, dacă ne referim la calitatea de fondator al sociologiei moderne românești. Născut în anul 1880 într-o familie intelectuală din Iași, este de tânăr atras de marile întrebări existențiale referitoare la societate, cultură și identitate națională. Studiază mai întâi în orașul natal, apoi își continuă pregătirea la Berlin și Leipzig, unde intră în contact cu principalele curente ale sociologiei și filosofiei începutului de secol 20. Reîntors în țară, predă estetica și sociologia la universitățile din Iași și București, contribuind decisiv la nașterea primelor generații de sociologi specializați. În paralel, își deschide atenția spre organizarea unor ample campanii monografice la sate. Interesul pentru viața rurală se concretizează în sute de studii referitoare la economia, cultura, tradițiile și structura socială a țărănimii. Sub coordonarea sa, echipe de cercetători merg pe teren și documentează viața satului în detaliu, un demers revoluționar pentru acea vreme. De asemenea, are un rol esențial în crearea Muzeului Satului din București, o instituție care păstrează vie tradiția rurală. Ideea lui principală este că România nu poate fi înțeleasă fără studiul satului, doar așa putând fi puse bazele dezvoltării societății. Dar schimbarea regimului politic de după cel de-al doilea război mondial avea să fie dezastruoasă pentru Dimitrie Gusti. Puterea comunistă încearcă să-l atragă de partea sa și, primind refuzuri în serie, îl elimină pur și simplu din viața academică și activitatea didactică. Loviturile încasate sunt prea dure pentru spiritul de mentor și cercetător al lui Gusti. Se stinge din viață tracasat și marginalizat în anul 1955, uitat chiar și de unii intelectuali cărora le-a modelat viața. Avea să ducă în eternitate o învățătură care, de atunci, și-a arătat de nenumărate ori valoarea. Dacă vrem să știm cine suntem, trebuie să știm de unde venim. Iar Dimitrie Gusti ne-a arătat exact cum să aflăm acest lucru.
0: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Vii cu un prieten? Stilul se împarte mai bine. La Society Salon, dacă vii însoțit de un prieten, amândoi primiți 20% reducere. Tunsori precise, vibe urban și atenție la detalii. Exact așa cum trebuie să fie un gentleman modern. Faceți echipă și profitați de oferta noastră pentru un look impecabil. Ne găsiți pe Bulevardul Carol I, mai sus de Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Society Salon. Stilul merge mai bine împreună.
3: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Primăria municipiului Iași organizează sâmbătă 16 mai de la ora 11 în Parcul Expoziției, cea de-a 22-a ediție a sărbătorii Ziua Familiei. La eveniment sunt așteptate aproximativ 540 de familii din Iași care au împlinit 50 de ani de căsătorie în perioada mai 2025-mai 2026. Dintre aceste 80 de cupluri vor fi premiate în cadrul unei festivități organizate de municipalitate. Programul începe la ora 11 cu primirea invitațiilor și recitaluri susținute de Constantin Florescu și Ștefan Pintilii. De la ora 12 va avea loc ceremonia de premiere, iar în încheiere publicul va putea urmări un recital extraordinar al interpretului Ion Paladi. Primarul Mihai Chirica a transmis un mesaj de apreciere pentru seniorii orașului, pe care îi consideră un exemplu pentru întreaga comunitate ieșeană. Ziua Familiei este marcată în România în fiecare an, pe 15 mai, iar Iașul a fost primul oraș din țară care a inițiat premiera familiilor ce împlinesc 50 de ani de căsnicie. Hotărârea Consiliului Local datează din anul 2003, iar premiul acordat fiecărei familii este în prezent de 500 de lei. Depoul de tramvai al companiei de transport public Iași a avut ieri, 13 mai, cei mai tineri vizitatori din istoria sa. Preșcolarii de la grădinița Varlam, Mitropolitul, au participat la un tur special dedicat transportului public ieșan. Copiii, grupați simbolic în pinguini și fluturași, au descoperit cum funcționează tramvaiele și autobuzele moderne ale orașului, dar și câteva dintre cele mai îndrăgite vehicule tematice ale companiei. Una dintre principalele atracții a fost plimbarea cu Papa Tram, considerat bunicul tramvaielor ieșene. Cei mici au vizitat și tramvaiul responsabilității, cunoscut drept tramvaiul cățelușilor, precum și tramvaiul lui Moș Crăciun. Reprezentanții companiei de transport public spun că micii vizitatori i-au impresionat prin curiozitate și atenția cu care au ascultat poveștile prezentate în timpul turului. Evenimentul a avut ca scop familiarizarea copiilor cu transportul public și promovarea mobilității urbane încă de la cele mai fragede vârste. Antrenorul român Crisi Chivu a câștigat aseară Cupa Italiei cu Inter Milan după victoria cu 2-0 în fața formației Lazio în finala disputată pe stadionul Olimpic din Roma. Pentru Crisi Chivu, succesul completează un sezon de excepție pe banca echipei milaneze, după ce Inter a câștigat și titlul în Serie A, realizând astfel eventul în Italia. Presa italiană și internațională notează că este primul sezon al lui Chivu ca antrenor principal a Inter și unul istoric pentru tehnicianul român. Inter s-a impus în finala Cupei Italiei printr-un autogol al lui Marusic și o reușită semnată de Lautaro Martinez. Crisi Chivu reușește astfel o performanță rară. Câștigă eventul cu Inter atât ca jucător în 2010, cât și ca antrenor în 2026. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi excelentă!
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: E ora aceea din emisiune pe care cu siguranță o știi deja, în care povestim despre proiecte faine, dar mai mult decât atât despre oameni faini care fac lucrurile să se miște. De data aceasta chiar despre mișcare este vorba în emisiunea Viva FM. În următoarele minute vorbim mai exact despre evenimentele care transformă Iașul într-un spațiu viu al artei și al emoției. Asta pentru că între 16 și 21 mai are loc cea de-a patra ediție a Hazard Dance Festival, un festival care aduce împreună dans contemporan, flamenco, teatru dans, acrobație, street dance și multe alte forme de expresie artistică. Un festival construit în jurul ideii de fuziune, care se întâmplă în cadrul RCV, pe care îl știm cu toții și mai ales îl vedem cu toții pe toate străzile din Iași, în toate instituțiile de cultură, ceea ce ne bucură foarte mult. Nu vorbesc eu foarte mult ora aceasta, știi deja asta, pentru că nu sunt singură în studioul Viva FM. Alături de mine se află doi dintre organizatorii acestui festival, și anume Mara Tătar și Ștefan Lupu. Și nu spun doar atât despre ei, dar vreau să le zic așa, să nu vorbesc singură. Bine ați venit la Viva FM!
1: Bine v-am găsit!
2: Bine v-am găsit!
0: Actriță și performer, Mara Tătar. Bine, descrierea poate fi mult mai lungă de atât, credeți-mă, am auzit-o eu înainte de a intra în emisie, dar am stabilit împreună că ne rezumăm la atât, pentru că le înglobează pe toate. Iar Ștefan Lupu este regizor, coregraf, actor și multe altele, călătoresc peste tot prin țară și fac lucrurile să se miște. Dar povestim despre ediția care se întâmplă anul acesta aici, în cadrul RCV la Iași. Eu sunt tare curioasă de unde a pornit ideea titlului, pentru că dacă ne gândim la titlul festivalului, ne vin în minte mai multe direcții. Care e cea pe care ați avut-o voi în vedere când ați gândit-o?
1: Ștefan, ai cuvântul.
2: Hazard. Hazard e...

0: fiecare an la Iași. Și da, este autoorganizat, este un hazard al emoțiilor, al direcțiilor artistice și, bineînțeles, în parte din România Creative Week, al creativității.
1: Pentru tine, Mara, ce înseamnă numele acestui festival la care lucrezi cu drag?
2: Este frumusețea unei nebunii artistice. Cred că asta rezumă cel mai bine. O nebunie artistică, în cel mai bun sens.
1: Ați venit în Iași pentru al patrulea an și sunt curioasă dacă vedeți așa schimbări la nivel de cum vă primește Iașul cultural și mai ales publicul. S-a schimbat în acești patru ani?
2: Mie mi se pare, chiar dacă nu eram în echipă de la început, de la prima ediție, din ce am experimentat de la ediția anterioară, oamenii au devenit din ce în ce mai curioși de ceea ce aducem noi pe scenele din Iași. Din toate locații, de fie că vorbim de spectacole în exterior, în spațiile exterioare, cum ar fi scena care se construiește printr-un col de proiecte al Ordinului Arhitecților și unde performează studenții universităților de profil din țară, fie că vorbim de locațiile interioare, cum ar fi sălile teatrului sau alte spații. Anul acesta, de exemplu, avem și o sală din Palatul Culturii. Uh-huh. Și mi se pare că sunt tot mai curioși, intrigați și, nu știu, ne primesc cu brațele deschise de fiecare dată, adică e din ce în ce mai bine, se dezvoltă tot mai frumos. Pe lângă toată multitudinea de evenimente care i-a adus odată cu RCV, anul acesta sunt peste 700, din ce am înțeles.
1: Uh-huh. E chiar în tot orașul.
2: Da, e all over the place. Da.
1: Ștefan, am tras cu ochiul pe declarațiile pe care le-ai făcut anterior și pe comunicatul de presă pe care l-am primit despre ediția din acest an și spuneai că dansul poate provoca emoție și poate purta publicul în lumi neînchipuite. Ei, plecând de la această idee, ce fel de experiențe v-ați gândit că ar fi bine să trăiască publicul din Iași ediția aceasta?
3: Avem spectacole diferite, avem artiști foarte diferiți, dar fiecare în felul lui transmite un anumit tip de emoție și transmite un anumit mesaj. Mesajul este foarte important, publicul este foarte important și în cadrul Hazard Dance publicul devine din ce în ce mai numeros. Chiar avem câteva spectacole la care vă recomandăm cu căldură să vă cumpărați urgent bilete, pentru că altminte nu veți mai găsi locuri. O scurtă paranteză vis-a-vis de întrebarea adresată Marei anterior. Iașul înflorește. Iașul înflorește artistic și oamenii înțeleg și știu ce înseamnă deja RCV-ul. Sunt oameni din afara Iașului, din România, sunt oameni din afara țării care vin și asta este extraordinar, pentru că Iașul devine o capitală culturală. Și este mare, mare bravo pentru Iași, pentru ce oferă Iașul, pentru cei care organizează RCV-ul și mă bucur, de fapt, pentru ieșeni, pentru că au ocazia să vadă lucrări de artă contemporană, lucrări ce înseamnă arta astăzi și ce înseamnă arta europeană în 2026. Și închid paranteza. Apropo de mișcare, pentru că mi-a plăcut foarte mult ce ai spus cu mișcarea, da, ce ne mișcă, în ce fel îi mișcăm pe ei și emoția care generează, de fapt, acest tip de mișcare interioară. Artiștii pe care îi alegem sunt artiști nu numai care ne plac nouă, dar sunt artiști care sunt consacrați, sunt artiști care au căutări autentice și care vor să lase ceva în urma lor. Așa, cel puțin așa considerăm noi și sunt sigur că da, publicul va fi mișcat în cadrul Hazard Dance de anul acesta și invităm cu mare drag atât pe cei din Iași cât și pe cei din afara Iașului care ne ascultă să nu rateze RCV 2026.
2: Adevărul este că spectacolele curatoriate anul acesta sunt foarte speciale.
1: Nu este o mișcare pur și simplu, este o mișcare gândită și cu o temă anume, așa cum se întâmplă an de an. Bănuiesc că și programul festivalului pe care îl pregătiți cu atât de mare drag, iată deja de 4 ani pentru Iași, are o temă care este în concordanță cu toate celelalte 700 de evenimente. Da. Care este tema de anul acesta?
2: Joy.
1: Și cum o găsim în spectacolele voastre?
3: Am încercat să privim lucrurile și dintr-un unghi diferit, pentru că bucuria, da, este atunci când te simți bine, te bucuri, atunci când zâmbești. Dar uneori, momentele emoționante, momentele poate dureroase, prin care trece un om în viața lui, și aici mă refer la câteva povești pe care le regăsim în spectacolele noastre, acele momente sunt foarte importante pentru că te fac să revii la bucuria vieții, la bucuria de a trăi și la bucuria de a fi printre oameni sau de a pur și simplu de a zâmbi și de a fi recunoscător că ești sănătos. Și da, acele momente grele de fapt te fac mai împlinit, mai fericit și mai joyful.
2: Bucuria de a fi împreună până la urmă. Da. Despre asta este vorba. Indiferent că ești împreună printre oamenii din public și faci parte din public și doar vezi o poveste desfășurându-se în fața ta, fie bucuria de a fi împreună pe scenă.
1: Am văzut în ultimii ani și mă bucur asta, faptul că se întâmplă așa, că nu mergem doar la un spectacol, la un film, la o expoziție, doar ca să plecăm cu zâmbetul pe buze de acolo. Sigur, asta ne dorim cu toții, de asta ieșim să petrecem timpul în alt mod decât am face-o poate dacă am fi la muncă sau doar acasă cu cei dragi, dar se întâmplă să plecăm și cu anumite întrebări, poate, care ne rămân după acel spectacol vizionat, și mă gândesc că la asta vă referiți și voi când spuneți că nu e doar bucuria aceea clasică pe care ne așteptăm cu toții să o avem, nu știu, dacă ne gândim poate la un stand-up comedy.
2: Da.
1: Aici e mai mult decât bucuria aceea, e un act artistic cu tot ce înseamnă arta aceasta, de fapt, care ne trezește întrebări. Și apropo de program, tare mult îmi doresc să ne așezăm așa cu focusul pe programul ediției. Este o coerență în program, citeam și că avem un program al unui teatru european. E actuală informația, dar și despre un teatru gonflabil. Ce înseamnă asta?
2: Scena exterioară, unde vom avea pe 16 mai concursul de street dance, adică Hazard Dance Battle, se desfășoară pe această scenă exterioară. Este numele proiectului câștigător despre care vorbeam prin Ordinul Arhitecților. Acolo avem Hazard Dance Battle pe 16 mai și de mâine, 15 mai până pe 24, universitățile de profil artistic cu secțiile de actorie și coreografie din toată țara sunt invitate și studenții vor performa diferite momente pe care le-au lucrat în facultate. Deci asta este cu teatrul gonflabil. Teatrul european, cred că te referi la Teatrul Grivița. Teatrul Grivița, care este primul teatru independent construit vreodată în România, cu ajutorul unei comunități de 14.000 de oameni. Și vine pe scenele din Iași cu două spectacole, 5 plus 3 egal 9, creat de Ștefan.
3: Unde putem să o vedem și pe Mara într-un rol principal, zic eu, de excepție. Și de aici vedem ideea de performer care cântă, dansează și joacă într-un spectacol, sper eu, memorabil, care spune de fapt povestea teatrului Grivița.
2: Da, exact,
3: 9
2: exact.
3: Ani de muncă, 9 ani de muncă cu ajutorul comunității europene și comunității oamenilor care au pus câte o cărămidă, 14.000 de oameni. Este spectacolul care a deschis porțile teatrului Grivița și se joacă la Iași pentru prima dată, pe data de 17 mai. Iar pe data de 18,
2: Fade to Grey, un spectacol de Andreea Gavriliu și Edwin Mocaio,
3: care este o producție a Teatrului Grivița, da, din București. Deci anul acesta avem un focus pe Teatrul Grivița, pentru că este un moment unic și irepetabil și pentru acest spectacol, și sper să se repete construcția unui teatru independent de la zero în România, dar știm foarte bine că este destul de greu și cu consolidările, chiar și cu reamenajările interioare,
2: da.
3: Dar este interesant, foarte interesant ce se întâmplă cu acest teatru și cu aceste două spectacole.
1: Menționai mai devreme faptul că e urgent. E urgent să ne luăm bilete și asta sfătuiesc și eu ascultătorii, dar de unde le putem lua și unde mai găsim detalii despre programul festivalului?
2: Detalii găsim pe site-ul RCV, la secțiunea Content Creation, unde este și festivalul nostru, sau detalii din nou pe pagina noastră de Instagram, Hazard Dance _ Festival. Biletele se găsesc pe Entertix și, ca să fie mai ușor, pe pagina de Instagram, link la fiecare spectacol.
3: Instagram și Facebook, și există o aplicație RCV, recomandăm să se descarce această aplicație, pentru că acolo există cele 700 de evenimente de anul acesta și sunt toate detaliile acolo în aplicație.
1: Da. Acum, pe final, vreau să vă întreb cum sunteți voi. Nu știu dacă vă mai întreabă cineva zilele acestea. Organizarea unui festival nu e artă neapărat, are și chestiuni de logistică, de tehnic, de organizare. Cum sunteți?
2: Cred că încă n-a început festivalul. Deocamdată suntem bine, voioși,
3: suntem bine,
2: cu
3: da. Suntem bine, suntem super entuziasmați. Venim cu mare drag în fiecare an la Iași. Avem prieteni la Iași, avem colegi, avem oameni din Breaslă și avem RCV-ul care ne susține. Suntem bine, există o vibrație, într-adevăr, dar începând de mâine, probabil, spre poi mâine, intrăm
2: începe
3: pe pilot, da, intrăm pe pilot automat. Da,
1: sună telefoanele, să aveți baterie permanentă.
2: Da.
1: Și vă doresc să iasă ediția asta poate mai mult și mai bine decât v-ați imaginat-o atunci când ați pus-o așa pe hârtie. Mulțumesc tare mult pentru prezență.
2: Și noi mulțumim.
1: Și să ne reauzim cu drag la ediția a 5-a, tot aici la Iași.
3: Mulțumim din suflet.
1: Mulțumim pentru că faceți Iașul să vibreze așa prin dans și nu doar atât.
3: Mișcăm Iașul, da.
1: Exact. Ștefan Lupu și Mara Tătar aici pe frecvențele Viva FM. Pe mai departe, pentru că suntem la radio, e cu muzică, să miști și tu acolo unde ești, poate pe ritmurile tale preferate, dacă ești în mașină, în drum spre muncă, între două destinații, nu contează. Îți mulțumesc că ești pe frecvențele Viva FM. 15 și 20 de minute, ne reauzim în curând.
4: Wow, strălucești!
5: Mulțumesc, dragul meu!
4: Vorbeam cu mașina! Vino la Foliatec să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate RAR, folii transparente de protecție PPF. Foliatec. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea, numărul 2. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
9: Fată, dar ce miroase așa bine la tine?
10: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
9: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
10: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
9: Ia! De unde ziceai că ai luat-o?
8: Sobe centrale, vera.ro.
11: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
12: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy filet de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
14: De festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță.
15: John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții.
14: Trei scene, două seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bairam,
15: simte muzica la maxim.
14: Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Simte muzica.

0: Fake News cu Anatolii Primacov.
1: Apaticul Nicușor Dan a primit o scatoalcă de unde se aștepta mai puțin. Laura Codruța Chioveși i-a dorit președintelui textual un somn bun, deoarece țara are nevoie de el în formă bună. Ironia doamnei a atras imediat atenția, cu atât mai mult cu cât mandatul de procuror șef al Uniunii Europene se încheie luna octombrie și, evident, este așteptat acasă de către unii cu multă speranță. Oare să existe motive de îngrijorare la Palatul Cotroceni?
2: România nu și-a apărat de multe ori în mod coerent obiectivele. Pentru că, din nou e adevărat, pentru că e politică, da, nu este cenaclu.
1: Mare atenție pe ce vă dați banii! Amatorii de artă veritabilă trebuie să știe că în România există un singur tablou veritabil al lui Vincent van Gogh, denumit Culegătoarea de morcovi. Asta ca să fie clar în caz că vedeți prin diferite locuri, inclusiv prin târguri și bazaruri, tot felul de tablouri semnate de pictorul tratat cu dezinteres în secolul XIX, dar atât de prețuit astăzi.
3: Ce avem noi aici?
4: Ce avem noi aici? Suntem așa de curioși că nici nu știm unde să dormim la noapte.
1: Un influencer din Târgoviște este acuzat de înșelăciune, după ce a publicat anunțuri fictive cu închirierea unor spații de cazare. Respectivul este cercetat de către polițiști după ce s-a folosit de identitatea unor persoane vulnerabile pentru a deschide conturi bancare, în care a primit bani de pe urma unor anunțuri false de închiriere. Altfel spus, s-a folosit de renumele său de gargaragiu pentru a-i fraieri pe creduli cu peste 100.000 de lei. Nu e nici primul, nici ultimul caz, așa că fiți vigilenți la cei care vă influențează.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovină, plai cu flori.
0: Eveniment susținut de Autodel.
1: Mândrăiești în sărbător.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas. Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
5: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
4: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
5: Hai să facem mașina lună!
6: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
7: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la Conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabilet.ro și vino la Conferințele Binelui. 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
8: Mesaj de conștientizare.
0: Viva FM. Viva FM. Trăim împreună cele mai cunoscute melodii. Viva FM.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Ne place motivația. Sună bine, arată bine. Uneori vine cu muzică epică pe fundal și cu promisiunea că de mâine schimb tot. Problema e că motivația e capricioasă. Azi e acolo, mâine nu răspunde la mesaje. Azi te face să-ți cumperi agenda nouă și să-ți reorganizezi viața, mâine te lasă să negociezi cu tine însuți dacă să te ridici din pat. Și atunci apare întrebarea, dacă nu ne putem baza pe motivație, pe ce ne bazăm? Pe lucruri mici, repetate. Obiceiurile mici nu impresionează pe nimeni la început. Nu vin cu entuziasm exploziv, nu schimbă viața într-o zi și, sincer, nici nu sunt foarte spectaculoase. Să citești 2 pagini, să faci 5 minute de mișcare, să bei un pahar de apă când te trezești. Pare puțin, aproape inutil, dar exact aici e forța lor. Pentru că nu cer mult. Și tocmai de aceea pot fi făcute chiar și în zilele în care nu ai chef, nu ai energie sau nu ai inspirație. Iar consecvența, chiar și la scară mică, bate entuziasmul de moment. Gândește-te așa, nu devii mai bun pentru că ai avut o zi perfectă. Devii mai bun pentru că ai avut multe zile suficient de bune. Obiceiurile mici funcționează pentru că ocolesc drama. Nu cer negocieri lungi, nu activează rezistența aceea interioară care spune lasă pe mâine. Sunt atât de accesibile încât devine mai greu să le eviți decât să le faci. Și mai au un efect subtil. Îți schimbă identitatea. Nu pentru că ai făcut sport o oră, ci pentru că ai făcut puțin, dar ai făcut. Nu pentru că ai citit o carte într-o zi, ci pentru că ai citit zilnic. În timp, nu mai e despre ce faci, ci despre cine ești. Ești genul de om care are grijă de el, care începe, care continuă. Motivația te ajută să pornești, obiceiurile te ajută să rămâi. Așa că în loc să aștepți momentul perfect, energia perfectă sau versiunea ta super organizată, începe cu ceva mic. Atât de mic încât nu ai nicio scuză realistă să nu-l faci. Un minut, un gest, un pas și apoi repetă. Nu pare mult, dar în timp lucrurile mici făcute constant devin lucruri mari, fără să facă zgomot. Așa că poate nu ai nevoie de mai multă motivație. Poate ai nevoie de mai puțin, dar mai des.
2: Viva FM!

0: 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovină, plai cu flori.
0: Partener principal, New Move Auto. Dealer Cherry, Suceava.
1: Mândrăiești în sărbători.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
4: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
0: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
5: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
6: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La Zaz în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante Zaz din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege tabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
7: Hei, sunt Stanca și fac parte din generația care a prins vremurile cu CD-uri. Iar eu sunt Antonia.

0: În fiecare vineri, începând cu ora 16, încetinim ritmul, doar cât să înțelegem ce e real și ce e zgomot.
1: În Trend Alert decodăm hype-ul săptămânii, în Mythbusters spargem clișeele cu argumente, iar la BuzzQuest îți amintim că bunăstarea poate fi fun.
0: Așa că setează-ți reminderul. În fiecare vineri, de la 16, pe Viva Buzz.
1: Urmărește-ne pe vivabuzz.fm pe Instagram pentru subiecte fresh, provocări și un strop de haos bine organizat.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Vești bune pentru șoferii și călătorii din Iași. Lucrările de asfaltare de pe bulevardul Nicolae Iorga au fost finalizate, iar traficul a revenit la normal pe una dintre cele mai importante artere din oraș. Odată cu încheierea intervențiilor, autobuzele de pe traseele 30 și 30B circulă din nou pe banda dedicată transportului public, ceea ce ar trebui să contribuie la o mai bună fluență a traficului și la reducerea timpilor de deplasare pentru călători. Autoritățile au precizat că lucrările au fost programate și finalizate în funcție de condițiile meteo, perioadele cu ploi și vreme instabilă prelungind durata intervențiilor. Chiar și așa, intervențiile au fost realizate astfel încât să respecte standardele de calitate și siguranță pentru infrastructura rutieră. Reprezentanții administrației locale subliniază că obiectivul principal al acestor investiții rămâne îmbunătățirea transportului public și creșterea confortului pentru pasageri. Finalizarea lucrărilor este considerată un pas important în modernizarea mobilității urbane din Iași. Totodată, autoritățile transmit mulțumiri cetățenilor pentru răbdarea și înțelegerea de care au dat dovadă pe durata șantierului, precizând că astfel de intervenții sunt necesare pentru un trafic mai sigur și mai eficient în oraș. Primăria Comunei Miroslava organizează în perioada 30-31 mai evenimentul Ziua Copilului la Miroslava, dedicat celor mici și întregii comunități. Manifestarea va avea loc între orele 9 și 18 în curtea Căminului Cultural Miroslava și promite două zile pline de distracție, activități interactive și momente artistice. Copiii de toate vârstele vor putea participa la spectacole de magie, piese de teatru, dar și la întâlniri cu personaje îndrăgite și mascote. Programul va include de asemenea momente de muzică și dans interactiv, menite să aducă bucurie și să creeze o atmosferă de sărbătoare pentru întreaga familie. Pe lângă activitățile dedicate copiilor, în cadrul evenimentului va fi organizat și un târg al producătorilor locali. Aici, vizitatorii vor putea găsi produse tradiționale și autentice, de la preparate culinare specifice zonei, până la cosmetice naturale, lumânări artizanale și obiecte handmade. Autoritățile locale invită pe toți cei interesați să participe la eveniment și să sărbătorească împreună Ziua Copilului într-un cadru festiv cu multă voie bună și activități pentru toate vârstele. Un bărbat cu dublă cetățenie română și moldovenească, urmărit internațional de autoritățile din Belgia, a fost depistat de polițiștii de frontieră în punctul de trecere a frontierei Albița. Pe numele acestuia era emis un mandat european de arestare după ce a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru furturi de amploare, cu un prejudiciu estimat la peste 3 milioane de euro, reprezentând produse cosmetice. Incidentul a avut loc luni dimineață la Vama Albița, unul dintre cele mai importante puncte de trecere a frontierei dintre România și Republica Moldova. Bărbatul, în vârstă de 34 de ani, s-a prezentat la control la volanul unui autoturism, însă în urma verificărilor în bazele de date internaționale, polițiștii au constatat că acesta era căutat de autoritățile din Belgia. După confirmarea mandatului european de arestare, persoana a fost reținută. Ulterior, bărbatul a fost predat unei echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, urmând să fie prezentat autorităților competente pentru dispunerea măsurilor legale și procedura de extrădare. Cazul evidențiază cooperarea dintre autoritățile române și cele europene în depistarea persoanelor urmărite internațional pentru infracțiuni grave. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Cele mai cunoscute melodii. Viva FM. Trăiește-ți muzica.

E o piesă care sună a vară, a vacanță și a planuri făcute așa pe ultima sută de metri. Apropo de vacanță, nu știu dacă știi deja, dar o țară din Europa a introdus o nouă practică în industria ospitalității și anume îi nemulțumește pe turiști pentru că a început să introducă taxa zgârcitului. Și eu m-am întrebat când am citit prima dată titlul ce-o fi însemnând această taxă a zgârcitului. Iată că se aplică, potrivit presei internaționale, celor care cer o farfurie suplimentară și împart un singur fel de mâncare. Așadar, dacă mergi la restaurant în Austria în 2, îți comanzi un fel de mâncare și vrei să-l împarți cu partenerul, partenera, va trebui să plătești și o taxă, așa numită taxă a zgârcitului. Taxa variază între 4 și 11 euro pentru o farfurie goală în funcție de locație și regiune. Patronii susțin că aceasta este necesară pentru supraviețuire și că inițiativa lor urmărește combaterea așa zisului comportament de profitor. Așa l-au numit ei. Deși mâncarea este împărțită, angajații trebuie să spele mai multe vase, să pună tacâmuri suplimentare și să ofere un spațiu la masă care ar putea fi ocupat de un client care comandă un meniu întreg. Asta spun proprietarii de restaurante din Austria. Deci aceasta este așa zisa lege a zgârcitului. La pol opus însă, la noi în Iași, se întâmplă să fie introdusă o nouă metodă de a comanda la unele dintre restaurantele din municipiu și anume, dacă dorești, poți să-ți comanzi doar jumătate din meniu. Iată, avem și vești bune pentru cei care continuă să mănânce în restaurante și sper doar că dacă te pregătești să mergi la masă, știi deja ce vrei să mănânci. Eu îți spun aici poftă bună și dincolo de toate aceste reguli, ceva rămâne sigur. Dacă noi ne iubim, așa cum spune Holograf, un refren pe care îl știi cu siguranță, bucură-te de muzica bună pe mai departe.

0: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
6: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
7: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
6: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
7: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
8: Viva

0: Activa FM.
1: Lansată în 1982, piesa asta a schimbat definitiv cultura pop, iar videoclipul ei a devenit unul dintre cele mai celebre din istorie. L-a recunoscut deja Michael Jackson.

0: FM. Piesele care ne însoțesc în viață. Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi, la Pastila de Știință, vorbim despre un fenomen ciudat, dar real. De ce mor albinele după ce înțeapă un om? Albinele, în special cele din specia Apis malifera, albină maliferă, au un ac înțepător care este prevăzut cu niște zimți ca niște cârlige. Acest ac este conectat la un mic sac cu venin și atunci când albina înțeapă, acul pătrunde în piele, dar rămâne blocat. Asta se întâmplă pentru că pielea mamiferelor, cum e și a noastră, e groasă și elastică, iar zimții acului nu mai permit retragerea. În timp ce încearcă să zboare înapoi, albina îi smulge accidental o parte din abdomen, inclusiv sacul de venin, mușchii și chiar

0: parte din sistemul digestiv. Asta o duce la moarte în câteva minute sau ore. Totuși, gestul ei nu e zadarnic. Acest sacrificiu are un rol crucial în apărarea stupului. După ce acul rămâne înfipt, sacul de venin continuă să pulseze o cantitate mică de otravă, iar albinele vecine detectează substanțele chimice eliberate și vin în ajutor. Pe scurt, albina moare pentru că acul ei e cu sens unic în cazul mamiferelor, dar în natură, înțepătura ei este o ultimă armă, un act de curaj pentru binele coloniei. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă doză de cunoaștere. Păstrați frecvența!
1: Muzica bună se ascultă la Viva FM!

0: o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
1: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
2: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
3: 0751 733 553.
4: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
7: Pe 15 iunie, Suceava Beauty Festival revine în forță.
8: Cel mai mare eveniment din industria beauty te așteaptă cu un concept spectaculos. Trecut, prezent și viitor pe aceeași scenă. Fashion, hairstyling, make-up, nail art, demonstrații live, zonă expozițională și oportunități reale de networking. Ești profesionist sau la început de drum? Aici te faci remarcat. Înscrierile sunt deschise, dar locurile sunt limitate. Intră pe aesthetics-concept.ro sau sună la 0721 313 18.
7: Suceava Beauty Festival. Trăiește arta într-un show al emoțiilor.
9: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
10: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
11: Mesaj de conștientizare.
12: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
13: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
14: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
11: Mesaj de conștientizare.
15: Viva FM.
11: Claritate, energie, echilibru. Urmează rubrica Antrenează-ți mintea, oferită de Train the Brain Lab, locul unde înveți să gândești limpede și să trăiești conștient.
16: Fă subconștientul conștient și vei trăi viața pe care ți-o dorești. Mintea noastră ascunde în subconștient emoții pe care cândva le-a tradus într-un anumit fel. Copii fiind, am fost alertați de contexte care acum nu ar trebui să ne mai sperie. Însă subconștientul este motorul și până nu scoatem la suprafață tot ceea ce ascundem dincolo de perdea, mintea conștientă va fi mereu acea bijuterie căreia nu-i vedem mereu valoarea, în timp ce mintea subconștientă ne va împinge să reacționăm în continuare din fricile copilului. Astăzi, ești adultul care îți doreai să fii când erai copil pentru a putea avea libertatea să faci ce vrei. Simți că ți-ai îndeplinit acest obiectiv sau încă faci lucrurile din emoția copilului neputincios din trecut și nu din ceea ce și-ar dori adultul liber din prezent?
17: Train the Brain Lab. Transformă-ți gândirea, transformă-ți viața. Descoperă mai mult pe mihailamunteanu.ro. Rewire your calm.
18: Viva FM. Trăim împreună cele mai cunoscute melodii.

ceea ce îți doresc și ție, așa să-ți fie ziua din ce în ce mai bună. E piesa care închide, de fapt, întâlnirea noastră de astăzi. Știu că uneori drumul ăsta spre casă poate fi chiar singurul moment în care ești așa doar tu cu gândurile tare, fără prea mult stres. Tocmai de aceea îți mulțumesc tare mult că ai ales să-l petrecem împreună. Și fix de asta îți și urez așa niște lucruri esențiale pe mai departe. Să-ți fie toate drumurile ușoare, să găsești loc de parcare liber, urarea mea de toate zilele pentru tine. Și să nu uiți că ne reauzim și mâine de la ora 13 aici pe frecvențele Viva FM. Până atunci, muzica bună nu dispare niciodată, rămâne pe frecvențe, bucură-te în continuare de ea.

0: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o pere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La ZAZ în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante ZAZ din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege stabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
4: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Viva FM! Viva FM! Piesele care ne însoțesc.

Bun găsit la știrile Viva FM! Primăria municipiului Iași organizează sâmbătă 16 mai de la ora 11 în Parcul Expoziției, cea de-a 22-a ediție a sărbătorii Ziua Familiei. La eveniment sunt așteptate aproximativ 540 de familii din Iași, care au împlinit 50 de ani de căsătorie în perioada mai 2025-mai 2026. Dintre acestea, 40 de cupluri vor fi premiate în cadrul unei festivități organizate de municipalitate. Programul începe la ora 11 cu primirea invitațiilor și recitaluri susținute de Constantin Florescu și Ștefan Pintilii. De la ora 12 va avea loc ceremonia de premiere, iar în încheiere publicul va putea urmări un recital extraordinar al interpretului Ion Paladi. Primarul Mihai Chirica a transmis un mesaj de apreciere pentru seniorii orașului, pe care îi consideră un exemplu pentru întreaga comunitate ieșeană. Ziua Familiei este marcată în România în fiecare an pe 15 mai, iar Iașul a fost primul oraș din țară care a inițiat premierea familiilor ce împlinesc 50 de ani de căsnicie. Hotărârea Consiliului Local datează din anul 2003, iar premiul acordat fiecarei familii este în prezent de 500 de lei. Depoul de tramvai al companiei de transport public Iași a avut ieri cei mai tineri vizitatori din istoria sa. Preșcolarii de la grădinița Varlam Mitropolitul au participat la un tur special dedicat transportului public ieșan. Copiii grupați simbolic în pinguini și fluturași au descoperit cum funcționează tramvaiele și autobuzele moderne ale orașului, dar și câteva dintre cele mai îndrăgite vehicule tematice ale companiei. Una dintre principalele atracții a fost plimbarea cu Papa Tram, considerat bunicul tramvaielor ieșene. Cei mici au vizitat și tramvaiul Responsabilității, cunoscut drept tramvaiul cățelușilor, precum și tramvaiul lui Moș Crăciun. Reprezentanții companiei de transport public spun că micii vizitatori i-au impresionat prin curiozitate și atenția cu care au ascultat poveștile prezentate în timpul turului. Evenimentul a avut ca scop familiarizarea copiilor cu transportul public și promovarea mobilității urbane încă de la cele mai fragede vârste. Vreme extrem de schimbătoare în România. După zile cu temperaturi de vară, aproape toată țara s-a confruntat cu ploi torențiale, vijelii și o răcire accentuată a vremii. La Rieșeni, în județul Bihor, a nins, iar drumurile au fost acoperite de zăpadă. În sudul țării s-au semnalat și episoade de grindină. Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, spune că fenomenul nu este neobișnuit pentru această perioadă, mai ales la altitudini mari, unde masele de aer rece pot aduce precipitații mixte chiar și la final de primăvară. Meteorologii anunță că joi vremea va rămâne rece pentru mijlocul lunii mai, cu temperaturi maxime între 14 și 21 de grade. În estul Transilvaniei, minimele nocturne pot coborî până la minus 1 grad Celsius. Vineri este așteptată o ușoară încălzire, cu maxime de până la 25 de grade, însă ploile slabe vor continua în vest și la munte. De sâmbătă, instabilitatea atmosferică revine în mai multe regiuni ale țării, cu averse torențiale, grindină izolată și rafale de vânt, care la munte pot ajunge la 50 de km pe oră. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!

0: 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovină, plai cu flori.
0: Eveniment susținut de Ce are progresul.
1: Mândrăiești în sărbător.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas. Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse, indiferent dacă ești amator sau profesionist. La maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul primăriei municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
2: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
3: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
2: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
3: Hai să facem mașina lună!
4: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoții în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
5: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
0: Viva FM.

0: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Majoritatea bărbaților nu-și schimbă frizerul.
4: La Society Salon înțelegi imediat de ce. Tunsori precise pentru stilul tău, fără compromisuri. Aici știi că vei ieși mereu fresh și sigur pe tine. Intră la Society Salon, relaxează-te și lasă restul pe mâinile noastre. Ne găsești pe Bulevardul Carol I, mai sus de Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Society Salon.
5: Secret Society for Powerful Men.
6: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
7: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la Conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabile.ro și vino la Conferințele Binelui. 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
2: Mesaj de conștientizare.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Mesaj de conștientizare.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
2: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La ZAZ în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante ZAZ din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege stabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
6: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Viva FM!

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Universitatea de Științele Vieții Ion Ionescu de la Bradinia își organizează mâine, de la ora 12, cea de-a 11-a ediție a evenimentului Student pentru o zi. Acțiunea se adresează elevilor de liceu interesați să descopere viața academică și oferta educațională a instituției. La activitate vor participa elevi de la Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară Vasile Adamache, Colegiul Economic Administrativ și Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil din Iași. Programul include prezentări interactive susținute de studenți și cursanți ai Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. Temele abordate sunt dintre cele mai variate, de la falsificarea alimentelor și violența asupra animalelor, până la gestionarea bugetului personal, importanța spațiilor verzi și arta degustării vinurilor. Liceenii vor participa și la tururi ghidate prin campusul universitar, unde vor putea afla mai multe despre facilități universității și experiența de student la USV Iași. Proiectul noului spital de boli respiratorii din Bucium a fost din nou în centrul discuțiilor din plenul Consiliului Județean Iași. Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie, medicul Radu Crișan Dabija, a cerut sprijin ferm pentru investiția estimată la aproximativ 100 de milioane de euro. În timpul ședinței extraordinare, dedicate și bugetului județului pe anul 2026, managerul a criticat modul în care funcționează în prezent unitatea medicală, împărțită în patru locații diferite: Chihac, Pașcanu, Tudor Vladimirescu și Bucium. Radu Crișan Dabija a declarat că pacienții, personalul medical, lenjeria sau probele biologice sunt transportate zilnic între clădiri aflate la kilometri distanță și a catalogat această situație drept o grosolănie sanitară, incompatibilă cu standardele actuale din sănătate. Managerul a amintit că studiul de fezabilitate pentru noul spital a fost deja realizat, cu o investiție de aproape 2 milioane de euro din partea Consiliului Județean, iar proiectul se află în evaluare la Ministerul Sănătății și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Noul spital de boli respiratorii ar urma să fie construit în Bucium și să reunească toate secțiile într-o singură clădire cu 350 de paturi, inclusiv locuri pentru terapie intensivă și spitalizare de zi. Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a declarat că administrația județeană nu renunță la proiect și că Iașul are nevoie de finanțare europeană și guvernamentală pentru realizarea investiției. Universitatea Craiova a câștigat aseară Cupa României după o finală dramatică disputată la Sibiu împotriva formației Universitatea Cluj. Oltenii s-au impus cu 6-5 după loviturile de departajare la capătul unui meci încheiat fără goluri după 120 de minute de joc. Finala s-a decis la penaltiuri, unde portarul Laurențiu Popescu a avut intervenția decisivă la șutul lui Iulian Cristea, după ce Crețu transformase pentru Craiova lovitura care a adus trofeul în bănie. Pentru Universitatea Craiova este al 9-lea trofeu din istoria clubului în Cupa României și primul succes în competiție după ediția 2020-2021. Finala de pe stadionul municipal din Sibiu s-a jucat cu tribunele pline și a fost una extrem de echilibrată, cu ocazii importante de ambele părți, însă fără gol în timpul regulamentar și al prelungirilor. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: 11 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovină, plai cu flori.
0: Partener principal, New Move Auto. Dealer Cherry, Suceava.
1: Mândrăiești în sărbător.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas. De festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță. John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții. 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bairam, simte muzica la maxim. Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Simte muzica.
2: Fată, dar ce miroase așa bine la tine?
3: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
2: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
3: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă. Plus apă cald de la baie. E super!
2: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
0: Sobe centrale Vera.ro.
4: Wow, strălucești!
5: Mulțumesc, dragul meu!
4: Vorbeam cu mașina!
6: Vino la Foliatec să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folier pentru caroserii totale sau parțiale, folier pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatec. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea numărul 2.
7: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
9: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
10: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Biz, biz, biz.
6: Sunt albine pe aici?
5: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
6: Ah, ai dreptate.
5: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
6: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
5: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
0: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
4: Mesaj de conștientizare.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Mesaj de conștientizare.

0: 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovină, plai cu flori.
0: Eveniment susținut de AGM Depot.
1: Mândrăiești în sărbători.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas. Pe 15 iunie, Suceava Beauty Festival revine în forță. Cel mai mare eveniment din industria beauty te așteaptă cu un concept spectaculos. Trecut, prezent și viitor pe aceeași scenă. Fashion, hairstyling, make-up, nail art, demonstrații live, zona expozițională și oportunități reale de networking. Ești profesionist sau la început de drum? Aici te faci remarcat. Înscrierile sunt deschise, dar locurile sunt limitate. Intră pe aesthetics-concept.ro sau sună la 0721 313618. Suceava Beauty Festival. Trăiește arta într-un show al emoțiilor. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
4: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
5: Hei, sunt Stanca și fac parte din generația care a prins vremurile cu CD-uri. Iar eu...

0: zi. În fiecare vineri, începând cu ora 16, încetinim ritmul, doar cât să înțelegem ce e real și ce e zgomot. În Trend Alert decodăm hype-ul săptămânii, în Mythbusters spargem clișeele cu argumente, iar la BuzzQuest îți amintim că bunăstarea poate fi fun. Așa că setează-ți reminderul. În fiecare vineri, de la 16, pe Viva Buzz. Urmărește-ne pe vivabuzz.fm pe Instagram pentru subiecte fresh, provocări și un strop de haos bine organizat.
1: Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM! Primăria municipiului Iași organizează sâmbătă 16 mai de la ora 11 în Parcul Expoziției, cea de-a 22-a ediție a sărbătorii Ziua Familiei. La eveniment sunt așteptate aproximativ 540 de familii din Iași, care au împlinit 50 de ani de căsătorie în perioada mai 2025-mai 2026. Dintre acestea, 40 de cupluri vor fi premiate în cadrul unei festivități organizate de municipalitate. Programul începe la ora 11 cu primirea invitațiilor și recitaluri susținute de Constantin Florescu și Ștefan Pintilii. De la ora 12 va avea loc ceremonia de premiere, iar în încheiere publicul va putea urmări un recital extraordinar al interpretului Ion Paladi. Primarul Mihai Chirica a transmis un mesaj de apreciere pentru seniorii orașului, pe care îi consideră un exemplu pentru întreaga comunitate ieșeană. Ziua Familiei este marcată în România în fiecare an pe 15 mai, iar Iașul a fost primul oraș din țară care a inițiat premierea familiilor ce împlinesc 50 de ani de căsnicie. Hotărârea Consiliului Local datează din anul 2003, iar premiul acordat fiecarei familii este în prezent de 500 de lei. Depoul de tramvai al companiei de transport public Iași a avut ieri cei mai tineri vizitatori din istoria sa. Preșcolarii de la grădinița Varlam Mitropolitul au participat la un tur special dedicat transportului public ieșan. Copiii grupați simbolic în pinguini și fluturași au descoperit cum funcționează tramvaiele și autobuzele moderne ale orașului, dar și câteva dintre cele mai îndrăgite vehicule tematice ale companiei. Una dintre principalele atracții a fost plimbarea cu Papa Tram, considerat bunicul tramvaielor ieșene. Cei mici au vizitat și tramvaiul Responsabilității, cunoscut drept tramvaiul cățelușilor, precum și tramvaiul lui Moș Crăciun. Reprezentanții companiei de transport public spun că micii vizitatori i-au impresionat prin curiozitate și atenția cu care au ascultat poveștile prezentate în timpul turului. Evenimentul a avut ca scop familiarizarea copiilor cu transportul public și promovarea mobilității urbane încă de la cele mai fragede vârste. Vreme extrem de schimbătoare în România. După zile cu temperaturi de vară, aproape toată țara s-a confruntat cu ploi torențiale, vijelii și o răcire accentuată a vremii. La Rieșeni, în județul Bihor, a nins, iar drumurile au fost acoperite de zăpadă. În sudul țării s-au semnalat și episoade de grindină. Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, spune că fenomenul nu este neobișnuit pentru această perioadă, mai ales la altitudini mari, unde masele de aer rece pot aduce precipitații mixte chiar și la final de primăvară. Meteorologii anunță că joi vremea va rămâne rece pentru mijlocul lunii mai, cu temperaturi maxime între 14 și 21 de grade. În estul Transilvaniei, minimele nocturne pot coborî până la minus 1 grad Celsius. Vineri este așteptată o ușoară încălzire, cu maxime de până la 25 de grade, însă ploile slabe vor continua în vest și la munte. De sâmbătă, instabilitatea atmosferică revine în mai multe regiuni ale țării, cu averse torențiale, grindină izolată și rafale de vânt, care la munte pot ajunge la 50 de km pe oră. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!

0: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
4: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
5: 0751 733 553.
6: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
7: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
8: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
9: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
10: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La ZAZ în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante ZAZ din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege tabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
11: Viva FM!

0: speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
1: Mesaj de conștientizare.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Mesaj

0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
3: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
7: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
6: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
7: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
8: Viva FM.
7: Viva Deep Vibes.
9: Yo, you see him all over the gram. Chains, Lambo, private jets, popping bottles, living the life. Looks like he's got it all, right? But it's all smoke and mirrors. That mansion, renting it for the weekend. The Lambo, borrowed just for the picture. Private jet? Nah, bros in the back of coach with a coffee in his hand. And the money? Sponsored posts, fake brand deals, just enough to make you think he's ballin'. But here's the twist. One day, the truth slips out. The house gets sold, the Lambo's gone, and the big deals were nothing but ads. All that flex, just for the gram, just for the likes. And in the end, you're sitting there like, wait a minute, this ain't real. This whole life, it's fake. Just for social media. I'm sure.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Anul acesta, voucherele de vacanță de la stat se acordă mai ușor pentru că angajații nu mai sunt obligați să contribuie cu bani din buzunarul lor și nici să completeze o declarație pe proprie răspundere. Beneficiază de aceste etichete de concediu cei cu salariul net de maximum 6.000 de lei în loc de 8.000 de lei cât era anul trecut. Noile reguli ar urma să aducă mai mulți turiști în stațiunile de la noi. Dacă în anii trecuți voucherele de vacanță de la stat au adus mulți turiști în stațiuni, în 2025 regulile modificate de acordare au redus numărul vizitatorilor pentru că beneficiarii erau obligați să pună de la ei încă 800 de lei pe lângă cei 800 acordați de stat și să semneze o declarație pe proprie răspundere că folosesc banii în turism. Bugetul alocat pentru programul Rabla a fost pus în dezbatere publică și urmează să fie analizat de guvern în următoarea perioadă. Propunerea este de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei în plus față de 2025, când banii s-au alocat în doar câteva minute. Prin program vor fi ajutați doar cei care își vor cumpăra mașini produse în Uniunea Europeană, ori în țările care au un acord cu Uniunea Europeană, adică Turcia, Maroc, Marea Britanie și Elveția. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat și un program național de stocare pentru baterii, însă doar pentru cei care au deja panouri fotovoltaice. 400 de milioane de lei cuprinde bugetul alocat soluțiilor de stocare, după ce numărul persoanelor care și-au instalat panouri fotovoltaice a depășit 250.000. Ministrul precizează că, din păcate, rețeaua națională nu este adaptată în anumite zone să preia energie de la un număr mare de panouri și se creează blocaje, dar cu astfel de baterii, oamenii vor putea stoca energie și o vor putea consuma când au nevoie, mai cu seamă noaptea. Din bugetul pentru acest an al administrației Fondului pentru Mediu, 1,5 miliarde de lei sunt pentru proiecte de apă și canalizare, 700 de milioane de lei pentru iluminat public, iar 250 de milioane de lei pentru Programul Național de Împădurire. Cea mai importantă prioritate este plata la timp a subvențiilor destinate fermierilor și asigurarea sprijinului procedural din partea Ministerului Finanțelor pentru a evita orice blocaje, a anunțat ministrul interimar al Agriculturii, Țancoș Barna, după o întâlnire avută cu premierul interimar Ilie Bolojan. Acesta a precizat că mâine va prezenta premierului pachetul de măsuri pregătit pentru combaterea pestei porcine africane și noul proiect de reglementare privind comercializarea cărnii proaspete de porc. În ceea ce privește sprijinul de minimis pentru cultivatorii de usturoi și cartofi, Țancoș Barna menționează că va reanaliza propunerile ministerului până la ședința de guvern de joi. Țancoș a precizat că ambele sectoare importante pentru agricultura românească și care se confruntă în prezent cu un deficit al balanței comerciale trebuie să beneficieze de sprijinul guvernului corect și proporțional pentru a se putea consolida și dezvolta. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Viva FM.
7: Atenție, se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La Zaz în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante Zaz din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege tabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
8: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
9: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la Conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabilet.ro și vino la Conferințele Binelui, 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
10: Mesaj de conștientizare.
11: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
12: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
10: Mesaj de conștientizare.
6: Viva FM.
0: Deep Five.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
1: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
0: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
2: Viva FM.

To the beat.